0: מוזיקה בעריכת עומר יוסף.
1: גבירותיי ורבותיי, קבלו במחיאות כפיים את ילדת הפלא, רינת בר!
2: איזה ילדת פלא, כבר גדלתי. אבל אתה יודע מה? תחזיר אותי רגע לקסטות.

0: ליטא.
1: אתם מאזינים למוזיקה בעריכת עומר יוסף.

מזרח בגבעתי, המורה ללשון מודיעין, השכן מלמעלה קבלן עבודות, אבל חודש כבר במילואים. עורכת הדין היא קמבצית, עושה משמרות באוגדה. אחיה היא שייטק בכיר, עכשיו הוא צלף על גגות ברצועה. מנהל

0: הערך של אסי בוויקיפדיה.
1: עזוב, ג'ימבו שחרר.
0: אל הגליל והביקה, לערבה ולגולן, משפחות עולות בסופה שם כמו לכותל. חלומות מתוקים, מסלטות ירוקים, אבל כל הדרכים מובילות לחדר אוכל.

רעש וכולם צועקים, פה כולם קצת בסרט. נראה לי שהלילה מבטרים, מאוחר תלכי לישון, מה את אומרת?

0: עכשיו במחסני חשמל. מורידים את המחירים לרצפה. התחייבות למחיר הזול בישראל.
1: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
2: בום, במחירים של פעם. בום, צריך להגיע כדי להאמין. בום, מקבוצת אלי להב. בום, נלחמים ביוקר המחיה. בום, באנו לעשות טוב. מחכים לכם בסניפי בום. בואו להרוויח.
3: חושבים על עתיד בטוח? העתיד כבר כאן, זה הזמן ליצור אותו. הנדסאי אקסטרה, מחברים אתכם לקריירה. המכללה הטכנולוגית באר שבע מזמינה אתכם ללמוד מקצוע מבוקש ולהיכנס ישר לשוק העבודה המתחדש. הנדסאים במכללה הטכנולוגית באר שבע חושבים קדימה, יוזמים ומשפיעים. לא סתם, 91% מהבוגרים שלנו כבר השתלבו בתעשיות המובילות בישראל. אתם מוזמנים ליום פתוח, יום חמישי, 7 במאי, במכללה הטכנולוגית באר שבע. 90% מלגת שכר לימוד לחיילים משוחררים ולבנות השירות הלאומי ומימון לימודים באמצעות תוכנית השוברים. 1-800-206-205.
4: אלדן, חברת הרכב של ישראל, מציגה הרכבים שהישראלים הכי אוהבים. ועכשיו ניסן סנטרה החל מ-49,900 שקלים עם 3 שנות אחריות, וסיאט איביזה החל מ-39,900 שקלים עם 2 אחריות. מחכים לכם בסניף אשדוד החדש שלנו ברחוב התעסוקה פינת הרצל. אלדן, נותנים לכאן שווה. כוכבית 3003, כפוף לתקנון. הלוואי.

0: שנה אלקטרה כאן לדאוג שיהיה לכולנו הישראלים קיץ כמה שיותר נעים. אלקטרה, המזגן של ישראל.
1: העתיד כבר כאן, צרו אותו. תואר הנדסאי בקרה ואוטומציה, כולל חשמלאי מוסמך, במכללה הטכנולוגית באר שבע, יחבר אתכם לקריירה.
2: היו כאן פטריק בייביס, סבור? הסטנדרט בייביס גבוה כל כך, שאתם עלולים לוחצות סחורה.
3: רק בין 3-8 במאי, קונים רכב באחד מסניפי אביס מחירת רכב, ומקבלים ביטוח חובה במתנה, או עד 40,000 שקלים בכרטיס אשראי, בפריסת תשלומים נוחה עד 24 חודשים. לפרטים חייגו כוכבית 5326 או באתר avcoil. הפריסה לתשלומים כפופה לקיומה של מסגרת אשראי בחריגה.
4: בעל עסק, עסקה של פעם בחיים לא מפספסים. בוא לרכוש בית לעסק שלך באחד ממתחמי יוקה פארק באשקלון, אופקים ובאר שבע. אולמות רב שימושיים לתעשייה קלה, מלאכה, אכסנה ומסחר בגדלים של 150 עד 400 מטר רבוע, ועכשיו בתנאים מעולים ועם 80% מימון. התקשרו עכשיו לבדיקת זכאות חינם וקבלו הנחה מיוחדת של 500,000 שקלים לעשרת הרוכשים הראשונים. יוקה פארק, התקשרו עכשיו, כוכבית 8076. המבצע לזמן מוגבל.
5: רכב בהצעה מנצחת, בדוק שזה אופרייט.
6: טויוטה קורולה היברידית שנת 2022 מ-80,900 שקלים.
5: בדוק שזה משתלם, בדוק שזה כוכבית 3130, כפוף לתקנון.
7: כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס. גם עסק מצליח יכול להיקלע לקשיים תזרימים מפעם לפעם, מה שעשוי למנוע מכם קבלת אשראי במערכת הבנקאית. מספיק שיש לכם הכנסות עתידיות מהעסק כדי שתוכלו לקבל מאיתנו אשראי, בלי קשר לעברכם הפיננסי. חייגו כוכבית 9531.
8: ימידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.

0: בום, במחירים של פעם. בום, צריך להגיע כדי להאמין. בום, מקבוצת אלי להב. בום, נלחמים ביוקר המחיה. בום, באנו לעשות טוב. מחכים לכם בסניפי בום. בואו להרוויח.
1: עכשיו במחסני חשמל מורידים את המחירים לרצפה. התחייבות למחיר הזול בישראל.
2: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
3: חושבים על עתיד בטוח? העתיד כבר כאן, זה הזמן ליצור אותו. הנדסאי אקסטרה, מחברים אתכם לקריירה. המכללה הטכנולוגית באר שבע מזמינה אתכם ללמוד מקצוע מבוקש ולהיכנס ישר לשוק העבודה המתחדש. הנדסאים במכללה הטכנולוגית באר שבע חושבים קדימה, יוזמים ומשפיעים. לא סתם, 91% מהבוגרים שלנו כבר השתלבו בתעשיות המובילות בישראל. אתם מוזמנים ליום פתוח, יום חמישי, 7 במאי, במכללה הטכנולוגית באר שבע. 90% מלגת שכר לימוד לחיילים משוחררים ולבנות השירות הלאומי ומימון לימודים באמצעות תוכנית השוברים. 1-800-206-205. יש כאלה שצריכים לנסוע בשביל סידורים, ויש כאלה שפשוט יורדים במעלית. אביסרור סנטר, כל הקניות, הבילויים והסידורים במקום אחד, מתחת לבית, מעל הציפיות, פארק הנחל וסדרות רגר. העתיד כבר כאן. צרו אותו. תואר הנדסאי, הנדסה אזרחית בהתמחות ניהול הבנייה ותכנון מבנים במכללה הטכנולוגית באר שבע. יחבר אתכם לקריירה.

0: איזה חום, תדליק מזגן.
1: יאללה.
0: גם השנה אלקטרה כאן לדאוג שיהיה לכולנו הישראלים קיץ כמה שיותר נעים. אלקטרה, המזגן של ישראל.
2: אלו כאן פטריק בייביס, סבור? הסטנדרט בייביס גבוה כל כך שאתם...

0: במתנה או עד 40 אלף שקלים בכרטיס אשראי, בפריסת תשלומים נוחה עד 24 חודשים. לפרטים חייגו, כוכבית 5326 או באתר avcoil. הפריסה לתשלומים כפופה לקיומה של מסגרת אשראי בחסות.
1: בעל עסק, עסקה של פעם בחיים לא מפספסים. בוא לרכוש בית לעסק שלך באחד ממתחמי יוקה פארק באשקלון, אופקים ובאר שבע. אולמות רב שימושיים לתעשייה קלה, מלאכה, אחסנה ומסחר בגדלים של 150 עד 400 מטר רבוע, ועכשיו בתנאים מעולים ועם 80% מימון. התקשרו עכשיו לבדיקת זכאות חינם וקבלו הנחה מיוחדת של 500,000 שקלים לעשרת הרוכשים הראשונים. יוקה פארק, התקשרו עכשיו, כוכבית 8076. המבצע לזמן מוגבל.
2: כאן דני מזרחי, מנכ"ל אופל בלנס. כמעט כל בעל עסק שמע בחייו לא מהבנק. באופל בלנס חושבים אחרת ומאפשרים לכולם לקבל אשראי חכם. לדוגמה, אם ברשותכם צ'קים דחויים על עבודה שביצעתם, תוכלו להפוך אותם למזומן ובזמן, ללא ביטחונות ובלי קשר לעבר הפיננסי שלכם. חייגו כוכבית 9531.
3: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
1: אתם מאזינים למוזיקה בעריכת עומר יוסף. עומר יוסף.

0: ערך של אסי בוויקיפדיה.
1: עזוב, ג'ימבו שחרר.
0: אל הגליל והביקה, לערבה ולגולן, משפחות עולות בסופה שם כמו לכותל. חלומות מתוקים, מסלטות ירוקים, אבל כל הדרכים מובילות לחדר אוכל.

0: אלדן חברת הרכב של ישראל מציגה הרכבים שהישראלים הכי אוהבים. ועכשיו ניסן סנטרה החל מ-49,900 שקלים עם 3 שנות אחריות. וסיאט איביזה החל מ-39,900 שקלים עם 2 אחריות. מחכים לכם בסניף אשדוד החדש שלנו ברחוב התעסוקה פינת הרצל. אלדן, נותנים את הנשמה. כוכבית 3003, כפוף לתקנון.
1: עכשיו במחסני חשמל מורידים את המחירים לרצפה. התחייבות למחיר הזול בישראל,
2: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
3: בום, במחירים של פעם. בום, צריך להגיע כדי להאמין. בום, מקבוצת אלי להב. בום, נלחמים ביוקר המחיה. בום, באנו לעשות טוב. מחכים לכם בסניפי בום. בואו להרוויח.
4: חושבים על עתיד בטוח? העתיד כבר כאן, זה הזמן ליצור אותו. הנדסאי אקסטרה, מחברים אתכם לקריירה. המכללה הטכנולוגית באר שבע מזמינה אתכם ללמוד מקצוע מבוקש ולהיכנס ישר לשוק העבודה המתחדש. הנדסאים במכללה הטכנולוגית באר שבע חושבים קדימה, יוזמים ומשפיעים. לא סתם 91% מהבוגרים שלנו כבר השתלבו בתעשיות המובילות בישראל. אתם מוזמנים ליום פתוח, יום חמישי 7 במאי במכללה הטכנולוגית באר שבע. 90% מלגת שכר לימוד לחיילים משוחררים ולבנות השירות הלאומי ומימון לימודים באמצעות תוכנית השוברים. 1-800-206-205.

0: איזה חום. תדליק מזגן.
1: יאללה.
0: גם השנה אלקטרה כאן לדאוג שיהיה לכולנו הישראלים קיץ כמה שיותר נעים. אלקטרה, המזגן של ישראל.
2: אלו כאן פטריק בייביס, סבור? הסטנדרט בייביס גבוה כל כך שאתם עלולים לחטוף סחורה.
3: רק בין 3-8 במאי קונים רכב באחד מסניפי אביס מחירת רכב ומקבלים ביטוח חובה במתנה או עד 40 אלף שקלים בכרטיס אשראי בפריסת השלומים נוחה עד 24 חודשים. לפרטים חייגו כוכבית 5326 או באתר avis.co.il. הפריסה לתשלומים כפופה לקיומה של מסגרת אשראי בחסר.
4: קסטיד ולקן, פרוטו, תואר הנדסאי חשמל במכללה הטכנולוגית באר שבע, יחבר אתכם לקריירה.
5: בעל עסק, עסקה של פעם בחיים לא מפספסים. בוא לרכוש בית לעסק שלך באחד ממתחמי יוגה פארק באשקלון, אופקים ובאר שבע. אולמות רב שימושיים לתעשייה קלה, מלאכה, אחסנה ומסחר בגדלים של 150 עד 400 מטר רבוע. ועכשיו בתנאים מעולים ועם 80% מימון. התקשרו עכשיו לבדיקת זכאות חינם וקבלו הנחה מיוחדת של 500,000 שקלים לעשרת הרוכשים הראשונים. יוגה פארק, התקשרו עכשיו. כוכבית 8076. המבצע לזמן מוגבל.
6: אופרייט מחירת רכב בהצעה מחשמלת. מגוון רכבי פלאגין היברידים וחשמליים בהנחות מיוחדות, כולל טריידין, המרה ומימון. אל תחכו, תתקשרו. כוכבית 3130. כפוף לתקנון.
7: כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס, הבית הפיננסי של העסקים בישראל. מה זה בית פיננסי? לעבוד אתם יודעים, אבל כדי להצליח, עסק צריך מימון. ברגע הנכון,

0: הסכום הנכון ובתנאים הנכונים. אופל בלנס מאפשרת לכל עסק, בכל סטטוס פיננסי, לקבל מימון מותאם באופן מיוחד לצרכיו. חייגו כוכבית 9531.
1: ימידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.

החזקתי לך את היד, לב שלי רד, פחדתי בעצמי. חשבתי שאפשר, עכשיו מה שנשאר.

בום, במחירים של פעם. בום, צריך להגיע כדי להאמין. בום, מקבוצת אלי להב. בום, נלחמים ביוקר המחיה. בום, באנו לעשות טוב. מחכים לכם בסניפי בום. בואו להרוויח. הלוואי

0: איזה חום. תדליק מזגן.
1: יאללה.
0: גם השנה אלקטרה כאן לדאוג שיהיה לכולנו הישראלים קיץ כמה שיותר נעים. אלקטרה, המזגן של ישראל.
2: Salut, comme Patrick Béviz, ça va? Un standard Béviz, Gavo à Colcor, Chatem, Aludim, Lortot, Trorora.
3: Rag Ben Shosha, Shmolda Bemai. Konim Rechev Bechad Misnife Evis Mechirat Rechev, Umkablim Bitua Chova Bematana, O Ad 40 Elef Shkalim Bechartis Ashray, Bifrisat Ashomim Nucha Ad 24 Chodashim. לפרטים חייגו, כוכבית 5326 או באתר avcoil. הפרסלת השלומים כפופה לקיומה של מסגרת אשראי בחסר.
4: חושבים על עתיד בטוח? העתיד כבר כאן, זה הזמן ליצור אותו. הנדסאי אקסטרה, מחברים אתכם לקריירה. המכללה הטכנולוגית באר שבע מזמינה אתכם ללמוד מקצוע מבוקש ולהיכנס ישר לשוק העבודה המתחדש. הנדסאים במכללה הטכנולוגית באר שבע חושבים קדימה, יוזמים ומשפיעים. לא סתם, 91% מהבוגרים שלנו כבר השתלבו בתעשייה.

0: הנסיעות המובילות בישראל. אתם מוזמנים ליום פתוח, יום חמישי 7 במאי במכללה הטכנולוגית באר שבע. 90% מלגת שכר לימוד לחיילים משוחררים ולבנות השירות הלאומי ומימון לימודים באמצעות תוכנית השוברים. 1-800-206-205.
1: עכשיו במחסני חשמל מורידים את המחירים לרצפה. התחייבות למחיר הזול בישראל.
2: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
0: העתיד כבר כאן. צרו אותו. תואר הנדסאי כימיה במכללה טכנולוגית באר שבע יחבר אתכם לקריירה. יש כאלה שצריכים לנסוע בשביל סידורים, ויש כאלה שפשוט יורדים במעלית. אביסרו סנטר, כל הקניות, הבילויים והסידורים במקום אחד, מתחת לבית, מעל הציפיות, פארק הנחל וסדרות רגר.
3: בעל עסק, עסקה של פעם בחיים לא מפספסים. בוא לרכוש בית לעסק שלך באחד ממתחמי יוקה פארק באשקלון, אופקים ובאר שבע. אולמות רב שימושיים לתעשייה קלה, מלאכה, אחסנה ומסחר בגדלים של 150 עד 400 מטר רבוע, ועכשיו בתנאים מעולים ועם 80% מימון. התקשרו עכשיו לבדיקת זכאות חינם וקבלו הנחה מיוחדת של 500,000 שקלים לעשרת הרוכשים הראשונים. יוקה פארק, התקשרו עכשיו. כוכבית 8076. המבצע לזמן מוגבל.
4: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס, והפעם אני פונה אליך, יזם נדלן. במשך שנים רבות אנו מלווים מאות יזמי נדלן ומכירים היטב את הדרך הארוכה שעברת עד לקבלת היתר הבנייה, ועכשיו דווקא בשלב הביצוע אתה נתקל בקושי לקבל מימון. לנו באופל בלנס יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה בדיוק את הצרכים שלך. חייג עוד היום לצוות המומחים שלנו למציאת פתרון מדויק שיניע את הפרויקט הבא שלך. כוכבית 95-3-1.
5: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. רדיו דרום.

0: איזה חום. תדליק מזגן.
1: יאללה.
0: גם השנה אלקטרה כאן לדאוג שיהיה לכולנו הישראלים קיץ כמה שיותר נעים. אלקטרה, המזגן של ישראל.
2: אלו, כאן פטריק בייביס, סבור? הסטנדרט בייביס גבוה כל כך שאתם עלולים לחטוף סחורה.
3: רק בין 3-8 במאי קונים רכב באחד מסניפי אביס מחירת רכב ומקבלים ביטוח חובה במתנה או עד 40 אלף שקלים בכרטיס אשראי בפריסת השלומים נוחה עד 24 חודשים. לפרטים חייגו, כוכבית 5326 או באתר avis.co.il. הפריסה לתשלומים כפופה לקיומה של מסגרת אשראי בחיים.
4: עכשיו, במחסני חשמל, מורידים את המחירים לרצפה. התחייבות למחיר הזול בישראל.
5: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
6: חושבים על עתיד בטוח? העתיד כבר כאן, זה הזמן ליצור אותו. הנדסאי אקסטרה, מחברים אתכם לקריירה. המכללה הטכנולוגית באר שבע מזמינה אתכם ללמוד מקצוע מבוקש ולהיכנס ישר לשוק העבודה המתחדש. הנדסאים במכללה הטכנולוגית באר שבע חושבים קדימה, יוזמים ומשפיעים. לא סתם, 91% מהבוגרים שלנו כבר השתלבו בתעשיות המובילות בישראל. אתם מוזמנים ליום פתוח, יום חמישי 7 במאי במכללה הטכנולוגית באר שבע. 90% מלגת שכר לימוד לחיילים משוחררים ולבנות השירות הלאומי ומימון לימודים באמצעות תוכנית השוברים. 1-800-206-205.
7: אלדן, חברת הרכב של ישראל, מציגה הרכבים שהישראלים הכי אוהבים. ועכשיו ניסן סנטרה החל מ-49,900 שקלים עם 3 שנות אחריות, וסיאט איביזה החל מ-39,900 שקלים עם 2 אחריות. מחכים לכם בסניף אשדוד החדש שלנו ברחוב התעסוקה פינת הרצל. כוכבית 3003, כפוף לתקנון.
8: בעל עסק, עסקה של פעם בחיים לא מפספסים. בוא לרכוש בית לעסק שלך באחד ממתחמי יוקה פארק באשקלון, אופקים ובאר שבע. אולמות רב שימושיים לתעשייה קלה, מלאכה, אחסנה ומסחר בגדלים של 150 עד 400 מטר רבוע, ועכשיו בתנאים מעולים ועם 80% מימון. התקשרו עכשיו לבדיקת זכאות חינם וקבלו הנחה מיוחדת של 500,000 שקלים לעשרת הרוכשים הראשונים. יוקה פארק, התקשרו עכשיו. כוכבית 76. המבצע לזמן מוגבל.
6: העתיד כבר כאן. צרו אותו. תואר הנדסאי קירור ומיזוג אוויר, כולל חשמלאי מוסמך, במכללה הטכנולוגית באר שבע. יחבר אתכם לקריירה.
9: בום, במחירים של פעם. בום, צריך להגיע כדי להאמין. בום, מקבוצת אלי להב. בום, נלחמים ביוקר המחיה. בום, באנו לעשות טוב. מחכים לכם בסניפי בום. בואו להרוויח.
10: רכב בהצעה מנצחת? בדוק שזה אופרייט.
11: קיה פיקנטו, שנת 2020 שתיים, מ-59,900 שקלים.
10: בדוק שזה משתלם, בדוק שזה כוכבית 3130, כפוף לתקנון.
12: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדלן? גם אתה נתקלת בקושי לקבל מימון לבנייה? לנו, באופל בלנס, יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה באמת יזמי נדלן. חייג עוד היום לצוות המומחים שלנו למציאת פתרון מדויק שיניע את הפרויקט הבא שלך. כוכבית 9531.
13: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. רדיו דרום.

0: כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס. מהפכת האשראי של אופל בלנס לעסקים כבר כאן. שנים שלבעלי עסקים הייתה כתובת אחת, שוק בנקאי, בירוקרטי, איטי ומיושן. באופל בלנס, עסק יכול לקבל אשראי גם על סמך מחירות שביצע וטרם קיבל עליהן את התשלום. חייגו כוכבית 9531.
1: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
2: בעל עסק, עסקה של פעם בחיים לא מפספסים. בוא לרכוש בית לעסק שלך באחד ממתחמי יוקה פארק באשקלון, אופקים ובאר שבע. אולמות רב שימושיים לתעשייה קלה, מלאכה, אכסנה ומסחר בגדלים של 150 עד 400 מטר רבוע. ועכשיו בתנאים מעולים ועם 80% מימון. התקשרו עכשיו לבדיקת זכאות חינם וקבלו הנחה מיוחדת של 500,000 שקלים לעשרת הרוכשים הראשונים. יוקה פארק, התקשרו עכשיו. כוכבית 8076. המבצע לזמן מוגבל.
3: עכשיו במחסן לחשמל מורידים את המחירים לרצפה. התחייבות למחיר הזול בישראל.
4: המחיר נמוך מדי במחסן לחשמל.
5: חושבים על עתיד בטוח? העתיד כבר כאן, זה הזמן ליצור אותו. הנדסאי אקסטרה, מחברים אתכם לקריירה. המכללה הטכנולוגית באר שבע מזמינה אתכם ללמוד מקצוע מבוקש ולהיכנס ישר לשוק העבודה המתחדש. הנדסאים במכללה הטכנולוגית באר שבע חושבים קדימה, יוזמים ומשפיעים. לא סתם, 91% מהבוגרים שלנו כבר השתלבו בתעשיות המובילות בישראל. אתם מוזמנים ליום פתוח, יום חמישי, 7 במאי, במכללה הטכנולוגית באר שבע. 90% מלגת שכר לימוד לחיילים משוחררים ולבנות השירות הלאומי ומימון לימודים באמצעות תוכנית השוברים. 1-800-206-205. יש כאלה שצריכים לנסוע בשביל סידורים, ויש כאלה שפשוט יורדים במעלית. אביסרור סנטר, כל הקניות, הבילויים והסידורים במקום אחד, מתחת לבית, מעל הציפיות, פארק הנחל וסדרות רגר. עתיד כבר כאן, צרו אותו. תואר הנדסאי מכונות בהתמחות במכטרוניקה במכללה הטכנולוגית באר שבע, יחבר אתכם לקריירה.
6: בום, במחירים של פעם. בום, צריך להגיע כדי להאמין. בום, מקבוצת אלי להב. בום, נלחמים ביוקר המחיה. בום, באנו לעשות טוב. מחכים לכם בסניפי בום. בואו להרוויח.

0: איזה חום, תדליק מזגן.
1: יאללה.
0: גם השנה אלקטרה כאן לדאוג שיהיה לכולנו הישראלים קיץ כמה שיותר נעים. אלקטרה, המזגן של ישראל.
2: אלו כאן פטריק בייביס, סבור? הסטנדרט בייביס גבוה כל כך שאתם עלולים לחטוף סחורה.
3: רק בין 3-8 במאי קונים רכב באחד מסניפי אביס מחירת רכב ומקבלים ביטוח חובה במתנה או עד 40,000 שקלים בכרטיס אשראי בפריסת השלומים נוחה עד 24 חודשים. לפרטים חייגו, כוכבית 5326 או באתר avis.co.il. הפריסה לתשלומים כפופה לקיומה של מסגרת אשראי בכרטיס אשראי.

0: עכשיו במחסן לחשמל מורידים את המחירים לרצפה. התחייבות למחיר הזול בישראל.
1: המחיר נמוך מדי במחסן לחשמל.
2: בום, במחירים של פעם. בום, צריך להגיע כדי להאמין. בום, מקבוצת אלי להב. בום, נלחמים ביוקר המחיה. בום, באנו לעשות טוב. מחכים לכם בסניפי בום. בואו להרוויח.
3: חושבים על עתיד בטוח? העתיד כבר כאן, זה הזמן ליצור אותו. הנדסאי אקסטרה, מחברים אתכם לקריירה. המכללה הטכנולוגית באר שבע מזמינה אתכם ללמוד מקצוע מבוקש ולהיכנס ישר לשוק העבודה המתחדש. הנדסאים במכללה הטכנולוגית באר שבע חושבים קדימה, יוזמים ומשפיעים. לא סתם, 91% מהבוגרים שלנו כבר השתלבו בתעשיות המובילות בישראל. אתם מוזמנים ליום פתוח, יום חמישי, 7 במאי, במכללה הטכנולוגית באר שבע. 90% מלגת שכר לימוד לחיילים משוחררים ולבנות השירות הלאומי ומימון לימודים באמצעות תוכנית השוברים. 1-800-206-205.
4: אלדן, חברת הרכב של ישראל, מציגה הרכבים שהישראלים הכי אוהבים. ועכשיו ניסן סנטרה החל מ-49,900 שקלים עם 3 שנות אחריות, וסיאט איביזה החל מ-39,900 שקלים עם 2 שנות אחריות. מחכים לכם בסניף אשדוד החדש שלנו ברחוב התעסוקה פינת הרצל,

0: איזה חום, תדליק מזגן.
1: יאללה.
0: גם השנה אלקטרה כאן לדאוג שיהיה לכולנו הישראלים קיץ כמה שיותר נעים. אלקטרה, המזגן של ישראל.
2: העתיד כבר כאן, צרו אותו. תואר הנדסאי מכונות בהתמחות תכנון ממוחשב האנרגיה וגז טבעי במכללה הטכנולוגית באר שבע יחבר אתכם לקריירה.
3: אלו כאן פטריק בייביס, סבור? הסטנדרט בייביס גבוה כל כך שאתם עלולים לוחתות סחורה.
4: רק בין 3-8 במאי קונים רכב באחד מסניפי אביס מכירת רכב ומקבלים ביטוח חובה במתנה או עד 40 אלף שקלים בכרטיס אשראי בפריסת השלומים נוחה עד 24 חודשים. לפרטים חייגו כוכבית 5326 או באתר avcoil. הפריסה לתשלומים כפופה לקיומה של מסגרת אשראי בחטיסה.
5: בעל עסק, עסקה של פעם בחיים לא מפספסים. בוא לרכוש בית לעסק שלך באחד ממתחמי יוגה פארק באשקלון, אופקים ובאר שבע. אולמות רב שימושיים לתעשייה קלה, מלאכה, אחסנה ומסחר בגדלים של 150 עד 400 מטר רבוע, ועכשיו בתנאים מעולים ועם 80% מימון. התקשרו עכשיו לבדיקת זכאות חינם וקבלו הנחה מיוחדת של 500,000 שקלים לעשרת הרוכשים הראשונים. יוקה פארק, התקשרו עכשיו, כוכבית 8076. המבצע לזמן מוגבל.
6: רכב בהצעה מנצחת? בדוק שזה אופרייט.
7: סוברו אקסווי, שנת 2023, מ78,900 שקלים.
6: בדוק שזה משתלם, בדוק שזה כוכבית 3130, כפוף לתקנון.
8: כאן דני מזרחי, מנכ"ל אופל בלנס. גם עסק מצליח יכול להיקלע לקשיים תזרימים מפעם לפעם, מה שעשוי למנוע מכם קבלת אשראי במערכת הבנקאית. מספיק שיש לכם הכנסות עתידיות מהעסק כדי שתוכלו לקבל מאיתנו אשראי, בלי קשר לעברכם הפיננסי. חייגו כוכבית 9531.
9: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.

0: Jean Patrick Davis. Savant, à Standard Davis, Gavo à Colcor, Chatem, Alunim, Lortot,
1: רק בין 3-8 במאי. קונים רכב באחד מסניפי אביס מכירת רכב ומקבלים ביטוח חובה במתנה או עד 40 אלף שקלים בכרטיס אשראי בפריסת השלומים נוחה עד 24 חודשים. לפרטים חייגו כוכבית 5326 או באתר avis.co.il. הפריסה לתשלומים כפופה לקיומה של מסגרת אשראי בחשבון.
2: עכשיו במחסני חשמל מורידים את המחירים לרצפה. התחייבות למחיר הזול בישראל.
3: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
4: חושבים על עתיד בטוח? העתיד כבר כאן, זה הזמן ליצור אותו. הנדסאי אקסטרה, מחברים אתכם לקריירה. המכללה הטכנולוגית באר שבע מזמינה אתכם ללמוד מקצוע מבוקש ולהיכנס ישר לשוק העבודה המתחדש. הנדסאים במכללה הטכנולוגית באר שבע חושבים קדימה, יוזמים ומשפיעים. לא סתם, 91% מהבוגרים שלנו כבר השתלבו בתעשיות המובילות בישראל. אתם מוזמנים ליום פתוח, יום חמישי, 7 במאי, במכללה הטכנולוגית באר שבע. 90% מלגת שכר לימוד לחיילים משוחררים ולבנות השירות הלאומי ומימון לימודים באמצעות תוכנית השוברים. 1-800-206-205. יש כאלה שצריכים לנסוע בשביל סידורים ויש כאלה שפשוט יורדים במעלית. אביסרור סנטר, כל הקניות, הבילויים והסידורים במקום אחד, מתחת לבית, מעל הציפיות, פארק הנחל וסדרות רגר. העתיד כבר כאן, צרו אותו. הנדסאי אדריכלות ועיצוב פנים במכללה הטכנולוגית באר שבע יחבר אתכם לקריירה.
5: בום, במחירים של פעם. בום, צריך להגיע כדי להאמין. בום, מקבוצת אלי להב. בום, נלחמים ביוקר המחיה. בום, באנו לעשות טוב. מחכים לכם בסניפי בום. בואו להרוויח.

0: איזה חום. תדליק מזגן.
1: יונו.
0: גם השנה אלקטרה כאן לדאוג שיהיה לכולנו הישראלים קיץ כמה שיותר נעים. אלקטרה, המזגן של ישראל.
2: בעל עסק, עסקה של פעם בחיים לא מפספסים. בוא לרכוש בית לעסק שלך

0: אחד ממתחמי יוקה פארק באשקלון, אופקים ובאר שבע. אולמות רב שימושיים לתעשייה קלה, מלאכה, אכסנה ומסחר בגדלים של 150 עד 400 מטר רבוע. ועכשיו בתנאים מעולים ועם 80% מימון. התקשרו עכשיו לבדיקת זכאות חינם וקבלו הנחה מיוחדת של 500,000 שקלים לעשרת הרוכשים הראשונים. יוקה פארק, התקשרו עכשיו. כוכבית 8076. המבצע לזמן מוגבל.
1: כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס. כמעט כל בעל עסק שמע בחייו לא מהבנק. באופל בלנס חושבים אחרת ומאפשרים לכולם לקבל אשראי חכם. לדוגמה, אם ברשותכם שקים תחויים על עבודה שביצעתם, תוכלו להפוך אותם למזומן ובזמן, ללא ביטחונות ובלי קשר לעבר הפיננסי שלכם. חייגו כוכבית 9531.
2: ימידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.

0: כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס, הבית הפיננסי של העסקים בישראל. מה זה בית פיננסי? לעבוד אתם יודעים, אבל כדי להצליח, עסק צריך מימון. ברגע הנכון, בסכום הנכון ובתנאים הנכונים. אופל בלנס מאפשרת לכל עסק, בכל סטטוס פיננסי, לקבל מימון מותאם באופן מיוחד לצרכיו. חייגו כוכבית 9531.
1: ימידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי, עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
2: רכב בהצעה מנצחת? בדוק שזה אופרייט.
3: טויוטה קורולה היברידית שנת 2022 מ-80,900 שקלים.
2: בדוק שזה משתלם. בדוק שזה... כוכבית 3130, כפוף לתקנון.
4: עכשיו במחסני חשמל מורידים את המחירים לרצפה. התחייבות למחיר הזול בישראל.
5: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
6: בום, במחירים של פעם. בום, צריך להגיע כדי להאמין. בום, מקבוצת אלי להב. בום, נלחמים ביוקר המחיה. בום, באנו לעשות טוב. מחכים לכם בסניפי בום. בואו להרוויח.
7: חושבים על עתיד בטוח? העתיד כבר כאן, זה הזמן ליצור אותו. הנדסאי אקסטרה, מחברים אתכם לקריירה. המכללה הטכנולוגית באר שבע מזמינה אתכם ללמוד מקצוע מבוקש ולהיכנס ישר לשוק העבודה המתחדש. הנדסאים במכללה הטכנולוגית באר שבע חושבים קדימה, יוזמים ומשפיעים. לא סתם, 91% מהבוגרים שלנו כבר השתלבו בתעשיות המובילות בישראל. אתם מוזמנים ליום פתוח, יום חמישי, 7 במאי, במכללה הטכנולוגית באר שבע. 90% מלגת שכר לימוד לחיילים משוחררים ולבנות השירות הלאומי ומימון לימודים באמצעות תוכנית השוברים. 1-800-206-205.
8: הלוואי

0: איזה חום. תדליק מזגן.
1: יאללה.
0: גם השנה אלקטרה כאן לדאוג שיהיה לכולנו הישראלים קיץ כמה שיותר נעים. אלקטרה, המזגן של ישראל.
2: אלו כאן פטריק בייביס, סבור? הסטנדרט בייביס גבוה כל כך שאתם עלולים לחטוף סחורה.
3: רק בין 3-8 במאי קונים רכב באחד מסניפי אביס מחירת רכב ומקבלים ביטוח חובה במתנה או עד 40 אלף שקלים בכרטיס אשראי בפריסת השלומים נוחה עד 24 חודשים. לפרטים חייגו כוכבית 5326 או באתר avis.co.il. הפריסה לתשלומים כפופה לקיומה של מסגרת אשראי בחצי.
4: העתיד כבר כאן. פרוטו, המכינה הטכנולוגית להנדסאים להשלמת תנאי קבלה במכללה הטכנולוגית באר שבע, תחבר אתכם לצעד הראשון בבניית הקריירה.
5: בעל עסק? עסקה של פעם בחיים לא מבספסים. בוא לרכוש בית לעסק שלך באחד ממתחמי יוגה פארק באשקלון, אופקים ובאר שבע. אולמות רב שימושיים לתעשייה קלה, מלאכה, אכסנה ומסחר בגדלים של 150 עד 400 מטר רבוע. ועכשיו בתנאים מעולים ועם 80% מימון. התקשרו עכשיו לבדיקת זכאות חינם וקבלו הנחה מיוחדת של 500,000 שקלים לעשרת הרוכשים הראשונים. יוגה פארק, התקשרו עכשיו. כוכבית 8076. המבצע לזמן מוגבל.
6: אלדן, חברת הרכב של ישראל, מציגה הרכבים שהישראלים הכי אוהבים. ועכשיו ניסן סנטרה החל מ-49,900 שקלים עם 3 שנות אחריות, וסיאט איביזה החל מ-39,900 שקלים עם 2 שנים אחריות. מחכים לכם בסניף אשדוד החדש שלנו ברחוב התעסוקה פינת הרצל. אלדן, נותנים לכאן שבא. כוכבית 3003, כפוף לתקנון.
7: מוזיקה בעריכת עומר יוסף.

0: חושבים על עתיד בטוח? העתיד כבר כאן, זה הזמן ליצור אותו. הנדסאי אקסטרה, מחברים אתכם לקריירה. המכללה הטכנולוגית באר שבע מזמינה אתכם ללמוד מקצוע מבוקש ולהיכנס ישר לשוק העבודה המתחדש. הנדסאים במכללה הטכנולוגית באר שבע חושבים קדימה, יוזמים ומשפיעים. לא סתם, 91% מהבוגרים שלנו כבר השתלבו בתעשיות המובילות בישראל. אתם מוזמנים ליום פתוח, יום חמישי, 7 במאי, במכללה הטכנולוגית באר שבע. 90% מלגת שכר לימוד לחיילים משוחררים ולבנות השירות הלאומי, ומימון לימודים באמצעות תוכנית השוברים. 1-800-206-205. יש כאלה שצריכים לנסוע בשביל סידורים, ויש כאלה שפשוט יורדים במעלית. אביסרו סנטר, כל הקניות, הבילויים והסידורים במקום אחד, מתחת לבית, מעל הציפיות, פארק הנחל וסדרות רגר. העתיד כבר כאן, צרו אותו. תואר הנדסאי מכשור רפואי במכללה הטכנולוגית באר שבע יחבר אתכם לקריירה.
1: בום, במחירים של פעם. בום, צריך להגיע כדי להאמין. בום, מקבוצת אלי להב. בום, נלחמים ביוקר המחיה. בום, באנו לעשות טוב. מחכים לכם בסניפי בום. בואו להרוויח. הלוואי.

0: איזה חום, תדליק מזגן.
1: יאללה.
0: גם השנה אלקטרה כאן לדאוג שיהיה לכולנו הישראלים קיץ כמה שיותר נעים. אלקטרה, המזגן של ישראל.
2: אלו כאן פטריק מאביס, סבור? הסטנדרט מאביס גבוה כל כך שאתם עלולים לוחצות סחורה.
3: רק בין 3-8 במאי קונים רכב באחד מסניפי אביס מחירת רכב ומקבלים ביטוח חובה במתנה או עד 40 אלף שקלים בכרטיס אשראי בפריסת תשלומים נוחה עד 24 חודשים. לפרטים חייגו, כוכבית 5326 או באתר avcoil. הפריסל תשלומים כפופה לקיומה של מסגרת אשראי בחברה.
4: עכשיו, במחסני חשמל, מורידים את המחירים לרצפה. התחייבות למחיר הזול בישראל.
5: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
6: בעל עסק, עסקה של פעם בחיים לא מפספסים. בוא לרכוש בית לעסק שלך באחד ממתחמי יוקה פארק באשקלון, אופקים ובאר שבע. אולמות רב שימושיים לתעשייה קלה, מלאכה, אחסנה ומסחר בגדלים של 150 עד 400 מטר רבוע. ועכשיו בתנאים מעולים ועם 80% מימון. התקשרו עכשיו לבדיקת זכאות חינם וקבלו הנחה מיוחדת של 500,000 שקלים לעשרת הרוכשים הראשונים. יוקה פארק, התקשרו עכשיו. כוכבית 8076. המבצע לזמן מוגבל.
7: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ"ל אופל בלנס, והפעם אני פונה אליך, יזם נדל"ן. במשך שנים רבות אנו מלווים מאות יזמי נדל"ן ומכירים היטב את הדרך הארוכה שעברת עד לקבלת היתר הבנייה.

0: עכשיו, דווקא בשלב הביצוע, אתה נתקל בקושי לקבל מימון. לנו, באופל בלנס, יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה בדיוק את הצרכים שלך. חייג עוד היום לצוות המומחים שלנו למציאת פתרון מדויק שיניע את הפרויקט הבא שלך. כוכבית 9531.
1: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל.

0: מוזיקה בעריכת ענבל בן עמי.
1: היא יודעת, אנשים תמיד אומרים לה, אנשים רק מתערבים לה, מה ללבוש, מה לאכול, מה נכון, מה לא נכון, מלחשים מה הם חושבים לה, משתפים מה הם רוצים.

0: בעל עסק? עסקה של פעם בחיים לא מבספסים. בוא לרכוש בית לעסק שלך באחד ממתחמי יוגה פארק באשקלון, אופקים ובאר שבע. אולמות רב שימושיים לתעשייה קלה, מלאכה, אכסנה ומסחר בגדלים של 150 עד 400 מטר רבוע. ועכשיו בתנאים מעולים ועם 80% מימון. התקשרו עכשיו לבדיקת זכאות חינם וקבלו הנחה מיוחדת של 500,000 שקלים לעשרת הרוכשים הראשונים. יוגה פארק, התקשרו עכשיו. כוכבית 8076. המבצע לזמן מוגבל.
1: בום, במחירים של פעם. בום, צריך להגיע כדי להאמין. בום, מקבוצת אלי להב. בום, נלחמים ביוקר המחיה. בום, באנו לעשות טוב. מחכים לכם בסניפי בום. בואו להרוויח.
2: חושבים על עתיד בטוח? העתיד כבר כאן, זה הזמן ליצור אותו. הנדסאי אקסטרה, מחברים אתכם לקריירה. המכללה הטכנולוגית באר שבע מזמינה אתכם ללמוד מקצוע מבוקש ולהיכנס ישר לשוק העבודה המתחדש. הנדסאים במכללה הטכנולוגית באר שבע חושבים קדימה, יוזמים ומשפיעים. לא סתם, 91% מהבוגרים שלנו כבר השתלבו בתעשיות המובילות בישראל. אתם מוזמנים ליום פתוח, יום חמישי, 7 במאי, במכללה הטכנולוגית באר שבע. 90% מלגת שכר לימוד לחיילים משוחררים ולבנות השירות הלאומי ומימון לימודים באמצעות תוכנית השוברים. 1-800-206-205.
3: אלדן, חברת הרכב של ישראל, מציגה הרכבים שהישראלים הכי אוהבים. ועכשיו ניסן סנטרה החל מ-49,900 שקלים עם 3 שנות אחריות, וסיאט איביזה החל מ-39,900 שקלים עם 2 אחריות. מחכים לכם בסניף אשדוד החדש שלנו ברחוב התעסוקה פינת הרצל. חבית 3003, כפוף לתקנון.
2: העתיד כבר כאן, צרו אותו. תואר הנדסאי עיצוב תעשייתי במכללה הטכנולוגית באר שבע יחבר אתכם לקריירה.

0: איזה חום, תדליק מזגן.
1: יאללה.
0: גם השנה אלקטרה כאן לדאוג שיהיה לכולנו הישראלים קיץ כמה שיותר נעים. אלקטרה, המזגן של ישראל.
2: כאן פטריק בייביס, סבור? הסטנדרט בייביס גבוה כל כך שאתם עלולים לחטוף סחורה.
3: רק בין 3-8 במאי קונים רכב באחד מסניפי אביס מכירת רכב ומקבלים ביטוח חובה במתנה או עד 40 אלף שקלים בכרטיס אשראי בפריסת תשלומים נוחה עד 24 חודשים. לפרטים חייגו, כוכבית 5326 או באתר avcoil. הפריסל תשלומים כפופה לקיומה של מסגרת אשראי בחטיסה.
4: עכשיו, במחסני חשמל, מורידים את המחירים לרצפה. התחייבות למחיר הזול בישראל.
5: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
6: אופרייט מכירת רכב בהצעה מחשמלת. מגוון רכבי פלאגין היברידים וחשמליים בהנחות מיוחדות, כולל טריידין, המרה ומימון. אל תחכו, תתקשרו. כוכבית 3130. אופרייט. כפוף לתקנון.
7: שלום, כאן דני מזרחי.

0: בחסות
1: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו ב... עלם כפוף לתקנון.

0: שלום שלום, ערב טוב לכם מאזינות ומאזינים, שבוע טוב, 8:15, צאת השבת ממש לפני כמה דקות, אז שבוע טוב, שבוע מבורך, שבוע מוצלח שיהיה לכולנו. אנחנו כאן בעוד 15 דקות עם שריקת הפתיחה למשחק הליגה במחזור ה-30, מחזור רביעי בפלייאוף העליון. הפועל באר שבע מארחת את הפועל תל אביב של אליניב ברדה בקרב שאולי יכול לסמן את המשך דרכה של הפועל באר שבע לאחר שתי תוצאות מאוד מאוד מאכזבות, טייקו בדקה 96 בבית מול ביתר והפסד באותה דקה 1-0 מול מכבי תל אביב בבלומפילד. הפועל באר שבע חייבת הערב הזה 3 נקודות כדי לחזור במלוא העוצמה למאבק האליפות ואולי אפילו לכבוש חזרה את המקום הראשון, אם וכאשר ביתר לא תנצח את מכבי תל אביב במשחק שיערך באותה שעה עצמה בטדי בין ביתר ירושלים לבין מכבי תל אביב. כל תוצאה זולת ניצחון ביתרי ותוספת לניצחון ביתי כאן של הפועל באר שבע על הפועל תל אביב תחזיר את הפועל באר שבע למקום הראשון. אבל הדרך עוד ארוכה, עוד 90 דקות לפנינו, גם כאן וגם שם, מחזור 30 כאמור, הפועל באר שבע נגד הפועל תל אביב, מחזור רביעי בפלייאוף העליון. רדיו דרום 95.8, 97 FM, אנחנו גם בדיגיטל, אתם מוזמנים. הטכנאי שיושב כאן לצידי הוא אלכס גלסטיאן, באולפן יושב עידו טיבי. לידי עורך הספורט שלנו איציק קלפי, ערב טוב איציק.
1: אהלן דוד, שבוע טוב.
0: שדר המשחק חיים טרבלסי, יצטרף אלינו בקרוב. אני דוד יוסו ואיגל ברמן יהיה כאן בהמשך השידור הזה, עם תום השידור בעצם, עם התוכנית שלכם, תוכנית האוהדים, היציע הדרומי שמסכמת את המשחק ונותנת את הבמה לכם אוהדים. אז זה המשחק והאצטדיון.

0: הסטדיון ממש עם השריקה, אני מניח, יהיה מלא על במלוא גדותיו. וכמו במשחק הקודם, לפני שבוע מול ביתר ירושלים, כך גם היום, אסור לקבוצה היריבה, הפעם זו הפועל תל אביב, להביא לכאן את הקהל, עונש שהקבוצה הזו ספגה, ואומר 15-16 אלף אוהדי הפועל באר שבע שהתמחו בקבוצה לאורך כל הדרך. שוב ערב טוב לך, איציק קלפי.
1: אהלן דוד, ערב טוב.
0: אני רואה כבר ממבט ראשון שני חילופים מאוד דרמטיים בהרכב הראשון, קודם כל בעמדת השוער. אופיר מרציאנו מחליף את ניבל יאסי.
1: החלטה מקצועית של...
0: החלטה מקצועית, וגם ג'יבריל דיופ יורד לספסל ובמקומו מתן בלטקס.
1: כן, ג'יבריל דיופ חולה בימים האחרונים.
0: חולה, אבל הוא בספסל.
1: כן, נכון, עדיין הוא נמצא בספסל. בוא נגיד, זו החלטה שהתקבלה בסמוך...
0: זה לא מקצועי?
1: לא.
0: הוא חולה?
1: זה לא מקצועי, הוא חולה. הוא לא קשיר כדי, אוקיי, כדי לפתוח, אוקיי, או לשחק, אבל עדיין כדי שהוא יוכל לעמוד לרשות הקבוצה. קודם כל נתחיל בהרכב של, בהרכבים של שתי הקבוצות. תחילה הקבוצה המארחת, הפועל בן שבע, בשער, כמו שאמרנו, אופיר מרציאנו, וחוליית הגנה, גיא מזרחי, מתן בלטקסה, אופלוריאן ואלדר לופס, בקישור לוקס ונטורה, קריס קנגווה ואליאל פרץ, ובהתקפה מוחמד אבו רום ואמיר גנח ואיגור זלטנוביץ'. על ספסל המחליפים של באר שבע, ניבל יאסי כאמור, מיגל ויטור חוזר לחוליית ה...
0: מיגל ויטור קשיר?
1: מה זה?
0: קשיר.
1: כן, קשיר. חוזר למצבת המלמים של הקבוצה, רועי לוי, ג'יבריל דיופ, איתי חזות, יונס טויאנוב, חמוד יקנן, ג'וון איסט וזי אחמד. אלו השחקנים של הפועל באר שבע, הרכב פלוס סגל. מן העבר השני, הפועל תל אביב מגיעה במומנטום אדיר אחרי הניצחון הגדול על מכבי חיפה. הרכב אליניב ברדה בא לנצח פה,
0: הוא לא בא לשחק.
1: ואנחנו יודעים
0: כמה... לא, הוא בא לשחק, אבל הוא בא לשחק בשביל לנצח.
1: אנחנו יודעים כמה המשחק הזה חשוב לו, יותר ממשחק רגיל. לנצח את בן שבע פה ולגמור אותה.
0: אתה יודע, בסיטואציה מסוימת, אליניב ברדה הוא זה שיכול לקחת להפועל בן שבע תהליכות.
1: ודאי, ברור, נכון. ואתה יודע, מבחינת האוהדים של הפועל תל אביב, זה בדיוק ההפך. מבחינתם, רק שמכבי תל אביב וביתר לא יקחו, אבל מבחינת ברדה, הוא מבחינתו רוצה, אתה יודע, יש לו שאיפות, הוא רוצה לקחת אליפות, הוא עדיין חולם על זה. אז הפועל תל אביב עם אסף צור בין הקורות, מרקוס קוקו פותח גם כן, יחד איתו צ'יקו אלווס, פרנן מיימבו ושחר פיבן, בקישור אנדריאן קרייב, לוקאס פלקאו, לויזוס לואיזו ושלישיית התקפה דניאל דאפה, עמרי אלטמן ואמנואל בואטנג. עמרי אלטמן שלא שיחק במשחק נגד מכבי חיפה, לא פתח, סליחה, במשחק נגד מכבי חיפה, עלה מהספסל, כבש צמד אדיר להפועל תל אביב, ואחד הגורמים המשמעותיים בניצחון שלה על מכבי חיפה. על ספסל המחליפים של הפועל תל אביב אפשר למצוא את גד עמוס השוער השני, טל ארצ'ל, דורון לייטנר, אליאם קצנפולסקי, רועי אלקוקין, עמית למקין, רועי קורן, מורי מוסקילה וסתיו טוריאל.
0: איפה השחקן מספר אחד
1: שלהם? מי? סתיו טוריאל? אני חושב שהשחקן מספר אחת שלהם זה לואיזוס לואיזו.
0: אני חושב שסתיו טוריאל, הוא בכלל לא בסגל.
1: לא, בסגל.
0: סתיו טוריאל, כן, סתיו טוריאל, לא ראיתי אותו.
1: סתיו טוריאל, מספר אחרון. בעיניי לפחות, בתור אחד שמסקר את הפועל תל אביב, לואיזו זה השחקן הכי חם של הפועל תל אביב.
0: היום, כן, אבל סתיו טוריאל הוא השחקן הכי איכותי לדעתי.
1: נכון, אבל אתה יודע, ברדה רוצה גם שיהיה לו את האופציה.
0: אני מאוד מתפלא שהוא לא בהרכב.
1: ואני יכול להגיד לך שהרכב נגד מכבי חיפה היה הרכב יותר חלש. זאת אומרת, פלקאו קיבל מנוחה לבאר שבע,
0: כן.
1: וגם אנחנו ראינו טוב. את עוד שחקנים מקבלים מנוחה, ומבחינת אלני ברדה באמת המטרה זה לנצח את המשחק הזה ולהתקרב לביתה ירושלים. שופט ראשי גל לוי, עוזרי השופט עידן ברנשטיין ועבדל עזם, שופט רבי עומר בירן, ולא פחות חשוב, אולי הכי חשוב,
0: כבר
1: אלי חכמון,
0: עוד פעם חכמון,
1: שהשם יעזור לנו, ונתי דותן.
0: ערב טוב לשדר המשחק חיים טרבלסי, שבוע טוב, ערב טוב לך.
2: ערב טוב, שבוע טוב ומבורך.
0: אז דיברנו על, ממש לפני שהצטרפת אלינו, שני שינויים משמעותיים בהרכב של באר שבע, קודם כל בעמדת השוער, שזה מקצועית, אופיר מרציאנו במקומו של ניבל יאסי, ובעמדת הבלמים, ג'יבריל דיופ יורד לספסל, איציק אומר שזה מחלה קצרה,
2: כן, אני,
0: מחלה קטנה,
2: ובלטקסה
0: במקומו בהרכב.
2: אני חושב ששינויים מבורכים. אנחנו מבינים שניבל יאסי
3: אולי לא בכושר משחק טוב, אולי, אתה יודע, יש

0: הרבה מאוד תרומת מצד הקהל, על העובדה שהוא לא יוצא לכדורים, על משחק הרגל שלו וכו'. יש להפועל באר שבע שוער נפלא, קוראים לו אופיר מרציאנו, מנוסה מאוד, שיחק בקבוצות גדולות באירופה.
1: אבל גם לו יש בעיה עם משחק הרגל.
0: נכון, אתה צודק, אבל יש לו יתרון ביציאות
1: של הכדורים.
0: יש לו ניסיון. בדיוק. בקיצור, אני חושב שבזמנים האלה, במאני טיים, שווה לתת לאופיר מרציאנו. ראינו אותו גם במעמדים האלה, בעיקר בגביע, שם הלחץ מאוד מאוד
2: גבוה. אתה בעד?
0: אני בעד לחלוטין, ואני לא נמנע, אתה יודע, הרדיו יעיד שאני לא נמנע על מעריציו הגדולים של אופיר מרציאנו, בפרט במשחק הרגל שלו, אבל אני חושב שעכשיו, לאור מה שחווינו כאן בשבוע האחרון, אני חושב שהדבר מבורך. לגבי ג'יבריל דיו ביתר סט, אני חושב, אני אומר את זה כבר הרבה מאוד זמן, אני חושב שמדובר בבלם לא טוב, וראינו את זה בהחזרת כדור, שהוא לא החזיר כדור לשוער, שזה היה הכי פשוט בבלומפילד, ראינו את זה עם הטעות האיומה שאליאסי מסר לו כדור היום והוא התחכם, כך שאני חושב שג'יבריל דיוק הוא לא הבלם שהפועל באר שבע צריכה שיוביל אותה, לא לאליפות ובטח לא לאירופה בשנה הבאה, כך שאני חושב שהשינויים שהוא עשה כאן הם מעולים. אור בלוריאן, בלטקסה, צמד בלמים נהדר שהוכיח את עצמו בתחילת העונה הקודמת, כך שאני מאוד סומך על הצוות הזה היום.
1: יפה, ובואו נתייחס שנייה להרכב של הפועל תל אביב. תראה איזה לוקסוס יש לאליניב ברדה להושיב על הספסל שחקן ברמה של סתיו טוריאל, שחצי ליגה עודפת אחריו, יכול להיות שגם הקבוצות היותר בחירות.
0: ברגע שברדה החליט שהוא עולה כאן בטרנר עם כל הכוח כדי לנצח, אז הוא היום עולה בהרכב שאני לא זוכר הרבה מאמנים של שחקים, זאת אומרת במערך
1: שם סופר התקפי.
0: סופר התקפי, זה אפילו 4-4-2. זאת אומרת, ברגע שאנחנו רואים בחוד גם את דניאל דאפה וגם את אימנואל בואטנג, אנחנו מבינים שהוא עולה פה עם שני חלוצים, עם לויזו בצד ימין ובצד שמאל עומרי אלטמן, שחקן נהדר שלא נס לכו. הוא הפועל תל אביב, הפועל תל אביב.
1: באר שבע כבר טעמה לא מעט את נחת זרון, נדמה לי גם במדי ריינה, אם אני זוכר.
0: אני מסכים.
1: נכון, בריינה זה היה...
0: אני לא זוכר איזה קבוצה.
1: בריינה הוא העניש אותנו, וכבש גם שם שער ניצחון, בזמנו, לפני שנתיים או שלוש, אני לא זוכר.
0: אני גם לא זוכר, אבל אני כן יכול להגיד שאנחנו טעמנו את נחת זרון, עכשיו את נחת רגלו, אבל אני רוצה לומר משהו. תראה, ברדה עולה כאן בהרכב סופר התקפי, שבמקרה הזה, למה לסתיו טוריאל אין מקום? מכיוון שהוא מעדיף את לויזו, כי הוא השחקן החם שלו. אבל איזה כיף זה שיש לך פריבילגיה,
1: לא, אבל מורבוס, כן, אבל, מורבוס קילה גם על הספסל. גם דניאל דאפה כזה, אבל הוא כבשר,
0: נכון,
1: אז הוא מוצא את מקומו.
0: הוא מטריד הגנות דניאל דאפה,
1: כן, כן,
0: למרות
1: כן.
0: הכל, ולמרות כל מה שהפועל באר שבע, אבל נשכח, הפועל באר שבע הוליך את הליגה הזאת בגאון, ברוב העונה. הפועל באר שבע קבוצה נהדרת, קבוצה חזקה ועוצמתית. הפועל באר שבע צריכה וחייבת לנצח היום.
1: אין לה ברירה.
0: אין לה ברירה אחרת.
1: כל תוצאה זולת ניצחון היום.
0: בדיוק, ולכן אני אומר שאין ברירה, חרב על הצוואר, הפועל באר שבע צריכה לעשות את זה.
1: לא צריך להאזין למה קורה בטדי.
0: לא צריך.
1: למרות שאנחנו נהיה חשובים כמובן.
0: כן, אבל זה לא רלוונטי.
1: לא רלוונטי.
0: מה שרלוונטי זה רק מה יקרה פה היום.
1: בדיוק.
0: ובל נשכח דבר אחד. אם חלילה וחס, הפועל באר שבע מפסידה להפועל תל אביב, ביתר ירושלים מפסידה למכבי תל אביב, זה מאבק ארבע ראשי על האליפות.
1: ועוד דבר, איציק, תקן אותי אם אני טועה, לאחרי המשחק הזה, הפועל באר שבע יוצאת לארבעה משחקי חוץ.
0: אמת.
1: ארבעה משחקי חוץ.
3: לא היה דבר כזה בהיסטוריה
1: של... ארבעה משחקי חוץ.
3: לא היה דבר כזה
1: בהיסטוריה. בגלל ההחלפה בין מכבי תל אביב, עכשיו התקווה, אנחנו נדבר על זה עוד מעט.

0: זו הייתה שירת התקווה, האצטדיון כמעט כמעט כמעט מלא.
1: נשמע
0: קרוב ל-15, אני מניח, 15,000 צופים. ההתרגשות כאן גדולה, והתחלנו לומר חיים לפני שירת התקווה, הפועל באר שבע חייבת היום את שלוש הנקודות, לא רק בגלל

0: מאבק בצמרת, כי מפה היא יוצאת, אני חושב, חסר תקדים. ארבעה משחקי חוץ ברצף.
1: כן.
0: יש לה את מכבי חיפה שמסיימת את הסיבוב הראשון, ואז נפתח הסיבוב השני עם שני משחקי חוץ נוספים.
1: נכון.
0: הפועל פתח תקווה ובית"ר ירושלים, ובגלל ההחלפה בין מכבי תל אביב להפועל תל אביב, עוד משחק חוץ נגד הפועל תל אביב, ואז שני משחקי בית מסיימים, מכבי תל אביב
1: ומכבי
0: חיפה פה.
1: נכון.
0: אז ארבעה משחקי חוץ.
1: לא פשוט, אבל
0: לא פשוט.
1: שווה קבוצת החוץ הטובה בליגה.
0: כן, היא תלויה בעצמה, אבל, כדי שנוכל בכלל להמשיך לדבר על אליפות ועל תארים, חייבים פה לנצח ולהביא פה שלוש נקודות, יש בזה גם אמירה. לכל אלה שעכשיו מחכים למעידה של הפועל באר שבע, הפועל באר שבע חוזרת, הפועל באר שבע חוזרת הביתה אל מול הקהל שלה, 15-16 אלף צופים, חייבת לנצח פה כל קבוצה, גם את הפועל תל אביב שנמצאת בפורמה.
1: תראה, כולם מדברים על הפועל תל אביב, כי היא הגנה טובה בליגה, היא קבוצה שלא סופגת, אבל with all due respect, באמת, יש לי הרבה כבוד, אבל, זאת אומרת, אתה יודע, בסוף יש דרך, ויש עונה שלמה של כדורגל, ויש... מה לעשות? יש קבוצה טובה יותר. הפועל באר שבע קבוצה טובה מהפועל תל אביב. מציגה כדורגל הרבה יותר יפה. יש את השחקנים יותר מוכשרים. מה לעשות?
0: אבל הפועל באר שבע בבעיה במשחקים האחרונים. צריך לומר...
1: תראה, מה זה בעיה?
0: בעיה,
1: זה גם,
0: בעיה,
1: זה
0: בעיה,
1: גם,
0: בעיה.
1: דוד,
0: בעיה.
1: זה בעיניי גם... אתה יודע, אני ואתה לא שידרנו את ביתר.
0: מנטליות, אופי. לא, אנחנו לא שידרנו את ביתר.
1: לא שידרנו.
0: אני לא הייתי.
1: כן, אתה לא היית. אני רוצה להגיד לך שבתור אחד שישב כאן באצטדיון, ראיתי קבוצה אחת על המגרש. לא יודע איך ראו את זה בטלוויזיה, אבל כאן זה היה נראה...
0: מחצית אחת.
1: אז אני אומר, גם במחצית השנייה, הפועל באר שבע לא עשתה לנו שום רישרוש בלב, ואם לא טעויות...
0: אני אגיד לך יותר מזה, גם נגד מכבי תל אביב, הפועל באר שבע הייתה שווה ברמתה.
1: לכן על מה אני מדבר.
0: ובוא לא נשכח שחמש או שש דקות לפני הדקה ה-90, קנגו הגיע שם למצב, שאגב, מי שסידר לו אותו... זה יוני סטויאנו, את המצב הזה, שלדעתי הוא צריך לראות פה הרכב הרבה לפני כמה, ואני, הרבה לפני כמה שרואים פה הרכב.
1: ומצד שני,
0: יוני סטויאנו הוא שחקן מצוין.
1: ומצד שני יגידו שיוני סטויאנו הוא הקשר הישיר לגול שחטפנו שם בבלומפילד.
0: אני לא יודע, אני לא יודע, הוא לא...
1: אני מאוד אוהב אותו.
0: אני לא יודע, הוא לא שיחק נגד ימי, הוא לא... אני לא יודע, אני לא יודע. אני חושב שהוא צריך להיות בהתקפה, וצריך, כי הכוח הפריצה שלו, וה... תראה מה הוא עשה.
1: הוא עוד ישחק.
0: אם קינג שם את הגול הזה, הכל נראה אחרת.
1: אבל לכן אני אומר שזה לא שפול באר שבע, לפעמים אלילת המזל לא איתך. לפעמים אתה צריך את המזל. ולא היה לך את המזל בכדורגל, דוד, יש גם מזל.
0: אוקיי. הלוואי
1: והמזל, הלוואי והמזל, לא תמיד, אתה יודע, ראיתי כמה רשעים ש...
0: הפועל תל אביב תפתח מיד את המשחק ותתקוף לעבר השער הדרומי, מה שאומר שהפועל באר שבע תתקוף לצפוני, ובמחצית השנייה תתקוף לעבר הדרומי, לא שזה אומר משהו, פעם זה היה, היום זה לא. הפועל תל אביב מיד
1: שריקת
0: הפתיחה של גל לוי.
1: כן, הנה, שריקת הפתיחה.
0: שריקת הפתיחה.
1: ואנחנו מחכים, פלקאו. הולך אחורנית לאסף צור. ועכשיו, הפועל תל אביב, מניע התקפה עם קוקו. הרחקה ראשונה של לופז. כדור הזה מגיע לפיבן. בועט אותו לא טוב. קינג שם את הראש. לופז בעצמו שם את הראש, גנח, האם יגיע לכדור הזה, פיבן סוגר אותו, אבל גנח מצליח, יש שם סגירה. הייתה שם עבירה לדעתי, אבל...
0: שופט קרוב,
1: השופט אומר להמשיך. שחר פיבן, המגן הימני של הפועל תל אביב היום. כדור הזה הולך לבואטנג, הוא משם יוצא החוצה לזכותה של הפועל באר שבע. הפועל תל אביב פותחת עם הרבה הרבה הרבה ביטחון.
0: שמע, 4-0 על מכבי חיפה, לא הולך ברגל?
1: לא הולך ברגל.
0: אנחנו כמובן עם אוזן אחת גם קשובים למתרחש בטדי.
1: שם ביתר ירושלים מארחת את מכבי תל אביב. להזכירך, עדיין האלופה.
0: עדיין האלופה.
1: אופיר מרציאנו. בלטקסה.
0: הנה הלחץ הגבוה של הפועל תל אביב.
1: הלחץ הגבוה של הפועל תל אביב. מרציאנו מעביר כדור.
0: באר שבע מאוד מתקשה לצאת מהחצי שלה.
1: נכון, אבל ראינו זה גם מול ביתר, בדיוק אותו דבר. התקשתה מאוד בדקות הראשונות כשהקבוצה היריבה באה לעשות הלחץ שלה בטרנר, להראות הנה אנחנו לא מפחדים, אבל בסוף הבלוף מתגלה והקבוצה הטובה יותר מניעה את הכדור, אין מה לעשות. והנה עכשיו, באר שבע יכולה למהר. הכדור הזה הולך לגנח בצד שמאל, מול פיבן. גנח משאיר טוב לקנגווה. קנגווה עכשיו לא מוצא את גנח, הפועל תל אביב סוגרת טוב. קבוצת ההגנה הכי טובה בליגה, הפועל תל אביב. קנגו עכשיו שם את הגוף ומונע מקרייב לעשות את מה שהוא רוצה. קנגו בדקה האחרונה נגע בכדור המון פעמים, זה סימן טוב.
0: הוא בא עם הרבה מרץ,
1: בא עם מרץ.
0: שפת הגוף שלו משדרת
1: אמת, על זה אני מדבר.
0: כן.
1: בלטקסה, סוף סוף להפועל באר שבע יש בלם עם רגל שמאל.

0: אליאל פרץ, ונטורה, הולך חזק ונטורה, עם הכוח. ונטורה עכשיו,
1: מוכשל,
0: מוכשל, גלבי עומד קרוב.
1: גלבי אומר לא.
0: אומר אין שם הכשלה.
1: הייתה הכשלה.
0: תמשיכו לשחק, אני גם ראיתי מכאן הכשלה. והנה שחר פיבן, הפועל תל אביב יכולה לצאת עכשיו להתקפה משלה. זה יכול להיות מסוכן. עומרי אלטמן, יש לו את קוקו שפותח, לא מוצא אותו, הוא מוצא את פלקאו. פרץ סוגר את פלקאו. השופט נותן למשחק לרוץ, גם כשפלקאו על הרצפה. מיימבו, הקפטן של הפועל תל אביב, רכש נהדר שלה. אולי הבלם הטוב היום בישראל.
1: בהחלט, יופי של רכש.
0: לוריאן.
1: גם קרייב אגב פתח מצוין את העונה, אחר כך ירד קצת במלחמה, ברח, עכשיו הוא חזר.
0: אבל דיברו על זה שקרייב הוא באמת שחקן ששמו עליו עין הרבה זמן.
1: כן,
0: הכירו את היכולות
1: קצת
0: שלו.
1: קצת ירד ביכולות, גם במלחמה עזב, ועכשיו לא מזמן הוא חזר.
0: נכון, היו מי שישבו אותו לבליץ' של מכבי תל אביב.
1: כן, כן, בורד חשוב מאוד במערך של ברדה.
0: הנה בואו נראה איזה יופי של עבודה עושה עכשיו גאנה.
1: יצא,
0: אבל
1: יצא.
0: הכדור יצא מסתבר.
1: עשה תרגיל יפה גם.
0: תרגיל מאוד יפה על הקו לפיבן. אני לא ראיתי שהכדור יצא במלוא היקפו.
1: אבל הכוון מיד, הרים את הדגל.
0: כן, בוודאי, אתה יודע, לא לוקחים סיכונים, אבל...
1: כן. אנחנו בתוך הדקה הרביעית, גישושים הדדיים של שתי הקבוצות.
0: אני רוצה להגיד לך שאם גאנה ימשיך עם פעולות טובות באזורים המסוכנים, ולא כשהוא קרוב לחצי, אולי גם נראה ממנו חיר, מה שנקרא. הנה פיבן. לופס סוגר. אבל לא מצליח לשמור על הכדור בתוך תחומי המגרש, הכדור הזה יוצא לחוץ לזכותה של הפועל תל אביב. שחר פיבן יהיה זה שיוציא את כדור החוץ. מיימבו, פלקאו נסגר שם טוב. גנח עכשיו מעביר עם שמאל, איגור זלטנוביץ', שב על בית הרעה מאוד של איגור.
1: איזה כדור קיבל זלטנוביץ'.
0: אגב, אבורומי היה
1: לבד.
0: לבד.
1: סלטנוביץ' קיבל יופי של כדור מגן החלקב 16 המטרים, לא נכנס נכון לביתה, מקו 16 המטרים, בעד גבוה מאוד.
0: תראה אם הוא משאיר לאבו רומי.
1: כן, בעד גבוה מאוד. הוא ניסה לתת את הבומבה לשער, אבל...
0: אבל עדיין לא התחמם מספיק, כאשר רק 4 דקות בתוך המשחק.
1: כן, אבל ניסיון ראשון של באר שבע לסכן את שערו של אסף צור.
0: טוב, צור בינתיים, עם בעיטת השוער הארוכה שלו, מחפש את הראש של דאפה ולא מוצא. מי שנמצא שם הוא דווקא צ'יקו.
1: יש שם פגיעת ראש, השופט מיד יעצור את המשחק מן הסתם.
0: כן, כן. ראינו כן, שם פגיעה, כן. לדעתי זה פלקאו שם.
1: כן, כנראה, כן. יש שם פגיעה.
0: גם פתח את המשחק לא אותו פלקאו, הוא מאוד אססן. כן. שתי טעויות גדולות שלו. אחת מהם כמעט עלתה בשער. אבל בינתיים...
1: כן, הוא סרוע על קר הדשא. אני לא רואה טיפול צוות רפואי. הנה הוא קם על הרגליים, הכל בסדר. והכדור יהיה כדור של הפועל תל אביב.
0: לא, זה מרקוס קוקו, זה לא פלקאו.
1: אה, זה קוקו, נכון,
0: כן,
1: נכון.
0: כן, כן,
1: כאן לא ראינו.
0: כן.
1: חוץ להפועל תל אביב, אחורנית.
0: כן. עכשיו החוץ הזה, פועל באר שבע מאבדת את הכדור מהר מאוד, קרייב, פלקאו, צ'יקו עכשיו מחפש בכדור ארוך את לויזו, אבל מוצא רק את הראש של... לופז, וואו, איזה עבירה הייתה שם על קינגס קנגווה.
1: על קו האמצע, ממש על קו האמצע, השופט רואה ושורק.
0: פועל תל אביב מכירה את כל הטריקים של ברדה, היא קבוצה ברדאית טיפוסית. איך להאט את קצב המשחק, איך להציק.
1: שמע, איך שלא נסתכל על זה, עונה גדולה של ברדה ושל הפועל תל אביב, רק על ליגה.
0: נכון, רק על ליגה. רק עלתה ליגה ותראה איזה...
1: ומדברים עליה אולי כמועמדת נוספת לתואר.
0: נכון. מדהים. עשה שם אחלה עבודה אל יניב ברדה, לא כדורגל ששווה עין, לא משהו שכיף לראות,
1: יעיל מאוד.
0: אבל יעיל בצורה בלתי רגילה.
1: שמע, אני לא זוכר שנים קבוצה שלא מאבדת נקודה במשחק בית, נקודה!
0: נקודה. כן, זה מדהים. הנה קנגווה, מאוד פעיל, חוטף, מה שהוא עושה
1: קדימה.
0: היום, תראה מה הוא עושה עכשיו לפלקאו. הוא יאבד את הכדור, אבל עדיין האנרגיה שיש לקינגס היום מטורפת.
1: כן, הוא בא עם אנרגיות טובות. צריך קצת להתפקס יותר בדיוק.
0: נכון, הוא מרגיש שהוא חייב לנו.
1: כן, כן, הוא חייב, הוא בהחלט חייב. אלה המשחקים שבהם אנחנו רוצים לראות אותו.
0: בהחלט.
1: אותו, את ונטורה,
0: נכון.
1: את פרץ, את איגור, אלה המשחקים.
0: בדיוק. מיימבו, פיבן, או, לויזו, לויזו באחד על אחד על לופז. לויזו, אין שם עבירה, אבל השופט אומר יש עבירה, ואנחנו עומדים כל כך קרוב.

0: לא יודע, אני לא ראיתי. לא נגע בו. לא יודע מה, איך אתה ראית מכאן, אבל אני לא ראיתי עבירה. בכל מקרה, סגירה טובה של לופס, לא נתן ללויזו יותר מדי מקום. נכון, עם רגל שמאל, אתה צודק.
1: בדיוק.
0: אבו רומי חוטף כדור, מצליח לעבור.
1: הולך ימינה.
0: עוברת קוקו, הולך ימינה, אבו רומי. על קוקו, יש לו כדורגל, הוא מוכשל.
1: מוכשל, והנה עבירה.
0: יש שם עבירה באזור שביתר ירושלים נתנה משם את הגול שלה.
1: בדיוק מהנקודה שבה שוע.
0: כן, הגביע את הכדור שלו.
1: הגביע את הכדור ועשה את ה-2-2 בדקה ה-96.
0: אז אולי באר שבע תעשה פעם אחת.
1: אולי זו נקודת המזל.
0: אולי. תשמע, אבו רומי זה השחקן הכי טוב של הפועל באר שבע בשבועות האחרונים, כן? הכי טוב של באר שבע. מביא למספרים, 3 או 4 בישולים כבר.
1: אבל אתה מצפה גם לשערים.
0: רק הגיע. הלוואי וייתן גם. גם את זה.
1: כדור עונשין לזכות הפועל באר שבע מצד ימין. אם אתם זוכרים את הנקודה שבה היה הכדור של שוע, ממש באותה נקודה, אולי מטר אחורנית.
0: כן, אולי מטר אחורנית.
1: כן, שוע היה טיפה יותר קרוב לרחבה. אבל זו אותה נקודה. אותה נקודה, ואני רואה שם את קינגס.
0: כן, גם קינגס וגם אליאל פרץ.
1: שניהם. אחד מהם יגביע.
0: בהחלט. כרגע, לפי מה שאני מבין, מכבי תל אביב.
1: מכבי תל אביב מוליכה.
0: מוליכה. לפי מה שנראה כרגע. הנה בוא, קינגס עכשיו מקפיץ את הכדור לרחבה, לא טוב. לא קורה עם זה משהו, אבל אולי עכשיו, עם הביתה הזאת של גנח.
1: קרן, לא? לא פגע במישהו?
0: אין קרן, לא פגע במישהו בדרך.
1: אני לא יודע, מכבי תל אביב, אני לא יודע אם מכבי תל אביב מוביל.
0: כן, אם יש לה 61 ואתה 64, בתיקו שלך, אתה היית נקודה מביתה.
1: נכון, נכון.
0: אז מכבי תל אביב מובילה. מכבי תל אביב מוליכה.
1: מובילה בטדי, כן, 1-0. מיד נודע.
0: מיד אנחנו נראה. זה לא אומר כלום, אתה יודע, לילה עוד צעיר.
1: לא, אנחנו ב...
0: ואנחנו בשלנו, עזוב.
1: בהחלט, מכבי תל אביב 1, ביתר ירושלים 0.
0: מי קבע שם, אנחנו לא יודעים. טוב, אסף צור. בעיטת שוער. ביתר, אתה ראית אותה פה, גם כשהיא מפגרת 2. גם כשביתר מפגרת 2 זה לא מפחיד אותה.
1: עידו שחר מעלה את מכבי תל אביב ל-1-0 בטדי, שמע.
0: כן, בפורום המכבי.
1: וואו.
0: מדהים. טוב, הנה פלקאו עכשיו, לקרייב. לנו כאן יש משחק על הראש, לא פחות חשוב, אם לא יותר חשוב, בין הפועל באר שבע להפועל תל אביב, כאשר 10 דקות של כדורגל.
1: במצב הדברים הזה, ניצחון של הפועל באר שבע מחזיר אותה למקום הראשון.
0: נכון. הפועל באר שבע צריכה לנצח, זהו. זה לא מעניין, אתה יודע מה, שום דבר
1: מחשבונות,
0: לא מעניין כלום.
1: בדיוק, בדיוק.
0: הנה כדור לעברו של סלטנוביץ' לא מגיע.
1: לא טוב.
0: עכשיו אבו רומי לוחץ, אבו רומי יכול לחטוף, אבל לא מצליח לחטוף.
1: כמעט חטף.
0: זה היה קרוב, לחץ טוב, ועכשיו, הנה, השופט כל דבר עבירה.
1: הוא עובר עבירה. אבו רומי, לטענת השופט עובר עבירה, לדעתי זה היה מאבק לגיטימי.
0: אני מסכים, אבל אתה יודע, הוא פתח כל כך טוב גל לוי את המשחק, שאני לא מצליח להבין מה פתאום חזרנו לשריקות הקטנות.
1: כן, אלה שריקות קטנות שבדקות הראשונות הוא נתן למשחק לרוץ.
0: בדיוק, על זה אני מדבר. עברו 10 דקות, אז הוא אמר, טוב, יאללה, זהו, מספיק, בוא נחזור לכדורגל הישראלי.
1: בוא נחזור להיות, בדיוק, בוא נחזור להיות גל לוי.
0: כן, חבל. תן למשחק לרוץ, גל. זה לא עבירה עכשיו שהיא שברה לו את הרגליים. זה מאבק על כוח. כדור ארוך עכשיו, של צור. על הראש של בלוריאן. הרחקה של בלטקסה עם רגל שמאל. כדור הזה יגיע עד אסף צור, קוסט טו קוסט. לטובת אלה שמצטרפים זה אתה, תוצאת המשחק 0-0, 11 דקות של כדורגל, אין כאן כדורגל גדול.
1: לא.
0: די חפירתי הייתי אומר, עם יתרון קל לבאר שבע, לא משהו להתגאות בו, באר שבע לוחצת טוב, עדיין זה לא נושא פרי. זה הסיכום ל-11 דקות הראשונות, כן. שוב הכדור אצל צור.
1: כן, היה מצב טוב אחד לזלטנוביץ' בעד גבוה.
0: גם גנח היה לו אפשרות לסובב
1: לא
0: כדור קצת
1: מעבר.
0: יותר טוב,
1: לא
0: אבל לא מעבר.
1: כן. לא הרבה מעבר.
0: טוב, הנה עכשיו הפועל תל אביב, דוהרת קדימה עם אלטמן, אבל סגירה טובה של אור בלוריאן. הפועל תל אביב תמהר? לא. נמתין להוצאת החוץ הזו. הנה עכשיו צ'יקו. מאבד לאליאל פרץ את הכדור, אליאל צריך לשחק מהר, מעביר את הכדור לקינגס, קנגווה, קנגווה עכשיו אסור לו להתבלבל עם הרגליים, משאיר את הכדור שלו לגנח, גנח עם פעולה אחת טובה יכול לגמור את זה, מסתובב במקום, נסגר מיד,
1: נסגר על ידי שניים,
0: שניים סוגרים אותו, תקפיץ, תעשה משהו, מעביר את הכדור לגיא מזרחי, מזרחי לבנטורה,
1: באר
0: שבע סגורה, אסור לתת להפועל תל אביב לסגור. ברגע שאתה נותן להפועל תל אביב את מרחב הסגירה, אתה הולך אחורה.
1: הם יודעים לסגור.
0: היא הקבוצת הגנה הכי טובה בליגה.
1: נכון, יותר מבאר שבע.

0: נכון, בשער אחד.
1: בשער אחד. הנה
0: כדור עכשיו לגנח. יפה. יפה גנח את הכדור.
1: יפה לגנגווה.
0: צריך להקפיץ, וזה מה שהוא עושה, מקפיץ את הכדור שלו ללופז. לופז עכשיו מעביר כדור טוב. מי יבוא מאחורה? אבו רומי מגיע, אבל עושה שם עבירה לדעתי, ואין שם שום דבר.
1: כן.
0: אין גם קרן.
1: אין קרן, כי הייתה עבירה של אבו רומי.
0: אני רוצה להגיד לך...
1: הקפצה לא הכי מדויקת של לופז, אבל התקפה טובה.
0: אבל בדיוק, זאת אומרת, אם זלטנוביץ' היה מתמקם כמו שזלטנוביץ' יודע להתמקם...
1: זה 1-0.
0: בדיוק, זה 1-0. ראית, השוער עמד שם בקצה שהוא לא היה יכול להגיע לכדור הזה.
1: בוא נראה, בוא נראה. בינתיים הפועל באר שבע מסוכנת יותר.
0: כן, יעילה יותר, מסוכנת יותר.
1: אבל זה לא אומר כלום.
0: לא. אבל משתמשת בשני האגפים שלה, הרבה פחות באמצע. מעניין, זה די מפתיע אותי. איגור מעביר את הכדור עכשיו עם הראש לקנגווה. קנגווה מתקרב לרחבה של אסף צור. הכדור הזה הולך לגנח. גנח באחד על אחד עובר, משאיר כדור נהדר!
1: 1-0! איזה גול!
2: המבחן של המדינה בדק ומצא. רשת מחסני חשמל היא גם הרשת הזולה והמשתלמת בישראל, וגם נותנת השירות הטוב ביותר בישראל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
0: אז הפועל תל אביב היא כבר לא ההגנה הכי טובה בליגה, כי הפועל באר שבע עולה ליתרון של 1-0.
1: איזה מבצע של גנח.
0: איזה מבצע של אמיר גנח שמחם למשחק הזה. איזה בישול מצוין שלו לפרץ.
1: ואיזו מסירה של קינגס לגנח.
0: מסירה אדירה של קינגס.
1: אמרנו קינגס הגיע.
0: חם, גנח הגיע. אבו רומי הגיע, כן, ועכשיו כן. גם אליאל פרץ הגיע. אז כן. ברוך הבא אליאל פרץ עם שערו החמישי או השישי העונה.
1: אליאל פרץ בדקה ה-13 מעלה כאן את הפועל באר שבע ל-1-0. יופי של התקפה. ואמרנו חיים, הפועל באר שבע דקה לפני זה היה עם לופס
0: עם כדור, לופס, כדור, מסוכן. נכון, ואני רוצה להגיד לך משהו.
1: ושוב מצד שמאל.
0: משהו חשוב, דוד, שמאל. לוקס שהיה לו מריבה גדולה מאוד עם אמיר גלח במשחק הקודם, ניגש אליו, חיבק אותו, נשק לו את הראש, זה מאחוריהם, והדבר הזה חשוב. ותראה את השלישייה, את קינגס, לוקס ואת אליאל, איך הם מתחבקים ביניהם.
1: כרגע מאזינות ומאזינים, הפועל באר שבע חוזר.
0: תראה את הפועל תל אביב מה היא עושה.
1: כן, מה זה?
0: שים לב למהלך הזה שהפועל תל אביב עושה.
1: ככה הם פתחו, ככה הם פתחו.
0: נכון, כי זה מהלך שעושה אותו לרוב פפ גוורדיולה בסיטי, הוא לא משתמש בזה בפתיחה, אבל הוא משתמש להעביר כובד משקל. עושים את זה הרבה פעמים שם באנגליה, אז זה יפה שברדה מראה לנו שהוא גם לומד.
1: כן, אני לא מבין מה התכלית של הדבר.
0: אני אסביר לך, שכולם שם, כל הקבוצה מרוכזת, היה לו שחקן אחד, את לויזו פנוי, הם לא העבירו את הכדור ללויזו, ואז שכולם מרוכזים שם, לויזו חופשי, ואז כל הקובד שם הוא מעביר כדור אחד, וזה יכול להיות הרסני.
1: ככה הם בדיוק פתחו, כשהם מתחילים בנקודת האמצע, הם עושים את זה.
0: שים לב, כרגע.
1: זה המצב כרגע.
0: כן, כרגע המצב בטבלה, 66 באר שבע, 64 ביתר, 61 מכבי תל אביב, 55 הפועל תל אביב. מעניין.
1: בוא נראה מה, יש לנו עוד הרבה זמן, המשחק צעיר מאוד.
0: מאוד.
1: מאוד מאוד צעיר.
0: והפועל באר שבע עכשיו צריכה להתחפש להפועל תל אביב. הנה אליאל פרץ עכשיו שזוכה לתשואות של הקהל. לוקס. אופיר מרציאנו. תהיה חכם, אופיר, יפה, צחק פשוט. אור בלוריאן נלחד שם עכשיו, מרציאנו שמעביר את הכדור לבלטקסה. קינגס קנגווה מעביר את הכדור שלו עכשיו, לופז עם נגיעה יפה, סיבך
1: אותו, סיבך
0: אבל
1: אותו.
0: הוא הסתבך מעט. הנה לויזו, הוא פעל, יש שם עבירה.
1: עבירה...
0: לא, זה יותר הצגה, זה יותר התיאטרליות של לויזו.
1: כן, כן. עבירה לזכות הפועל תל אביב, במצב לא הכי נעים, לא... קצת מסוכן, סמוך...
0: ואני מזכיר לך שבמשחק הקודם הם חזרו מהר, כן, ברמת כן. התוך שתי דקות מכדור חופשי.
1: סמוך לקו האורך, בערך באמצע המרחק שבין קו האמצע לקו הרוחב של המגרש, מצד ימין, זאת היא ההגבהה, בצד שמאל, ברגל שמאל לתוך הרחבת באר שבע.
0: לויזו, ליד הכדור הזה. יש המון שחקנים של הפועל תל אביב ברחבה, הכדור הזה מסתובב, מרציאנו מהגרף, יפה מאוד.
1: ככה יוצאים.
0: יפה מאוד.
1: ככה יוצאים לכדורים.
0: קוקו עכשיו, מעביר כדורה, אבו רומי חוטף, אבו רומי עובר, אבו רומי מנסה להשאיר לזלטנוביץ' עם הכדור הזה, היה מגיע.
1: אם הוא היה מוסר מדויק.
0: אוי אוי אוי,
1: אם הוא היה מגיע לזלטן.
0: ויש שם קומדיה של טעויות, ויש שם שחקן של הפועל תל אביב, שרו על קר הדשא, הפועל תל אביב לא עוצרת. תראה את לויזו, שומר על הכדור, זלטנוביץ' עכשיו עליו. ותראה את הגליץ' הזה, שום דבר.
1: זה צהוב.
0: זה לא אמור להיות צהוב לדעתי, כי הוא הלך, תסתכל, תסתכל. בוא נראה את המהלך הזה, אני לא חושב שיהיה פה צהוב.
1: יש פה שני שחקנים של הפועל תל אביב שסרועים על קר הדשא.
0: תכף תראה למה זה לא צהוב, תראה מה עשה אבו רומי. ודאי שלא, זה לא אמור להיות צהוב.
1: גם אין צהוב.
0: כי אם אבו רומי מקבל כאן צהוב, הוא לא משחק במשחק הבא, רק שתדע.
1: גם ונטורה.
0: וגם ונטורה.

0: הוא לא יהיה, וחבל.
1: חבל?
0: כן. בכל אופן, לא, לא ברור מה קרה כאן. הצהוב הזה לאבו רומי שמאוד עצבני, אבל...
1: תשמע, הוא הלך... אני כבר ישר צעקתי צהוב. הוא הלך מסוכן לכדור.
0: אבל הוא לא עשה שום דבר.
1: לא יודע. טוב.
0: כדור שוער בכל
1: מיותר,
0: מקרה.
1: מיותר, בכל מקרה מיותר. מיותר, אבל... באמצע המגרש.
0: לא הבנתי יודע, מה קרה שם.
1: זה מההתלהבות, מההתלהבות. בכל מקרה מאזינות ומאזינים, אנחנו בתוך הדקה ה-19 של המשחק. באר שבע אחת, הפועל תל אביב אפס, אליאל פרץ דקה 13.
0: באר שבע עכשיו צריכה להיזהר.
1: כן, כן.
0: הנה בלטקסה, עם רגל שמאל, בלי להסתכן ובלי משחקים מיותרים, וזה מה שהיא עושה, משחקת מיותר, ואת זה אני לא אוהב. והנה עכשיו, בואטנג, יכול להכניס כדור לויזו עכשיו, הכדור הזה יוצא לחוץ מהרגליים של גנח.
1: ומאז הגול, הפועל תל אביב בחצי המגרש של באר שבע, חי.
0: כן, תראה, זה באופן טבעי, אנחנו מכירים את באר שבע, אנחנו יודעים שזה חלק מהעניין. דרך אגב, אני חושב שגם מאמן יודע לתת הוראה טקטית כזאת.
1: לא, לא, אני לא אוהב את זה. אני...
0: תראה, אם זה חלק ממהלך טקטי שבאר שבע יכולה לצאת ולתקוף מהר, זה נהדר.
1: אני לא חושב.
0: אני חושב שזה יכול להיות בסדר גמור. הנה שחר פיבן. מקפיץ כדור עם רגל שמאל, זה מסוכן. אבו רומי שם את הראש.
1: שום דבר.
0: שום דבר.
1: הכדור הזה חולף מעל כל השחקנים ברחבה, ויוצא החוצה בצד הרחוק. וזהו כדור חמש לזכותו של אופיר מרציאנו.
0: 20 דקות, 19 דקות מאחורינו, נכנסים לדקה 20 בדיוק.
1: עדיין 1-0.
0: ותראה את הפועל תל אביב, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 שחקנים סמוך לרחבה של הפועל באר שבע. מה שאומר שאם באר שבע יודעת לצאת קדימה, הנה, כמו עכשיו מהלך כזה שמישהו יכול לזהות אותו, זאת אומרת, אבו רומי. באר
1: שבע צריכה להתגבר על זה, חיים. פס אחד נכון, מוצא...
0: טוב, ביתר ירושלים חוזרת.
1: משווה?
0: כן. אנחנו רואים שביתר ירושלים משווה ל-1-1. כן, עולה ל-65 נקודות. אמרתי לך, ביתר ירושלים לא קבוצה של פריירים, דוד.
1: לא, לא, לא, לא. בהחלט. בוא נראה.
0: כן, כן, ראיתי את זה עכשיו.
1: לא, לא, בוא נראה מכבש.
0: פריירים הם לא. בטח לא בטדי. וגם מכבי תל אביב הגדולה לא מפחידה אותם.
1: כן, 1-1.
0: סחטן עליהם, כל הכבוד.
1: באמת, כל הכבוד.
0: עושים עונה... וואו.
1: ירדן שוע.
0: כן, הכוכב. של ביתר ירושלים בפנדל?
1: לא כתוב. ירדן שוע 1-1. גם שם הדקה היא דקה 20.
0: נכון.
1: 1-1 כבר בין שתי הקבוצות.
0: אליאל פרץ בחלק המגרש של באר שבע מצד ימין.
1: גם בתוצאה הזו באר שבע הוא חוזרת למקום הראשון.
0: נכון, מתן בלטקסה צריך להיזהר.
1: אבל יש עוד הרבה זמן, גם פה, גם שם.
0: אופיר מרציאנו עם רגל ימין בועט את הכדור הזה גבוה. נכון, אבל אתה יודע משהו? אתה יודע, אני מסכים איתך, אבל לפחות לא לחוצים. לא לחוצים. לא לחוצים, כמו שראינו מילי וליאסי.
1: אבל באר שבע חייבת להתארגן על עצמה ולהתחיל לשחק את המשחק שהיא רגילה.
0: היא לא, כי אני אגיד לך מה קורה כאן, דוד, אנחנו יכולים לראות את זה. זה לא הלחץ של הפועל תל אביב. זה לא הלחץ של הפועל תל אביב. פועל באר שבע היום מאמרת יותר על הכנפיים, מה שבדרך כלל היא לא עושה. השיטה הזו מאלצת אותה לשחק מעט אחרת. הנה עמרי אלטמן. הנה החטיפה. והוא עושה את העבירה שם על אליאל פרץ, והכדור חוץ יהיה של הפועל באר שבע. ואני רוצה להגיד לך שהשיטה הזאת מעניינת. ואומרים שקוז'וך לא משנה. אנחנו רואים, הנה, קוז'וך כן משנה.
1: טוב. כן, אנחנו בדקה 22, בערך באמצע המחצית. בערך.
0: הפועל באר שבע 1, הפועל תל אביב 0.
1: טדי. ביתר ירושלים 1, מכבי תל אביב 1.
0: הנה הכדור עכשיו אצל אופיר מרציאנו.
1: הנה שוב,
0: שוב כדור, נכון?
1: אתה מבין, זה לא הכדורגל של הפועל
0: לא, אבל אני עדיין אומר לך, דוד, אם תקשיב, אתה רואה את המאמן, הוא מאוד שלב, אתה רואה שזו הוראה טקטית של מאמן.
1: הוא תמיד שלב, אני מאוד לא שלב.
0: יש לו פעמים שאני רואה אותו שהוא עושה לשחקנים.
1: אני מאוד מאוד לא שלב.
0: אז אני, שוב, לא...
1: כי זה מכניס את הפועל תל אביב למשחק.
0: יכול להיות, אבל אז כשהפועל תל אביב בפורמה, יש לך כנף טוב, קוראים לו מוחמד אבו רומי, איגור זלטנוביץ', יש לך גנח.
1: מזמן לא ראינו ביקור של באר שבע ברחבה.
0: אולי עכשיו תראה, אולי עכשיו אנחנו...
1: מאז הגול בעצם.
0: נכון. אבל, אתה יודע, זה חלק מתבנית משחק, תוציא אותם. עשית את שלך, אנחנו יודעים כמה הפועל תל אביב סוגרת. והנה, שים לב עכשיו, אמיר גנח יכול לקבל את הכדור הזה של מתן בלטקסה. אם הוא יגיע, לא יגיע, כי כדור ארוך.
1: כדור ארוך, חזק.
0: הוא גם מבקש את סליחתו.
1: לא, לא, לא. אנחנו, הפועל באר שבע צריכה לשחק חכם. לשחק חכם משמעו לנסות לבודד פעם אחת מצד ימין את אבו רומי, פעם שנייה מצד שמאל את גנח. לבודד אותם ברמה כזאת שהם מגיעים עם הריצה לכדורים מול המגן.
0: בהחלט.
1: זה מה שהפועל באר שבע צריכה לעשות. מזה גם נולד הגול.
0: הנה עכשיו, ונטורה. בוא נראה, בנגיעה אחת אבו רומי. אליאל פרץ, סליחה, אליאל פרץ.
1: כובש השער.
0: כובש השער. בנגיעה אחת ניסה למצוא את זלטן.

0: לא מצא מי ששם עכשיו את הראש שלו, לופז. אבל הפועל תל אביב משתלטת עם לויזו, ולופז חוטף, אבל לא באמת חוטף. ולויזו עכשיו יכול ללכת קדימה, והוא מסוכן, ויש לו דניאל דאפה, ודאפה בנגיעה, ודאפה בנגיעה משאיר את הכדור שלו עכשיו לקוקו. קוקו עוצר את הכדור עם הכתף.
1: מה קרה?
0: לא יודע, זהו, לא הבנתי מה קרה כאן לרגע.
1: הפועל תל אביב עצרה שנייה, אבל לא קרה כלום.
0: מה יהיה בו? שחר פיבן, לויזו, לופז עליו, לויזו עם שמאל הקטלנית שלו, הולך אחורנית לצ'יקו. הנה הפועל תל אביב הולכת קדימה, אבל אליאל פרץ מוכיח למה הוא הקשר שש הכי טוב בארץ, גם כשהוא לא משחק שש. והנה עכשיו באר שבע לא יוצאת נכון קדימה, לא יוצאת נכון.
2: שמע, חיים, הפועל באר שבע בחטיפות האלה,
0: אם היא יוצאת נכון, 3-0.
2: נכון, שכל הפועל תל אביב מסתערת קדימה עם הפנים לשערה של באר שבע, חטיפה כזאת, אם אתה מדייק, יכולה לגמור משחק, אבל אין דיוק.
0: אני אומר, אחר כבר להיות ב3, הנה עכשיו כדור החוץ, לזכותה של הפועל באר שבע, כאשר 24 דקות מאחורינו. באר שבע מוליכה 1-0, הכדור עכשיו אצל כובש השער. אליאל פרץ מקפיץ כדור לרחבה, מיימבו שם את הראש. הנגיחה של מיימבו מגיעה עד לופז, לופז לגנח, מבשל השער. גנח אלפי בן, מצליח להוציא כדור קרן. לא, השופט אומר אפילו לא קרן.
2: השופט אומר לא קרן.
0: טוב.
2: אגב, אנחנו כבר 24 דקות של כדורגל כמעט, עוד לא היה כדור קרן אחד במשחק הזה, לא לפה ולא לשם.
0: נכון, לא היה, היה שני כדורים נייחים.
2: היו
0: אנשים אחד. כמו קרן מהצדדים.
2: קרן לא הייתה.
0: קרן לא הייתה. בכל מקרה, אסף צור הוא עם הכדור. שים לב לעמידה של באר שבע. שלושה שחקנים על הקו של הרחבה, שניים בסמוך אליהם.
2: זה תמיד.
0: כן, אבל יש פה מבנה שהוא מאוד ברור במה הם הולכים לעשות.
2: הפועל תל אביב גם כן מתקשה.
0: נכון, כי הפועל באר שבע עושה הפועל תל אביב. הנה בוא נראה עכשיו, בוא נראה את המהלך הזה של גיא מזרחי, שוגע, אבל עושה שם קיר. גיא מזרחי יכול לעשות כאן גול. גיא מזרחי קרוב מאוד, אבל זה לא הייתה בעיטה ולא הייתה מסירה.
2: אם הוא היה יותר נכון ממרכז את הכדור, שלושה שחקנים חיכו בתוך 16 המטרים.
0: או אם הוא יותר החלטי אלה ביתה, יכול להיות שהיינו רואים ביתה חדה, כמו של גברץ חליה.
2: פה הוא היה צריך לצאת אחורה לקינגס, תראה את קינגס לבד, על נקודת 11 המטרים.
0: תגיד לי, דוד, גברץ חליה, לא עשה את הגול הראשון של פריס סן ז'רמן בדיוק מאותו מקום? אתה צוחק, אני יודע. כן, הבנתי, הבנתי.
2: אתה מדבר לדעתי על השחקן הכי טוב בעולם היום.
0: אני מסכים איתך, אבל אל תשכח שמזרחי כבש מול הגיאורגים. אוי, זה מסוכן, הנה בואטנג עכשיו עם דאפה, הם עושים שם דאבל פס בתוך הרחבה, הכדור הזה עולה לרחבה, אבל לוקאס נמצא שם, יש שם נבדל, יש שם נבדל בכל מקרה.
2: יש שם נבדל בכל מקרה, אבל גם בלי הנבדל לוקאס היה שם במקום.
0: מיקום נהדר של לוקאס ונטורה, ומיקום זה חשוב מאוד בכדורגל.
2: סופר חשוב. מאזינות ומאזינים למי שמצטרף אלינו עכשיו, עם צאת השבת הזו, כבר כמעט שעה מצאת השבת. הפועל באר שבע כאן מובילה 1-0 מול הפועל תל אביב. אנחנו בדקה 26, שערו של אליאל פרץ בדקה ה-13.
0: ועכשיו מרציאנו ללוקאס. מתן בלטקסה רואה שם את לופז, צריך להיזהר לופז, אין שם עבירה, יש עבירה, אומר השופט.
2: עבירה עם צהוב,
0: כן, יש שם צהוב.
2: צהוב לפיבן.
0: ממש נכנס בו שם.
2: בוא נראה, מפה זה נראה לי על סף הכתום אולי. בוא נראה, בוא נראה.
0: בוא נראה.
2: בום.
0: וואו, הפך
2: זה,
0: אותו. כן,
2: אתה
0: כן,
2: יודע,
0: כן,
2: חצי כתום הצהוב הזה.
0: לגנח זה הבשורה הכי טובה שיכולה להיות. הוא חגג עליו עוד לפניהם. שווה בנפשך מה יקרה עכשיו מבחינת גנח. והנה, שים לב מה קורה. האם המאמן קורא לגנח? לא, המאמן כושר קורא לו.
2: המאמן קורא למי? לאף אחד.
0: לא, לא, לא, המאמן כושר קרה, טוב, הוא קורא לשחקנים עכשיו לשתות מים, מאוד חם.
2: כן, כן, אבל אני קצת מודאג ממה שקורה עם אלדר, מהמכה הזאת.
0: אני לא מודאג.
2: לא. טוב, יש כאן הפסקה קצרה, כל השחקנים מנצלים את זה כדי ללגום ביום, בערב החם ביותר, עד כה השנה לדעתי.
0: מאוד חם, מאוד מאוד חם.
2: כן, אנחנו עם חום שהיה 50 שהיה לו כל היום הזה. אוויר מעט יותר נעים היום בערב כמובן, אבל עדיין חם.
0: מאוד.
2: והשחקנים רצים, מנצלים את ההפוגה הזו עם הטיפול בלופז, על מנת ללגום מים קרים.
0: ותשמע, לופז עדיין על הדשא.
2: כן, כן, כן, תשמע, הוא נכנס בו חיים. אנחנו ראינו את זה מפה.
0: כניסה,
2: זה,
0: כניסתי.
2: זה ממש מתחתנו, אנחנו ראינו את זה מפה. זו כניסה, זו כניסה. ולופז עדיין נהנק מכאבים, חיים. לופז נהנק מכאבים. והנה, יש לו טענות לשופט.

0: מי לשחר פיבן?
1: לגבי הכניסה הזאת, כן.
0: תראה, אם עבר היה רואה משהו, היה מתערב, כן.
2: שמע.
0: אבל אנחנו מבינים ש...
1: בוא נאמר שאם היה כרטיס ביניים בין הצהוב לאדום, זה היה זה, נכון. זה המקרה.
0: הוא מחזיק שם בשוקית.
1: כן. טוב, אתה יודע, יש אופציות. יש את מיגל ויטור, יש את דיופ.
0: לא, לא, לא, אל תגיד לי.
1: ואיך קוראים לו יכול... בלטקסה יכול לעבור שמאלה במקרה חירום, כן?
0: במקרה חירום גם... וואו! מה? תשמע, דוד, תשמע.
1: זה כניסה.
0: זה חתיכת כניסה. וחת
1: כניסה, כן, וחת כניסה. הנה, תראה, תראה, תראה.
0: תראה את הרגל שלו, וזה עם מגן.
1: אנחנו רואים בטלוויזיה עם המגן את המכה ברגל. אתה יודע מה? יש מקרים שזה יכול להיגמר באדום דבר כזה.
0: לא יודע איך לופס יחזור אחרי מכה כזאת בשוקית.
1: הנה, הוא מראה לשופטים. יום, תראה. הוא מראה לשופטים, תראו מה עשו לי, תראו מה עשו לי.
0: כן.
1: אבל זה אלדר. זה אלדר.
0: הוא יחזור, הוא יחזור. הוא חטף כאלה מכות בחייו, אני בטוח.
1: טוב, שחר פיבן עם צהוב. בעקבות ה...
0: מרציאנו צריך להיזהר. עם רגל שמאל עכשיו מרציאנו לא מוצא, לא טוב. הוא עכשיו עושה כמעשה...
1: מרציאנו, תשמע, מרציאנו מצד אחד עושה טוב כשלא מסתבך ומרחיק כדורים. נכון. מצד שני, רוב הכדורים שלו לא מדויקים.
0: נכון, אבל אתה יודע מה, אני מעדיף את זה מהסתבכות.
1: כן, כן.
0: אתה מבין? זה מה שאני תמיד אומר, אין מה לעשות.
1: כן, אבל אנחנו גם היינו מצפים...
0: היינו רוצים
1: שואר, נכון? לקצת דיוק.
0: הייתי רוצה את אנדרסון. אבל מה לעשות? הנה עכשיו, הפועל תל אביב עם התקפה.
1: ראית איזה מסירה מדויקת של צור?
0: כן, של אסף צור. שואר מצוין.
1: ראית? אסף
0: צור, יש לו משחק רגל טוב. אבל טקסה שם את הראש עכשיו, ואין טורה. באר שבע, בחלק המגרש שלה.
1: דקה 30. 1-0 עדיין מאותו שער של אליאל פרץ.
0: בדקה 13, נכון?
1: כן.
0: בעל טקסה הולך לשואר שלו. צריך להיזהר, מרציאנו.
1: הנה, שוב הוא עושה את זה.
0: כדור הזה על הראש של אליאל.
1: הפעם היה טוב.
0: יותר טוב, כן. אבל פלקאו מעביר אחורנית, פיבן טועה. הנה זלטן.
1: לא טוב, לא טוב.
0: משאיר לאבו רומי, לא מדויק.
1: מספיק מדויק, חבל. על זה דיברתי חיים לפני חמש דקות.
0: אמרנו, אמרנו.
1: המעברים, החטיפות האלה של באר שבע.
0: כי רגיל, לא רגילה לשחק ככה באר שבע.
1: הנה, הנה, שוב חטיפה.
0: הנה אליאל עכשיו, חוטף, הכדור הזה הולך לקינגס, צריך להיזהר, עובר שם קינגס, מזהה שם את הסכנה. מחפש את השחקן הפנוי,
1: נסגר, חבל,
0: מעביר אותו למזרחי, מזרחי לאבו רומי.
1: הנה, אבו רומי מאבד.
0: אליאל, סליחה, אליאל איבד.
1: אה, זה היה אליאל?
0: זה אליאל שאיבד. הנה, עכשיו חטיפה של הקינגס.
1: יופי קינגס.
0: אמרנו, אמרנו, לא עת. לא התקפית, כמו שהוא במשחק.
1: הוא במשחק, הוא במשחק.
0: He's in the game, 30 דקות מאחורינו, 1-0 אמרנו. בלוריאן, אבו רומי. מזרחי, שולך אחורה, בעל טקסה, בכדור ארוך עכשיו, הוא מחפש את אמיר גנח, משאיר אותו בתחומי המגרש, כן, הכדור כן, נשאר, אבל איבד אותו לפיבן. הנה לויזו, סוכן, אבל סגירה, אדירה.
1: יופי, בעל טקסה.
0: ביתר ירושלים, 2-1.
1: ביתר מובילה?
0: כן.
1: וואו, וואו.
0: ביתר מובילה.
1: הנה עבירה לזכות באר שבע. ביתר ירושלים, חיים, יכול להיות שזו העונה שלה, יכול להיות. מהפך ביתי מול מכבי תל אביב, 2-1 לביתר ירושלים.
0: היא לוהטת, היא לוהטת.
1: שחוזרת למקום הראשון. בשלב הזה.
0: היא לוהטת, אבל באר שבע לא צריכה בכלל להסתכל על זה, זה לא מעניין.
1: לא, לא. באר שבע צריכה לעשות העבודה שלה, יש עוד 6 מחזורים גם אחרי המשחק הזה, ובאר שבע צריכה לעשות העבודה ולהביא את הנקודות.
0: ואם אתה חושב שבמכבי תל אביב הם פריירים ולא יודעים לתת גולים, הם גם יודעים.
1: הם ידעו, כן. אבל כרגע ביתר ירושלים עושה את המהפך שלה.
0: בסדר, יש עוד הרבה זמן. שום דבר לא סגור, לא כאן ולא שם.
1: נכון, נכון. 2-1 לביתר ירושלים.
0: כדור חופשי עכשיו לזכותה של הפועל באר שבע.
1: עומר אצילי.
0: שחקן של מאני טיים.
1: לא, לא, קרבלי.
0: בוא נראה עכשיו, בוא נראה עכשיו.
1: הבלם.
0: הבלם, בוא נראה עכשיו, אולי הבלם שלנו ישים את השני. כדור מסובב של ונטורה, אבל מסובב מדי ויוצא החוצה.
1: של קינגס.
0: של קינגס, קנגווה, סליחה.
1: ארוך מדי, חזק מדי.
0: נכון.
1: לא פוגש שום ראש.
0: כובשת הרבה בנייחים ביתר. אם זה קרבלי, זה יכול להיות
1: בקרן. קרבלי זה כדור נייח.
0: או נייח, כן. זה לא במהלך כדורגל. אבל זה מעניין. יש שם משחק טוב בטדי, ואנחנו רוצים שכאן יהיה משחק שבו הפועל באר שבע תיקח את מלוא החופן. אסף צור ליד הכדור. שחקנים מרוכזים במרכז השדה. מזרחי לא מסתכן, בועט הכדור לזלטנוביץ', אבל מיימבו מקדים אותו. קרייב עכשיו מקבל את הכדור החוזר, מעביר אותו לפלקאו. דאפה, הנה עכשיו, יש שם עבירה.
1: השופט נתן יתרון.
0: השופט נתן יתרון ועצר, והוא צודק.
1: קהל יכול לבוא בטענות. הפועל פתח תקווה גם הובילה על מכבי חיפה 1-0.
0: מכבי חיפה בתקופה לא... שהיא לא תרצה לזכור.
1: זו היריבה הבאה.
0: אלטמן רואה שם את התנועה של בואטנג, מיימבו שוגה, ונטורה עכשיו, יש שם עבירה עליו,
1: שם עבירה קשה על ונטורה.
0: שופט צודק, עומד קרוב, שורק, נתן יתרון ושרק, יפה.
1: כן, כן, כן, יכול להיות שגם זה שווה צור.
0: אם אתה שואל אותי, עד כה גל לוי, למעט השטיקים הקטנים שהוא
1: כן,
0: עשה,
1: כן, כן, הוא בסדר גמור,
0: כן, בדקות האלה של אחרי הדקה 11 עד הדקה 20, למעט זה הוא טוב.
1: כן, כן, תראה, תראה, לופז קצת מדדה חיים, שים לב.
0: הוא חטף.
1: הוא חטף, חטף, ראינו.
0: ראינו. הוא חטף.
1: בום, דריכה, זה צהוב.
0: אמור להיות צהוב.
1: זהו דריכה על כף הרגל.
0: הוא עמד קרוב.
1: זה צהוב. טוב.
0: לוריאן.
1: שוב, כדור סתמי.
0: כדור די סתמי.
1: לא, לא, לא, הפועל באר שבע לא משחקת נכון, חיים. להפועל באר שבע יש את הקישור הכי טוב בליגה, והיא מנסה לדלג עליו.
0: נכון, אמרתי, היא משנה...
1: היא מנסה לדלג עליו,
0: לאגפים, זה קצת לבלבל,
1: וככל שהיא תדלג על הקישור היא לא תצלח.
0: תראה, בסוף מנסה כאן רן קושוך לעשות משהו אחר.
1: תשמע, כן, הוא חושב, הוא מייחל לבריחה נוספת אחת של אחד הקיצונים,
0: נכון.
1: או הברומי או גנח, וזה יספיק, בריחה אחת תספיק, בריחה, אבל אחת, צריך להגיע זה. לבריחה הזאת,
0: נכון. והנה עכשיו מרציאנו בועט כדור ששוב הגיע דווקא להפועל תל אביב. קרייב כעת, זה מסוכן. הנה דניאל דאפה, אבל דאפה, דאפה, דאפה, וסגירת דאפה.
1: עדיפה מעולה של מרציאנו. דאפה מולו מגיע, בועט לרגליים של מרציאנו, וזו בעיטה ראשונה למסגרת של הפועל תל אביב.
0: כן, בבעיטה...
1: שמתקרבת, חיים, דקה 35, הפועל תל אביב...
0: גם רן רואה את זה.
1: דניאל דאפה, מול מרציאנו, בועט לו לרגליים, ומרציאנו מצליח לידו, וזהו כדור חוץ להפועל תל אביב.
0: כדור חוץ עכשיו לזכות האדומים מתל אביב.
1: השחורים היום,
0: היום הם שחורים.
1: וואו וואו וואו וואו,
0: הנה הכדור הזה שלהם מוגבה, אבל יוצא החוצה,
1: החוצה למזלה של הפועל באר שבע. אבל חיים, אני מוטרד מהמגמה בדקות האחרונות.
0: כן, לגיטימי. אני חושב שאני לא מוטרד מזה שהפועל תל אביב דוד מגיע למצב הזה.
1: לא, לא, לא, אני מוטרד מזה שמאז הגול לא ראינו התקפה של ממש של הפועל באר שבע.
0: זה בדיוק.
1: לא ראינו התקפה של ממש מאז הגול.
0: כן. שוב, תראה את העמידה הזו. זה 4-3 עומדים סמוך לרחבה של באר שבע, כשבאר שבע תוקפת.
1: זה מאלץ את מרציאנו לבעוט קדימה.
0: נכון. הנה עכשיו, קינגס. הולך קדימה, קנגווה. מנסה לעבור, אבל מאבד וחוטף שוב.
1: ושוב מאבד.
0: ושוב מאבד לפלקאו. הפועל תל אביב שוגה, והלחץ הזה ש... תראה, יש משהו מאוד משונה באיך שמשחק את באר שבע היום.
1: הרבה מאוד אי-דיוקים בשתי הקבוצות.
0: בשתי הקבוצות.
1: כן, כן. אנחנו כבר בתוך הדקה ה-37, עדיין הפועל באר שבע מוליכה מאותו שער יתרון של אליאל פרץ, בדקה ה-13 של המשחק, לאחר מבצע יוצא מן הכלל. שהחל עם קינס,
0: שם עבירה, לוקאס, דוד, והוא לא שרק.
1: הנה איבוד, סלטנוביץ' לא, לא, לא, לא חד היום.
0: נכון, לא חד.
1: איבוד שלו.
0: אבל באר שבע מתקנת מהר מאוד.
1: בהחלט. יופי של עבודה.
0: יופי של עבודה. יופי של עבודה של אבו רומי וגיא מזרחי.
1: בהחלט, על הכנף הימנית. סגרו שם שניהם.
0: דאבל אפ נהדר, שני שחקנים. כיף לראות את זה.
1: סגירה מצוינת.
0: גם הקהל בא לעבוד היום.
1: כן, הקהל בסדר.
0: לא שתק לרגע מתחילת המשחק, ואת זה אני אוהב.
1: כן, בהחלט.
0: אליאל פרץ שם בא לקוקו, מכבד אותו. אני אוהב לראות שמשחקים ספורטיבי.
1: כן, סך הכל לא היה כאן שום דבר.
0: נכון.
1: מה קרה? מה הוא רוצה? למי הוא קורא?
0: לדניאל דאפה.
1: לדניאל דאפה, מה, מה? הוא זרק שם משהו, דניאל דאפה?
0: אולי זרקו עליו?
1: לא, לא, השופט מטיף לו משהו, הנה הוא קורא אליו. דניאל דאפה, מה הוא רוצה ממנו? בוא אליי, בוא אליי.
0: כלום, החליף איתו, החליף מילה שתיים.
1: גר בו כנראה על איזה מילה שהוא זרק, על איזה טרוניה, על איזו טרוניה שהוא זרק.
0: הוא ובלוריאן, כן.
1: כן, כן, הוא מזהיר את שניהם. אותו ואת בלוריאן. כנראה התקוטטו משהו, כן.
0: יכול להיות.

0: טוב, זה נגמר בשלום.
1: טוב, זה נגמר בשלום, ובאר שבע עכשיו עם גיא מזרחי. מזרחי עכשיו ממהר. הפועל תל אביב לוחצת חזק. כדור של באר שבע לחוץ.
0: לחץ יוצא מן הכלל של הפועל תל אביב. גבוה מאוד, אני לא זוכר שראיתי פה קבוצה שלוחצת ככה.
1: ראיתי בית"ר ירושלים, לחצה,
0: לא ככה, לא ככה.
1: לחצה נהדר.
0: לחצה, אבל לא ככה. לא עם חמישה, שישה
1: שחקנים. אז אני אגיד לך, היא לחצה, אבל מה שאתה רואה פה, ואתה צודק, אף אחד לא לחצה כל כך חכם כמו הפועל תל אביב.
0: נכון.
1: אני מסכים. בחוכמה, בסדר, בדיוק, הפועל תל אביב עושה את זה נהדר.
0: זה מאלץ את באר שבע לשלוח כדורים ארוכים סתמיים, חיים. נכון. אין קישור לבאר שבע.
1: היא מדלגת
0: עליו. אין, היא מדלגת עליו בגלל הלחץ.
1: לא, בגלל שאליניב אמר, תראה, אני לא יכול להתמודד מול הקישור הכי טוב בארץ עם שני קשרים. אז מה אני אעשה? זה לחץ גבוה, ואני אאלץ אותם לשחק באגפים, וזה גם מתאים לתוכנית משחק היום של רן. זהו, זה כזה פשוט. הנה איגור.
0: איגור לא מפוקס. לא מפוקס.
1: איגור לא. איסט אולי צריך להיכנס במחצית.
0: לא מפוקס איגור.
1: סגירה נהדרת. אני לא מבין מה רוצה השופט. אומר עבירה כשאור בלוריאן שם את הגוף. על עומרי אלטמן.
0: כן, לקח לו את הכדור ו... עבירה על קו האמצע, לזכות הפועל תל אביב.
1: יש הרבה מדי דקות שלא משחקים בהם כדורגל במשחק הזה.
0: כן, כן. משחק חזק, גברי, אבל לא מלוכלך, צריך לומר.
1: לא, לא, אבל גברי מאוד.
0: מלבד הכניסה בלופז, שלא הייתה במקום.
1: נכון, אבל משחק גברי מאוד של שתי הקבוצות. מזרחי עכשיו, שם את הרגל, מצליח למנוע, אין שם עבירה, והוא שוב נותן עבירה.
0: הוא שורק. אתה יודע, הוא שינה את אורו. כי בתחילת המשחק,
1: הוא נתן
0: למשחק לרוץ, פה כל נפילה הוא שורק. וזה כדור לזכות הפועל תל אביב, כדור עונשין, רחוק מהשאר, לא טווח ביתה, אבל מסוכן.
1: לא, אבל...
0: 40 מטרים מהשאר.
1: וקו ישר.
0: קו ישר מהשאר, 35, בין 35 ל-40 מטרים מהשאר.
1: כן.
0: זה לא טווח ביתה, למרות שיש שחקנים שגם מהטווח הזה היו בועטים. כן. אבל פה כנראה הפועל תל אביב תחשוב על תרגיל כלשהו. ואני אומר, חיים, אני מוטרד מזה שאני לא רואה התקפות של באר שבע.
1: כן, כי באר שבע מדלגת, אמרנו, על הכישור.
0: אין התקפות של באר שבע, חיים.
1: מדלגת מאוד מאוד על הכישור. מוזר, אנחנו לא רגילים לראות ככה את הפועל באר שבע.
0: הנה כדור עונשין.
1: כדור עונשין עכשיו לפועל תל אביב.
0: עולה לרחבה.
1: הזה, עולה לרחבה.
0: ישר לידיים של מרציאנו.
1: בקלות, קולט. מרציאנו לא ממהר.
0: לא מהר.
1: הולך למזרחי עכשיו, באר שבע. מזרחי יכול לראות שם את התנועה, לא רואה את התנועה של אבו רומי ובוחר ללכת אחורנית. באר שבע כאילו משחקת כדי לשמור. אליאל פרץ מעביר כדור למזרחי.
0: כל זה עדיין בחצי המגרש של באר שבע.
1: כל זה בחלק המגרש של באר שבע.
0: הנה, זה מסוכן, זה מסוכן.
1: בלטקסה עכשיו.
0: הנה, עוד כדור סתם מקדימה.
1: שולח כדור ארוך, איגור זלטנוביץ' עכשיו רואה את אמיר גנח, גנח על מיימבו. יכול לעבור אותו, הוא זריז ממנו. גנח, גנח שומר על הכדור, עובר פעם אחת גנח, משאיר כדור לאליאל שלא מבין את העניין הזה שהוא ניסה להשאיר לו שם את הכדור.
0: עשה טוב גנח.
1: עשה טוב, אבל...
0: אבל אליאל לא הבין, הייתה חוסר הבנה בין שניהם.
1: והנה דאפה עכשיו, מצליח להעביר את הכדור שלו לקרייב, יש שם עבירה.
0: עבירה של בלטקסה
1: על דניאל דאפה.
0: כן, כן, כן. הפועל תל אביב טובה יותר, חיים, בדקות האחרונות.
1: חד וחלק, ביושר.
0: טובה יותר ו...
1: צהוב
0: לברדה.
1: צהוב לאליניב ברדה.
0: צהוב לברדה. מה הוא רוצה? אני לא מבין. הייתה פה שריקה. הייתה שריקה. מה ברדה
1: לא
0: רוצה?
1: כי הוא לא נתן יתרון. הוא יכול היה מבחינתו לתת יתרון.
0: לא, לא. הם איבדו את הכדור.
1: אז למה? איבדו את הכדור. אז למה הוא אומר לו, הנה, הוא המשיך. תראה כאילו אם
0: לא,
1: היה...
0: לא, לא. הוא כנראה מסמן לו על משהו אחר שהיה. לא יודע. על דבר אחר. תראה, תראה, ברדה יוצא. ברדה משתולה. אני לא רגיל לראות אותו ככה. זה אחרי שהוא קיבל צהוב, כן?
1: כן.
0: זה אחרי שהוא קיבל צהוב.
1: הקהל של באר שבע מאוכזב ממנו. יש לך עניין עם אלונה, למה עם הקהל שלך?
0: לא, אין לו עניין עם הקהל, יש לו עניין עם השופטים.
1: כן, אבל אתה יודע, אתה נלחם כל כך נגד הפועל באר שבע, נו...
0: כן, כן, מה אתה... טוב, כדור עונשין, לזכות הפועל תל אביב.
1: אני מאוד אוהב את ברדה, כן, שלא תיטה, אבל אני אומר מה קהל, כאילו, מבחינת התחושה.
0: ברדה רוצה להנצח, חיים.
1: והבוזים, 42 דקות, לויזו עכשיו, לתוך הרחבה מכניס את הכדור, אבל בלטקסה עודף. בואו נראה עכשיו את הקינגס, מה יעשה? משנה את קצב המשחק שלו.
0: וואו, איזה כדור, איזה כדור נהדר.
1: בואו נראה עכשיו את פרץ, לא עובר.
0: לא עובר.
1: לא עובר, פרץ, אם היית עובר.
0: פרץ, הנה חטיפה.
1: הנה חטיפה של קינגס קנגו, שוב פרץ מקבל הזדמנות. אליאל פרץ כובש השער, תעשה מהלך אליאל. אליאל עכשיו יכול להשאיר כדור אדיר, משאיר לגנח כדור ענק, גנח עם רגל שמאל מקפיץ.
0: לא, לא, לא, לא, לא.
1: כדור רע מאוד של אמיר גנח.
0: איזו הזדמנות של באר שבע.

0: אנח ניסה לכבוש מזווית אפס בעורמה להקפיץ מעל השוער, אבל הקפיץ מעל הרשת, מעל העמוד. תן שלושה, ארבעה שחקנים ממתינים במרכז הרחבה.
1: וראית מקודם, אמיר, מה קורה כשאתה מעביר עם שמאל? דברים טובים קורים.
0: תשמע, אלה מצבים שאתה יכול לאכול את הלב עליהם אחר כך.
1: אכלנו את הלב יותר מדי בשבוע שעבר.
0: זה צריך היה להיגמר ב-2-0.
1: יותר טובים.
0: זה היה צריך להיגמר ב-2-0.
1: בינתיים, עוד שתי דקות, עד שהשלט של תוספת הזמן יונף, 1-0 באר שבע על הפועל תל אביב, אמיר גנח עם הזדמנות ענקית, אבל הוא שורף אותה, כאשר יכול היה למצוא את איגור זלטנוביץ', ואיגור כועס, איגור עצבני עליו, אבל באר שבע צריכה להמשיך, אמיר גנח מקבל את הכדור עכשיו, לא עובר טוב,
2: מאבד,
1: מאבד, אבל נלחם וחוטף,
2: ועושה עבירה, כאן זאת עבירה, לא, לא יודע, לא, לא, כל נפילה קטנה, שופט שורק לעבירה.
1: כן.
2: מה שלא היה כאמור בתחילת המשחק.
1: אבל אני חושב שאמיר גנח איבד קצת מאז, אתה יודע, זאת אומרת, לפעמים שאתה רואה שעשית מהלך אחד לא טוב, צחק יותר פשוט, תחזיר לעצמך את הביטחון, וזה לא ראינו כאן, וחבל.
2: נכון. אנחנו קרובים מאוד...
1: כן, לשלט שיונף, 44 דקות מאחורינו, הנה כדור של פיבן לעברו של...
2: לאן הלך מרציאנו?
1: לאן הולך מרציאנו, זה מסוכן, לויזו עכשיו, יכול להקפיץ כדור לרחבה, זה גם מה שהוא עושה, אבל מתן בלטקס שם, הנה פלקאו, שם את הראש, פלקאו עכשיו בועט, הכדור הזה מגיע עד לויזו, לויזו עובר שם את קינגס, ועכשיו...
2: הפועל באר שבע,
1: נכון, ועכשיו באר שבע יכולה עם ונטורה לצאת קדימה, ויופי, ונטורה יוצא איזה מהלך הוא עושה כאן, לא מגיע לכדור, אבל גורם למיים לו להרחיק.
2: יופי, ונטורה, יופי של כדורגל, יופי.
1: מגיע כפיים, פשוט
0: מהלך. לא רק מהלך גדול, מוריד את כל הלחץ מההגנה של באר שבע.
1: מה זה יופי של שחקן, הדבר הזה זה משהו... הפועל באר שבע שחקן.
2: מיד נראה את השלט, השופט השלישי. יניף את השלט ונדע כמה זמן הוסיף השופט למחצית הזו.
1: ונטורה עכשיו משחק עם מרציאנו, מרציאנו לבלוריאן.
2: כן, באר שבע רוצה להרוג את הזמן עד סוף המחצית, לרדת עם היתרון למחצית.
1: והנה עכשיו מרציאנו מחפש את האחי נמוך על המגרש, אבל בשיא חוץ. שלוש דקות,
2: שלוש דקות תוספת זמן.
1: גנח, האם באר שבע מסוגלת לתת כאן את השער השני?
2: היא חייבת, חיים.
1: לא, עכשיו, במחצית, בשלוש דקות שנותרו.
0: לא יודע, לא יודע.
2: ראית לפני שתי דקות את גנח. אם הוא היה מוסר כמו שצריך, יכול להיות שהיינו יורדים עם 2-0.
1: הנה עכשיו הכדור הזה הולך למתן בלטקסה. חורנית הוא הולך. יותר נכון, רוחבית. למזרחי. פרץ, 54% של החזקה בכדור. 4 ניסיונות הפקעה, 1 למסגרת של באר שבע. 46% של הפועל תל אביב. 2 למסגרת. 2
2: ניסיונות, 1 למסגרת.
1: זה היבול לפי שעה. פרץ עכשיו, יפה מאוד לבנטורה. אבו רומי, נחלש מאוד.
2: לא ראינו אותו.
1: לא ראינו אותו.
2: לא ראינו אותו כי באר שבע לא שיחקה.
1: נכון, היא שיחקה יותר על שמאל, אבל תראה, תראה את התנועה שאליאל מפספס ולא רואה את התנועה הנהדרת שעושה שם אבו רומי. אנחנו רואים את זה מכאן. אולי הוא יוכל לעשות זאת שוב, אבל באר שבע הורגת את השעון.
2: הורגת את השעון, זה לא טוב, חיים. אני לא אוהב את הכדורגל הזה. השעון רץ.
1: הנה, בוא נראה עכשיו את גנח, מקבל. בצד שמאל, מול פיבן. עובר את פיבן. מה יעשה אמיר גנח? מנסה להעביר כדור שם בין שני שחקנים, לא מצליח, וגורם ללויזו לאבד הכדור, זה יוצא לחוץ.
2: כן, גורם ללויזו לאבד הכדור. לויזו, לויזו.
1: לויזו, לויזו.
2: לויזו, לויזו.
1: לויזו, בוא נקרא לו לויזו, מה אכפת לי? קינגס קנגווה. בלטקסה מתן, מעביר את הכדור עכשיו לאור בלוריאן.
2: שלוש דקות תוספת זמן, חצי מהזמן עבר.
1: בהחלט. והנה עכשיו אליאל פרץ, הוא זה שנמצא עם הכדור ומעביר אותו עכשיו ללופז. לופז לקינגס, קינגס עכשיו הולך אחורנית עם העקב לבלטקסה, באר שבע.
2: כן, אבל באר שבע הורגת את השעון, חיים, היא לא מחפשת לכבוש.
1: לא, היא לא מחפשת לכבוש. צריך להיזהר שם, הנה לוקאס, יכול ללכת קדימה, ונטורה, ונטורה רואה את התנועה של אבו רומי, האם אבו רומי יגיע? לא יגיע, חזק מאוד.
2: חזק.
1: עוד דקה לתוספת הזמן.
2: עושה יופי של עבודה ונטורה, גם בהיבט ההגנתי וגם בקישור.
1: כן.
2: בקישור ההגנתי, חסר לי הקישור ההתקפי.
1: נכון, שם ראינו את אליאל עשה את זה בדקות הראשונות, אבל אחר כך ירד לסייע שם הרבה יותר. בעבודת ההגנה.
2: הנה חוץ, באר שבע חוטפת עוד כדור, וחוץ סמוך ל-16 מטרים.
1: הנה אליאל פרץ מקבל הזדמנות עכשיו, משאיר את הכדור שלו לקיר.

0: קנגווה, קנגווה עכשיו לגנח, גנח יכול לעשות פעולה ועושה פעולה, אבל הפעולה
1: לא מדויק הזאת לא גנח. מדויקת. לא מדויק, מקבל יופי של כדורים, עשה הכל נכון.
0: הכל, עצר נכון, הכל נכון.
1: אבל... מטר ליד הקורה, מהצד הרחוק, אבל ניסיון יפה.
0: כן, אבל הוא
1: יפה.
0: לא לומד לבעוט לקרוב.
1: נכון,
0: תלמד לבעוט נכון. לקרוב.
1: לא, הוא היה סגור בקרוב.
0: תשמע, אבל, שמה, אם כבר בעט, יכול היה לבעוט לקרוב.
1: סוף סוף באר שבע מגיעה למצבים, שוב מגיעה למצבים.
0: ביתה יפה של גנח, כדור מסובב, כן, לא אבל מספיק לא מספיק מדויק.
1: כן. הנה השריקה.
0: שריקת הסיום, למחצית הראשונה.
1: מחצית חברות וחברים, הפועל באר שבע אחת. הפועל תל אביב 0, אליאל פרץ עושה את ההבדל בין שתי הקבוצות בדקה ה-13 לאחר מבצע יוצא מן הכלל שהחל אצל קינגס קנגווה, המשיך בצד שמאל אצל גנח, גנח מרכז כדור שטוח לרחבה שאליו מגיע ברגע הנכון אליאל פרץ ומקרוב משכין אותו ברשת, 1-0 לבאר שבע שעדיין במקום השני בטבלה בעקבות ה-2-1 של ביתר ירושלים בטדי
0: 3-2
1: לביתר ירושלים כבר 3-2, איזה משחק כדורגל הולך שם, עדיין יתרון לביתר ירושלים.
0: כמו פריס סן ז'רמן ממש מול ביירן.
1: עדיין יתרון לביתר ירושלים, אבל כבר לא 2-1, אלא
0: 3-2. בוא נראה את הכובשים, האם מכבי שוותה?
1: 3-2, כן, כן, 3-2.
0: שאלה אם, קלו כאילו כבר שמתי מכבי תל אביב, אולי עכשיו חוזרת ל-3-2.
1: אולי עכשיו היא חוזרת ל-3-2, כן, יכול להיות שזה היה כבר
0: 3-1.
1: כן, 3-2 לזכותה של ביתר ירושלים, שמע... מה שהולך שם. כן, קלו, העלה אותם ל-3-1.
0: כן.
1: ואסנטה.
0: אסנטה.
1: הוריד ל-3-2.
0: 3-2,
1: כן,
0: יפה.
1: כן,
0: אז מכבי תל אביב, מכבי תל אביב לא מפחדת עדיין, לא מתייאשת.
1: הכל פתוח שם, הכל פתוח פה,
0: כן,
1: חיים.
0: הכל פתוח.
1: 3-2 לביתר ירושלים. תשמע, ביתר קבוצה, חיים. ביתר קבוצה 3-2 בבית.
0: עם הקהל שלה בטדי, אנחנו יודעים מה זה ההתלהבות כן. של הקבוצה
1: הזאת. התקפה מטורפת, מטורפת.
0: אבל תזכור דבר אחד. בכדורגל
1: הכל יכול להיות,
0: כל יכול להיות ויתרה מזאת, מספיק הדבר הכי קטן, טעות הכי קטנה, שואה מקבל אדום, לא יודע מי מקבל שם והכל מתהפך, ואנחנו רוצים שיהיה כדורגל טוב.
1: כאן כמובן עם עין ואוזן נטויות לכיוון הבירה לטדי, שם 3-2 לביתר ירושלים מול מכבי תל אביב, ו-1-0 כאן להפועל באר שבע מול הפועל תל אביב, מה שמשאיר את המצב בעינו, לפחות בין שתי הקבוצות האלה, ביתר ירושלים והפועל באר שבע, ובשלב הזה מרחיק את מכבי תל אביב.
0: שזה גם היה אחד החששות, אתה יודע, מחזיר
1: בשלב הזה
0: את הפער.
1: מחזיר את הפער ממכבי תל אביב כדי שמונה מבאר שבע ותשע מביתר ירושלים.
0: זה חשוב מאוד.
1: כן.
0: אתה יודע, היום במחזור הזה, כמו שהוא, אתה יכול לזרוק את שתי התל אביביות מהמרוץ, וזה חשוב.
1: כן, אבל חיים...
0: אתה מעדיף תיקו שם, כן, אני יודע, ואתה מעדיף לנצח כאן.
1: קודם כל אני רוצה לנצח כאן, כי בלי זה לא משנה לי מה יהיה שם. אתה מבין? בלי זה לא חשוב מה יהיה שם.
0: בדיוק.
1: מה שחשוב, שהפועל באר שבע תשמור... ואנחנו יודעים מה קורה במחציות השניות להפועל באר שבע לצערנו.
0: היא טובה בראשונה ובשנייה.
1: כן, וגם בראשונה לא הייתה פה מי יודע מה.
0: אז אולי תפחו היוצרות, ופעם במחצית השנייה תהיה
1: טובה. ואנחנו מקווים שבמחצית השנייה נראה כדורגל מהפועל באר שבע יותר נועז, יותר מתוחכם, עם קצת יותר מחשבה, והכי חשוב יותר דיוק, כי נשמה כן הביאו היום למשחק.
0: כן, בהחלט.
1: גישה נכונה כן הביאו היום למשחק. חסר הדיוק. חסר הדיוק בכמה וכמה התקפות, והפועל באר שבע יכולה היום לרשום לעצמה הישג גדול, אבל עוד מחצית שלמה כאן לפנינו ועוד מחצית שלמה שם בטדי. אנחנו מרוכזים במה שקורה כאן, יורדים למחצית, הפועל באר שבע אחת, הפועל תל אביב אפס, אליאל פרץ דקה 13, נשוב מיד עם פתיחת המחצית השנייה.
2: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
3: אפשר יותר נמוך?
2: מזגנים במחירים הכי נמוכים.
3: אז תגיד מחסן החשמל.
4: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
2: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
5: לקראת יום העצמאות תשפ"ו למדינת ישראל, מתפרסמים נתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה. עולה כי 91% מהתושבים בישראל מרוצים או מרוצים מאוד מהחיים פה. 96% מרוצים או מרוצים מאוד מהקשר עם משפחתם. 83% מעריכים כטוב עד טוב מאוד את מצב בריאותם. 177,000 תינוקות נולדו במזל טוב. ו-21,000 עולים חדשים הגיעו לישראל בשנה האחרונה. בישראל חיים היום למעלה מ10 מיליון בני אדם, כ8 מיליון מהם הינם יהודים. בשנה האחרונה גדלנו ב-1.4% מהשיעורים הגבוהים

0: ביותר בעולם. מזל טוב.
1: איך מכשירים אנשי הייטק ומשי הייטק לתפקידים שעדיין לא הומצאו? התשובה היא בגישה. ב-SCE, המכללה האקדמית להנדסה על שם סמי שמעון, לומדים לחשוב כמו העתיד. 1 במאי, יום פתוח לתואר ראשון במדעי המחשב. לפרטים חייגו 1-800-207-777. SCE, Future Oriented.
2: אלה דוזיין פר, את אופרט.
3: אסקיוזי, מה?
2: אמרתי שיש 40% הנחה על כל המשקפיים. וזוג שני, מתנה.
3: אוללה.
4: אופטיקל סנטר, הסטנדרט הצרפתי לראייה ולשמיעה בישראל. לפרטים כוכבית 3098.
3: אופטיקל סנטר.
5: תפוף את הקנון.
6: יש כאלה שצריכים לנסוע בשביל סידורים, ויש כאלה שפשוט יורדים במעלית. אביסרו סנטר, כל הקניות, הבילויים והסידורים במקום אחד, מתחת לבית, מעל הציפיות, פארק הנחל וסדרות רגר.
7: ועכשיו חדשות טובות, רשת מרפאות השיניים של דוקטור בן גיאב כאן בשבילכם. ועכשיו 40% הנחה על כל סוגי הטיפולים וגם עד 24 תשלומים ללא ריבית. לקביעת תור התקשרו עכשיו לרשת מרפאות השיניים של דוקטור בן גיאב, כוכבית 6684.
8: בום, במחירים של פעם. בום, צריך להגיע כדי להאמין. בום, מקבוצת אלי להב. בום, נלחמים ביוקר המחיה. בום, באנו לעשות טוב. מחכים לכם בסניפי בום. בואו להרוויח.
9: כאן דני מזרחי, מנכ"ל אופל בלנס. כמעט כל בעל עסק שמע בחייו לא מהבנק. באופל בלנס חושבים אחרת ומאפשרים לכולם לקבל אשראי חכם. לדוגמה, אם ברשותכם שקים תחויים על עבודה שביצעתם, תוכלו להפוך אותם למזומן ובזמן, ללא ביטחונות ובלי קשר לעבר הפיננסי שלכם. חייגו כוכבית 9531.
10: עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.

בחסות מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו ב... עלם כפוף לתקנון.

0: ערב טוב לכם ושבוע טוב לכם מאזינות ומאזינים. 33 דקות אחרי השעה 9 בערב אנחנו כאן על סף פתיחת המחצית השנייה במאבק האיתנים הזה בין הפועל באר שבע לבין הפועל תל אביב. תוצאת המחצית למי שמצטרף אלינו זה אתה היא 1-0 להפועל באר שבע. משערו של אליאל פרץ בדקה ה-13 של המשחק, ואנחנו כבר רואים חילופים שעורך אליניב ברדה, שני חילופים בהפועל תל אביב. סתיו טוריאל שלא פתח אני רואה עומד להיכנס,
1: גם דורון ליידנר
0: וגם דורון ליידנר, שניהם ייכנסו. הפועל תל אביב הייתה שוות כוחות אפשר לומר פחות או יותר להפועל באר שבע, אבל התקפה מוחצת אחת של הפועל באר שבע בדקה 13 כאמור עושה את ההבדל בין שתי הקבוצות האלה. משחק חזק, גברי, לא מתעלה לרמה גבוהה לא במחצית הראשונה, אבל די שקול צריך לומר. הפועל תל אביב הגיע להזדמנות 2 שלה, הפועל תל אביב גם כן הגיע ל-2-3 הזדמנויות מתוכן כבשה אחת, וזה הסיפור. אנחנו גם עוקבים אחרי מה שקורה בטדי, שם במחצית 3-2 לזכות ביתר ירושלים על מכבי תל אביב, אחלה משחק שם. המחצית השנייה יוצאת לדרך, אנחנו כאן, אני דוד יוסף, חיים טרבלצי השדר לצידי. חיים, השידור שלך, המחצית עכשיו יוצאת לדרך.
1: כן, המחצית השנייה, פועל באר שבע תתקוף לכיוון השער הדרומי, היציע הדרומי אם תרצו,
0: לעבר האולטרס.
1: כן, לעבר האולטרס. שופט המשחק גל לוי. פועל באר שבע 1 פועל תל אביב 0. נשאר בדקה 13 של אליאל פרץ. הפועל תל אביב עם הכדור עכשיו, צ'יקו קרייב, דורון ליידנר, שחקן מצוין עם עבר באולימפיאקוס, לואיזו, כדור בצד שמאל, לואיזו, קפיץ כדור,
0: לא מדויק.
1: לא מדויק, שלא יגיע לליידנר, וזה יהיה כדור חוץ לזכותה של הפועל באר שבע. היום לטובת אלה שסופרים את הימים למונדיאל, עוד 40 ימים לשריקת הפתיחה של מופע הכדורגל הטוב ביותר שיש לעולם הזה להציע. בלוריאן עכשיו עם כדור ארוך, זלטנוביץ שם את הראש, עכשיו אבו רומי יכול להגיע, אבו רומי רואה את גנח, אבל איזה מסירה מרושלת.
0: אתה מבין, אתה מבין, כשאני אומר
1: יו, איזה מסירה רעה של אבו רומי,
0: קשה
1: גנח היה לבד, אבל יש מתפרצת מן הצד השני. הפועל תל אביב עכשיו, גם דאפה, גם לואיזו, אבל הכדור הזה הולך לפלקאו לאחור, קרייב מבקש אבל לא מקבל, מי שמקבל הוא ליידנר, לואיזו עכשיו מקבל, לואיזו מעביר לקרייב, קרייב עובר קרוב לרחבה אבל נסגר, ליידנר אחורנית לצ'יקו, צ'יקו לקרייב, שוב ליידנר מקבל, איזה תוספת כוח משמעותית זה דורון ליידנר. הרחקה עכשיו של בלטקסה,
0: לא ממש רחוקה,
1: אבל לא ממש רחוקה,
0: אולי עכשיו,
1: אבל באר שבע אולי יכולה לצאת עכשיו, יש שם עבירה על איגור זלטנוביץ'.
0: אני רוצה לחזור למה שהיה פה לפני דקה. אני מאוד מאוד מאוד מעריך את אלה שאומרים שיש הרבה כישרון לאבו רומי, אבל חיים, אני מאלה שטוענים שזה לא מספיק. כישרון זה לא מספיק. אתה צריך לדעת בשנייה הנכונה להרוג משחק, וזה מה שהוא יכול היה עכשיו לעשות. אם הוא היה נותן פס נכון לגנח לצד שמאל, יכול להיות שהוא היה גומר את המשחק.
1: אז אני אגיד לך, אני חושב שאבו רומי מהדקה 20 מאוד נחלש, ואני לא שופט אותו על הדקות האלו או על המשחק הספציפי הזה, מכיוון שמשהו בהפועל באר שבע הוא עושה עבודה טובה.
0: לא, כן, אבל לא יודע, אלה רגעים של מני טיים, חיים. אלה רגעים של מני טיים, ובמני טיים אני מצפה.
1: הנה עכשיו הפועל תל אביב עם דאפה, זה מסוכן. בוא נראה עכשיו את קוקו שהחליף שם המקומות, אבל עכשיו גנח יכול לברוח, מחפש למי למסור, רואה את אליאל פרץ, אליאל עוצר על קרייב, יש לו את קינגס קנגווה, אליאל יכול למצוא אותו וגם מוצא, אבל קינגס קנגווה
0: נרדם, נרדם.
1: כן, איך לתאר?

0: במקום ללכת אל הכדור, הוא מחכה שהכדור יבוא אליו.
1: נכון.
0: אתה מבין? ואז הכדור הזה חזק קצת מדי ויוצא החוצה. קינגס נכנס, זה לא רע למשחק, אבל...
1: הנה קרייב עכשיו, מעביר את הכדור שלו לפלקאו, פלקאו לדאפה, דאפה הולך לקוקו שעבר לשחק בצד ימין. שוב דאפה מקבל מקוקו, מחליק שם, והכדור הזה יגיע לאליאל פרץ. פרץ עכשיו רואה את התנועה של איגור זלטנוביץ', זלטנוביץ', זלטנוביץ'!
0: איך הוא מחמיץ כדור כזה, חיים?
1: ממטר!
0: 5 מטרים לבד מול השוער, הוא בועט החוצה! לא יכול להיות דבר כזה!
1: קיבל כדור נהדר מאליאל פרץ, גובר שם על צ'יקו עם רגל שמאל.
0: 7 מטרים מול השוער, בועט החוצה.
1: תשמע, מסמר שיער.
0: חיים, אני אומר לך שאם הפועל באר שבע לא מביאה היום 3 נקודות.
1: הנה אולי עכשיו, הנה עכשיו החלקה, זלטנוביץ'.
0: פנדל, שער,
1: שער,
0: שער.
1: אבל יש שם כוון שאומר שיש נבדל.
0: נבדל, אבל יכול... הנבדל היה של מי?
1: בוא נראה. של מי? בוא נראה. בוא נראה מה היה שם.
0: של זלטנוביץ'.
1: של זלטנוביץ'.
0: אבל יכול להיות שהפנדל לפני זה. יכול להיות שהפנדל לפני זה, חיים.
1: בוא, זה ייבדק, זה ייבדק. בכל מקרה זה ייבדק.
0: יכול להיות שהיה פנדל לפני הנגיעה של זלטנוביץ'.
1: אני מאמין שזה ייבדק כמו כל שער.
0: לא, זה לא נבדק.
1: לא, כל שער שנפסל אמור להיבדק, אלא אם כן אומרים לשופט משהו. בוא נראה מה היה כאן.
0: הייתה חטיפה קודם כל.
1: קרייב מחליק, כדור לגנח.
0: שגנח היה צריך פה.
1: אבל אין נבדל.
0: אין נבדל.
1: אבל אין נבדל.
0: אין נבדל.
1: אין.
0: אין שום...
1: אז אני לא מבין על מה.
0: לא, יכול להיות. השוער היה מעבר. היה רק שחקן אחד. זה כן נבדל.
1: אז זה כן נבדל.
0: זה כן נבדל. כי היה רק שחקן אחד, השוער היה מעבר.
1: מעבר לרחבה, מחוץ לתיבה. שער בבדיקה, בכל מקרה שער בבדיקה.
0: עם השוער, בוא נראה איפה הוא עומד השוער, זה מה שחשוב. כן, כן, כן.
1: הוא מחוץ לחמש.
0: כן, כן, כן.
1: אבל יש שם 2 שחקנים, דוד.
0: אני לא יודע. גם צ'יקו. אני לא יודע, אני לא יודע.
1: גם צ'יקו.
0: השוער לא רלוונטי. השוער לא רלוונטי.
1: מיד אנחנו נראה.
0: אבל אני לדעתי גם צריך לבדוק את היד שהייתה פה. לפני שזלטנוביץ' הפקיע.
1: אבל אני מניח שבודקים את כל המהלך. גם כשחקמון בבר, גם הוא לא רוצה להשתזף בו. בינתיים ממתינים,
0: לא יודע,
1: הוא
0: לא
1: משוחח
0: יודע, מה,
1: שם
0: מה...
1: כדי לנסות להבין.
0: יש פה החלטה.
1: הוא מדבר על קו אחד.
0: קו בוא אחד, נראה, בוא, שנייה, נראה, בוא נראה, בודקים, בודקים, בודקים, הוא מסביר לשחקנים.
1: כולם ממתינים,
0: אנחנו
1: גם אנחנו.
0: אנחנו כאן במתח. טוב, זלטנוביץ' הבקיע, השאלה אם הוא היה בעמדת
1: יש פה 2 שחקנים, תראה דוד, 2 שחקנים. אני מניח ש4 זה הסיפור, צ'יקו. תראה, תראה את קוז'וך איך הוא מרים את האצטדיון.
0: כן, כן, כן, אבל מה זה יעזור? אנחנו
1: רוצים 2-0. בוא נראה, כל האצטדיון עכשיו על הרגליים. האם יהיה פה 2-0? האם המזל יהיה
0: כבר 7? תראה כמה זמן זה לוקח, חיים.
1: כן, זה לא פשוט לקבל החלטה.
0: כי גם בוואר יש דילמות.
1: כן, גם בוואר יש דילמות, בודקים את כל החוק.
0: זה קרה בדקה 48 לדעתי.
1: הם מבינים שיש פה משחק שמונח בו הרבה על הכף.
0: מני טיים. משחק של מני טיים. בוא נראה מה, בוא נראה, עוד שניות, אולי דקה, 2.
1: מיד נראה.
0: זה לוקח הרבה מאוד זמן.
1: שער!
0: שער!
1: הפועל באר שבע 2!
2: המבחן של המדינה בדק ומצא. רשת מחסני חשמל היא גם הרשת הזולה והמשתלמת בישראל, וגם נותנת השירות הטוב ביותר בישראל.
3: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
1: אז איגור זלטנוביץ',
0: דקה 49,
1: דוד, הגולר של הפועל באר שבע שמעלה את מאזנו ל13 שערים. אחרי שהשער של באר שבע הראשון נכבש בדקה ה-13, מעלה את באר שבע ל-2-0. גול חשוב, דוד, מעין כמוהו.
0: מעין כמותו. בעיתוי.
1: בעיתוי. מדהים.
0: מדהים, כן.
1: מבחינת הפועל באר שבע. לחץ טוב של אליאל פרץ. זלטנוביץ' מוסר לגנח. גנח לא מוצא את השער. מאיים בו.
0: אין נבדל.
1: ואז הכדור לזלטנוביץ' הוא משם.
0: אין נבדל, כי גם צ'יקו עמד בקו.
1: אמרתי, צ'יקו, כן, דיברתי כן. על 4. מעניין מאוד הגול הזה של באר שבע. אולי לא גרם לנו לקפוץ מהכיסאות כאן.
0: הנה, שוב, תחילת משחק מאמצע המגרש.
1: כן, מעניין. הפועל תל אביב מעמידה רכבת.
0: 5 שחקנים עומדים על קו הכדור.
1: רכבת.
0: כן, על קו האמצע. 6.
1: רק שחקן אחד.
0: 6.
1: לואיזו בצד ימין.
0: אחורה לשוער.
1: למה? כי השוער הולך לזרוק את הכל. תראה, זורק את הכל לשם.
0: לצד אחורה.
1: ולואיזו לבד, והשוער, ומי שצריך לראות את זה זה המאמן של באר שבע. כי לופז הפקיר שם את לואיזו.
0: כן, יכול להיות שזה תרגיל הטעיה. כשכל תשומת הלב הולכת שמאלה,
1: זה בוודאי תרגיל הטעיה.
0: ואז בצד ימין מישהו מתגנב, זה לא עבד הפעם.
1: לא.
0: טוב, חברות וחברים, אנחנו עם 2-0 להפועל באר שבע בדקה 50.
4: חשוב מאוד.
0: אנחנו בדקה 53, כבר השער הופקה בדקה 49, היו פה איזה 2-3 דקות של בדיקה.

0: דקה. אבל מה שחשוב זה השורה התחתונה.
1: ליינר, הנה לואיזו.
0: 2-0.
1: ועכשיו, עכשיו זנטנוביץ' יכול להגיע לכדור, זה מסוכן. זה מסוכן, מה יעשה איגור?
2: יופי.
1: איגור זנטנוביץ' יופי משאיר אלה גנח. גנח עכשיו הולך לבד. יש לו את קינגס קנגווה.
2: מה הוא עושה?
1: אמורומי!
2: מה הוא עושה?
1: ולא הצליח אולי עכשיו הזדמנות לבאר שבע.
2: מה עשה גנח?
0: תסביר לי.
1: תשמע, אמיר גנח עם קבלת החלטות מהגיהנום.
0: נורא, נורא.
1: פשוט החלטות מהגיהנום של המפלנה.
0: שמע, חיים, הפועל באר שבע פותחת המחצית הראשונה עם שער, ויש שני מצבים של 100% גול. של 100% גול. אחד של גנח, ואחד של איגור זלטנוביץ' דקה לפני שהוא כבש.
1: תראה, אמיר גנח, אני מצפה ממך, דוד, להגיד את אותו דבר על אמיר גנח, מה שמעת קודם על אבו רומי.
0: בהחלט, בהחלט. לא, אבל אני אגיד לך מה ההבדל.
1: כן.
0: אמיר גנח כבר הוכיח את עצמו.
1: אבל גם אבו רומי שלושה או ארבעה בישולים מאז שהוא הגיע.
0: לאבו רומי יש עוד הרבה לעבוד כדי להוכיח את עצמו.
1: בסדר, אבל אני אומר, תסתכל על קבלת ההחלטות של גנח כל העונה. אתה מדבר על קבלת ההחלטות בסוף.
0: אני רוצה להזכיר לך מי בישל את הגול הראשון.
1: נכון, אבל אני יכול להזכיר לך את שלושת הבישולים של אמיר גנח, של אבו רומי.
0: בסדר, בסדר.
1: הנה לחץ של אבו רומי על ליידנר. לחץ טוב. לוחץ אותו, לא מאפשר לו לזוז, סוגר אותו ומרוויח שם? לא,
0: לא מרוויח,
1: אבל כדור חוץ, כן, באזור כן. של... הכי קרוב לכדור הקרן, בצד של הפועל תל אביב.
0: אני רוצה להזכיר לך, חיים, שבשלב הזה, גם לפני שבוע נגד ביתר, התוצאה הייתה 2-0.
1: ודאי, אנחנו יודעים שזה לא אומר שום דבר.
0: זה לא אומר עדיין כלום. אבל... תשמע, באר שבע פתחה חזק גם חצית.
1: כן. כן, פתחה חזק, זו אותה הפועל תל אביב שנתנה 4 בראש למכבי חיפה, אך לפני 3 ימים. 4. מתן בלטקסה עכשיו, פועל תל אביב מסתבכת באמצע, אין שם עבירה של
0: כלום.
1: שום שחקן אדום, אני לא מבין.
0: אין שם כלום, שני שחקנים שחורים התנגשו אחד בשני, אבל
1: לי.
0: הוא שורק. טוב.
1: טוב, בכל מקרה הכדור הולך למגן בו.
0: אנחנו בינתיים נסלח לו כי...
1: כן.
0: כי
1: באר שבע מוליכה.
0: כן,
1: זהו,
0: כן.
1: זה הסיבה.
0: כי באר שבע מוליכה וגם הוא נתן לנו את הגול.
1: אבו רומי עכשיו מחליק. ליידנר מסוכן, אבל איזו סגירה של אור בלוריאן, כן. והקהל שר כאן עוד, עוד, הוא רוצה עוד.
0: כן, עוד גול, אנחנו רוצים עוד גול, עוד גול, עוד גול.
1: בוא נראה, מיימבו, הוא זה שמתחיל מאחור. יש לו את דאפה, עומד קרוב אליו, עכשיו דאפה עובר מצד ימין את קו האמצע, לוחץ אותו קינגס ולופז עכשיו
0: יופי,
1: חוטף.
0: יופי.
1: בוא נראה עכשיו את באר שבע עם אמיר גנח, גנח, לפרץ. בוא נראה את ונטורה. ונטורה לא הולך קדימה,
0: חסר
1: מושר...
0: לי קצת קינגס, חי.
1: מאוד חסר לי. הנה עכשיו ונטורה מקבל באמצע. יכול למצוא את מזרחי, לא הולך למזרחי, עכשיו מסבך את מזרחי, אבל יכול להגיע?
0: סיבך.
1: סיבך, אבל אין עבירה, אין עבירה. למה? אין עבירה, אנחנו עומדים קרוב, אדון שופט. לא יכול להיות.
0: שמע, כל דבר הוא שורק.
1: לא יודע מה קרה לו.
0: קוז'וך יוצא מגדרו שם, זה היה ממש סמוך אליו. הנה עוד חינוך בפועל תל אביב. דאפה יוצא, על קוקין לדעתי ייכנס. כן, דאפה בחוץ, ועל קוקין ייכנס, כן.
1: כן, דאפה יוצא.
0: דווקא משחק לא רע היה לדאפה. החמצה אחת מול, או יותר נכון הצלה גדולה של אופיר מרציאנו במחצית הראשונה, אבל משחק סביר מאוד של דאפה.
1: כן, על קוקין לשחק באמצע לטעמי, והפועל תל אביב תעבור למערך שונה, היא הולכת לשלושה בלמים.
0: הנה, הוא כבר מקבל את הכדור, כן. לא, השופט אומר לעצור.
1: זה קו של שלושה, שים לב לקו של שלושה בלמים.
0: קו של שלושה.
1: כן, זה קו שלושה, כאשר קוקו הופך להיות בלם נוסף. הנה אליאל פרץ, קינגס קנגווה עכשיו.
0: נו, בוא נראה.
1: קנגווה דואר.
0: בוא נראה, הוא דואר.
1: קנגווה דואר, יש לו את גנח. גנח עכשיו, לא, איזה כדור רע של לא. גנח, תשמע.
0: הקהל כועס
1: הקהל
0: על
1: כועס
0: הקהל
1: על גנח.
0: בצדק. תשמע, בצדק, אני, לדעתי...
1: משחק רע של גנח.
0: לדעתי...
1: למרות הבישול.
0: לא, לא, מחצית ראשונה שלו הייתה בסדר.
1: נכון, אבל עד, עכשיו מחצית שנייה שלו סבא. הנה עכשיו חטיפה של לופז, יש שם עבירה, למה לזה הוא לא שורק?
0: הוא שרק, אם על זה הוא לא ישרק.
1: לא, אני לא יודע כבר.
0: חברות וחברים, אנחנו בדקה 58. הפועל באר שבע 2, הפועל תל אביב 0, אליאל פרץ דקה 13, איגור זלטנוביץ' 49.
1: עוד מעט אלכס גלסטיאן יעדכן אותנו בתוצאה בבלומפילד, בטדי סליחה.
0: כן. אנחנו נתעדכן, 3-2 היה שם במחצית,
1: נכון,
0: 4-2.
1: 4-2, טוב, אז ביתר ירושלים,
0: 4-2
1: בדרך הבטוחה.
0: שמע, ביתר ירושלים, באמת, להסיר את הכובע, חיים.
1: עושה ככל העולה על רוחה.
0: להסיר את הכובע.
1: 4-2.
0: 4-2 לביתר.
1: 4 למכבי, וואו.
0: 4-2 לביתר על מכבי תל אביב. תשמע, להרשית למכבי 4 זה כבר, אתה יודע.
1: כן, אני לא יודע, הם הרשיתו להם העונה גם 6, אתה זוכר.
0: נכון.
1: אז כשבאה להם מכבי, הם אומרים שתבוא פעמיים בשבוע, מה שנקרא. והנה עכשיו באר שבע. עם ונטורה.
0: כמעט, כמעט, כמעט.
1: מוסר לפרץ, אבל

0: אני אגיד לך, זה לא טוב מצד אחד, כי זה מותיר את ביתר עם יתרון של שערים על הפועל באר שבע.
1: ונקודה גם.
0: ונקודה. אבל יש את ההיבט הפן החיובי, שזה מוציא כרגע את שתי התל אביביות מהמרוץ. כמעט לחלוטין מהמרוץ, וזה משאיר את השתיים הללו, באר שבע וביתר.
1: כן, בהחלט. נכון, כל תוצאה שם היא יכולה להביא איתה איזושהי בשורה מסוימת. זה נכון. ספצור עכשיו. הנה גנח עוצר את הכדור בחזהו, מוריד אותו לפרץ, הנה קינגס,
0: יפה.
1: בוא נראה את זה עכשיו, אסור לשני השחקנים האלה להתערבב, הנה אליאל פרץ, משאיר לגנח, גנח עכשיו, אמיר גנח מעטל פעם, מעטל פעמיים, והכדור הזה בידה
0: חלש,
1: של
0: חלש, חלש,
1: אבל יפה,
0: עשה פעולה נכונה,
1: פעולה יפה,
0: אבל לא הייתה עוצמה בביתה, עשה פעולה
1: לא הייתה
0: נכונה,
1: עוצמה, אבל פעולה יפה, כן, הנה הוא כן, זוכה כן. עכשיו לתשואות,
0: כן,
1: וזה
0: כן,
1: טוב,
0: כן, הקהל צריך לחזק, הקהל צריך לחזק,
1: לא להוריד, לא להוריד,
0: בדיוק,
1: והנה עכשיו, לואיזו, הולך קדימה. לואיזו מתקדם מצד ימין, יש לו, רואה שם את התנועה של טוריאל, לואיזו עכשיו, אבל מעביר שם כדור על הלמין ימל, אבל אופיר מרציאנו קולט.
0: בטוח, בטוח, עד כה משחק טוב מאוד לאופיר מרציאנו. לא נפתח, המה יעמיק.
1: בדיוק, הנה פרץ, צריך להיזהר שם אליאל.
0: כמעט גנבו לו.
1: כן, שחקן מאוד ממושמע.
0: פרץ עם שער ובישול, חיים.
1: כן.
0: לא, בעצם לא בישול.
1: זה סוג של...
0: הוא חילץ, הוא גנב את הכדור.
1: הוא גנב את הכדור, בדיוק. אני לא יכול לזקוף את זה לזכותו של השוער של...
0: לא, זה לא היה בישול.
1: נכון.
0: אבל הגניבה של הכדור של פרץ
1: זה היה את השער. בדיוק, היא זו שהולידה את המהלך. תראה את גיא מזרחי, הולך קדימה, מזרחי,
0: יאבד. הוא יאבד, הוא יאבד.
1: הוא יעשה עבירה. יש שם עבירה. הוא פיצץ לו את הפנים
0: כ קודם כל, זה התחיל בעבירה של מזרחי.
1: נכון,
0: שתפס את קרייף.
1: אבל לא בסדר, העבירה לא ספורטיבית הזאת.
0: בום, מה זה? הביא לו... צריך לראות את זה מקרוב.
1: תשמע, אם אנחנו נראה את זה מקרוב...
0: אבל גם מזרחי, כן, הנה, זה עבירה נגד מזרחי, נכון? הוא עשה עבירה על קרייף.
1: אבל גם מזרחי...
0: כן, כן, כן. הוא צריך ללמוד למסור. הוא צריך ללמוד למסור.
1: כן, הנה, הוא תופס אותו פה בחולצה. גם לא כזה נורא.
0: לא, לא, לא. זו תנועה טבעית של היד.
1: שופט עמד קרוב, החלטה טובה.
0: זו תנועה טבעית של היד.
1: החלטה טובה של גל לוי.
0: כן, הייתה עבירה.
1: הייתה שם, תפס לו את החולצה לקרייב, ועכשיו הפועל תל אביב.
0: אנחנו בדקה 63, חיים, השעון עושה את שלו.
1: בהחלט עושה. הנה עכשיו על קוקין, מנסה להעביר וגם מצליח. על קוקין מסוכן, כבש מול באר שבע, בחצי גמר הגביע, בעונה הקודמת. הוא מסוכן, לא מעביר שם כדור מסוכן, כדור רוחב, אבל מרציאנו במקום.
0: מרציאנו במקום.
1: מאוד בטוח היום, אופיר.
0: כן, גם משחרר מהר, בניגוד
1: לניב וליאסיף.
0: משחרר גם את הכדורים
1: מהר. תראה שינוי הקצב עכשיו של באר שבע, וזה, הנה. שוב אמיר גנח.
0: גנח לא במשחק, גנח צריך לצאת.
1: טוב, אני חושב שזה הזמן, לאחמד.
0: כן, אחמד, גנח יוצא.
1: כן, אין משהו אחר, די.
0: כן, כן, גנח.
1: אנחנו אוהבים מאוד את אמיר, אבל...
0: כן, כן, אבל זהו, התעייף.
1: משהו, או שהוא התעייף, או שמשהו באנרגיה לא עובד, לא יודע.
0: זה היה אחמד ייכנס.
1: מסוכן, הנה על קוקין. מה השופט, עבירה, הוא מוכשר שם בתוך עיגול האמצע.
0: עבירה לזכות הפועל תל אביב. ואנחנו בתוך הדקה 63.
1: כן, 2-0, הפועל באר שבע.
0: בואכה 64 כבר.
1: זי אחמד הולך להיכנס.
0: על חשבונו של גנח. אנחנו מניחים שזה...
1: זה יהיה על חשבונו של גנח, זה ברור. זה מסוכן, אבל שוב על קוקין מקבל את הכדור החוזר. מעביר אותו ימינה לטוריאל. שחקן על, סתיו טוריאל בועט, אבל סגירה אדירה של לופז, אבל עוד כדור חוזר, הפעם לקוקו. הנה עוד הזדמנות לסתיו טוריאל. מקפיץ כדור לתוך הרחבה, וכמעט ראינו כאן את ה-2-1. זה מסוכן.
0: יציאה לא טובה של מרציאנו.
1: כן, אבל איזה שחקן סתיו טוריאל? אתה לא יכול להגיד שלא.
0: נכון, נכון. לכן אני התפלאתי שהוא בכלל לא בהרכב. תראה, איזה כדור הוא נותן.
1: כדור הוא נותן, איזה יופי של כדור.
0: מרציאנו קצת פספס את הכדור הזה, הנה החילוף.
1: הנה. גנח יקבל כפיים, קבל כפיים.
0: גנח בחוץ, אחמד בפנים.
1: כן, גם אנחנו נותנים כפיים למבשל השער הראשון אמיר גנח. זי אחמד, זה שחקן של מאמן.
0: כן, זה החילוף הראשון של באר שבע, נדמה לי, נכון?
1: זה החילוף הראשון, תראה, אין לנו מה לצפות ממנו על הקו שם לניסים ונפלאות. כנראה הוא לא הדריבליסט הכי...
0: אני לא חושב שצד שמאל זה גם הצד החזק שלו.
1: אני גם חושב. הוא לא מאוד משוכלל בהיבט הזה, אבל הוא ממושמע. המשמעת הזו תורמת מאוד מאוד מאוד לרן קוז'וק.
0: כן, כן, הוא יכול לעשות בלגן בהגנה. הוא יכול לעשות כאב ראש להגנה.
1: בדיוק, וזה חשוב. הנה, עכשיו זי יכול לרוץ ולקחת שם כדור.

0: אבל הוא לא מספיק להגיע אליו.
1: לא, הוא ויתר עליו, כי הוא הבין שזה כדור
0: של באר שבע. נכון. מי זה חמודי קאנן שם?
1: כן.
0: כן, הקהל מאוד אוהב אותו.
1: כן, הגיע הזמן, הביאו אותו בכל כך הרבה כסף, חיים. הגיע הזמן.
0: נכון.
1: הגיע הזמן.
0: הלוואי, הלוואי. אנחנו רוצים לראות את חמודי קאנן יותר, כי יש לו כדורגל, אבל לא בצד שמאל. בחיית, לא בצד שמאל. הנה קנגו עכשיו.
1: נבדל, אני ראיתי את זה מהשנה.
0: כן, כן.
1: נבדל. עם הנגיחה היה נבדל.
0: כן, ראינו את התנועה של... של הראש של קינגס יחד עם התנועה של זי אחמד בצד שמאל.
1: משחק פושר מאוד של קינגס קנגו, חיים. הוא נכנס עם המון אופי ורצון.
0: עם אנרגיה, נכון.
1: עם אנרגיה, אבל מבחינת יכולת?
0: פחות.
1: פחות טוב.
0: מסכים. טוב, הנה עכשיו שוב באר שבע מניע עם מתן בלטקסה ואור בלוריאן. לטעמי זה צריך להיות קצת ציוות של הבלמים של הפועל באר שבע. בלי דיופים ובלי שטויות. הנה כדור עכשיו לזי.
1: לא טוב.
0: משאיר אותו בתוך תחומי המגרש.
1: השתלט, יפה. כן. הנה לופז.
0: לופז כעת. הולך לקינגס קנגווה. קנגווה אחורנית. לוקס. בלטקסה. קינגס קנגווה. אל פלקאו. הנה עכשיו הזדמנות אולי של באר שבע. כאשר אנחנו רואים שם את אחמד. מה יעשה? ואולי עכשיו ראינו כאן את השלוש. לא ראינו את השלוש.
1: וואו, וואו, וואו, וואו. פעולה יפה מאוד שלך.
0: כן. פעולה נהדרת.
1: תיאטה בהגנה של הפועל תל אביב. בעד ונבלע ממש עם הביתה.
0: מה שמדהים, באר שבע עם 10 ניסיונות, מתוכם רק 3 מתוך 3 הניסיונות למסגרת. מבאס, אבל זה המצב.
1: הנה קינגס חוטף.
0: הנה איגור. בוא נראה עכשיו את אליאל. לא מצליח.
1: איגור לא נתן לו
0: כדור. ואיגור נתן לו כדור קשה.
1: כן, אתה לא מקפיץ סמוך לרחבה.
0: נכון, נתן לו כדור קשה, אבל באר שבע משחקת. זה חשוב. דיברנו על זה שאנחנו רוצים לראות את באר שבע במשחק. הנה קרייב. יש לו את אלקוקין. אבל הוא הולך לליידנר. אלקוקין מקבל מליידנר. משנה כיוון לסתיו טוריאל. יהיה קשה מאוד עכשיו. אמרתי שיהיה קשה ללופז. הנה סתיו טוריאל עוברת לופז. זה מסוכן, אבל אור בלוריאן.
1: עבירה, עבירה. גם מגדל וגם עבירה.
0: תשמע, אור בלוריאן. מה, זה בלם...
1: אני לא יודע מה הפועל באר שבע תעשה בעולם.
0: אני לא יודע. אני אומר לך, אני לא יודע.
1: בלוריאן לא יהיה פה, דיופ אני בספק אם יהיה פה. מיגל כנראה מסיים.
0: אליאם קנצפולסקי ייכנס במקום פלקאו. אמרתי לך, הוא לא שיחק טוב, לא משחק טוב של פלקאו בכלל.
1: בכלל, הפועל תל אביב קבוצה טובה, אבל היום... אפס לא... אבל שוב, יש עוד הרבה מאוד זמן, הרבה מאוד זמן, ואנחנו, אתה יודע, לא רוצים... אנחנו מכירים, אנחנו יודעים, סבנו. מרורים.
0: לוקס פלקאו יוצא, אליאם קנצפולסקי נכנס, אליאל פרץ עכשיו, אוויר כדור עם הראש, לא מוצא
1: את איגור. אני לא מבין למה איגור את כל מאבקי הכוח מפסיד, אתה שם לב?
0: כן, כי הוא לא באמת פיזי. הוא נלחה מאוד, אבל הוא לא פיזי.
1: אבל הוא מפסיד 90% ממאבקי הכוח על הכדור.
0: הוא לא ג'בוניסט.
1: הוא מפסיד.
0: אגב, ג'בוניסט, בהפך, הוא מוציא עבירות כמו אלון תורג'מן. ועכשיו הפועל תל אביב יכול לצאת קדימה, אבל סגירה טובה של באר שבע. אחמד עם הסקורפיון. כדור יגיע לאליאל פרץ. פרץ מסתובב, נוטה לו לאבד את הכדור.
1: תראה מה עושים לו, תראה מה עושים לו.
0: ממש הולכים עליו חזק. ולכן יש שם עבירה, לזכותה של באר שבע. 69 דקות, 2-0, הפועל באר שבע. יש שם עבירה של פרץ.
1: עבירה לזכות הפועל תל אביב.
0: זכות הפועל תל אביב. עבירה על קרייב. ועכשיו, פועל תל אביב, מתקדמת, זה מסוכן. ליידנר. ליידנר מעביר את הכדור שלו, אבל כדור חזק מאוד.
1: לא טוב.
0: כדור רוחב שהוא קוסט טו קוסט. בין החצי לרחבה.
1: מכבי חיפה משווה ל1-1 מול הפועל פתח תקווה, בפתח תקווה. ביתר ירושלים ממשיכה להוביל 4-2 על מכבי תל אביב בטדי, ופה 2-0.
0: כן, שעברו בדקה 70 כבר. כך קורה בכל המחזור. אז מכבי תל אביב, שהייתה בטוחה שהתקופה הטובה שלה תימשך גם בטדי, עושה רושם נעצרת. וביתר ירושלים ממשיכה את המומנטום. וחוגגת. הפועל באר שבע עכשיו. עם זי אחמד. עם לוקס. בלוריאן. גיא מזרחי, צריך להיזהר שם גיא. ומאוד מעביר את הכדור שלו ללוקס ונטורה באמצע. ונטורה מיים בו דולק אחריו, אבל הוא משתחרר מהלחץ מצוין.
1: תראה איך הוא משתחרר. אני לא מבין למה פרץ עצר.
0: למה?
1: למה?
0: למה לא לתת לזהי, אחמד? הנה, עכשיו קינג סידר, זה למה. תראה איזה שינוי כיוון נהדר של קינגס לזאי אחמד.
1: בוא נראה
0: עוצר זאי. טוב אחמד על קוקו, הנה פרץ סמוך לרחבת ה-16, מעביר את הכדור שלו ללופז, הולך מעט אחורנית, משאיר את הכדור שלו ללוקס ונטורה כמובן. הנה עכשיו הכדור לקינגס קאנגווה, מנסה לעבור בין שתיים, נסגר וחבל. מזרחי עכשיו צריך להיזהר לא לעשות את העבירה. יפה מאוד על קוקין, שומר על הכדור.
1: כמעט, כמעט גניבה של אחמד, כמעט.
0: כן, זה למה, מאמן
1: אוהב אחמד, אבל כדור.
0: הנה גניבה של אבו רומי. אבו רומי מוסר רע מאוד, חוטף אבל מוסר רע, גם אבו רומי צריך לצאת, נחלש מאוד, הוא צריך לצאת. והנה עכשיו, הפועל תל אביב יכולה לצאת להתקפה. לואיז הוא טוען לעבירה.
1: כן, אבל הכדור של הפועל תל אביב.
0: הנה קוקו, מאבד.
1: הנה עבירה,
0: הנה עבירה באזור במקום. הרבה יותר מסוכן.
1: זוכרים את שואה? משם.
0: קרוב.
1: קרוב
0: כן,
1: מאוד.
0: קרוב מאוד.
1: אפילו יותר מסוכן. כי מפה אפשר גם לבות.
0: השאלה אם למדו. השאלה אם למדו, אם יסיקו מסקנות.
1: טוב, אנחנו בדקה 72, הפועל באר שבע מוליכה כאן 2-0. אבל בדקות האחרונות הפועל תל אביב איכשהו, כמו במחצית הראשונה, לקראת ה... ככל שהשעון עושה את שלו וככל שהדקות נוקפות. הפועל תל אביב מגבירה את הלחץ.
0: בהחלט מגבירה את הלחץ.
1: והנה כדור עונשין מאוד מאוד מאוד מסוכן. 18 מטרים אלכסונית מצד ימין של התקפת הפועל תל אביב, שמאל של הגנת הפועל באר שבע. זה יהיה כדור.
0: בוא נראה את הכדור הזה.
1: כן, של טוריאל ברגל שמאל.
0: כן, כן.
1: ואנחנו מכירים את היכולות של השחקן הזה במיוחד ברגל שמאל.
0: רוי לוי מתחמם, הנה טוריאל עם רגל שמאל המסוכנת.
1: כבש כאן כבר בסיבוב כן. הראשון שלו.
0: בהחלט, מסוכן. הנה הכדור שלו ניבט, והכדור למשקוף.
1: כדור למשקוף. הנה גיחת המשך.
0: הנה גיחת המשך. ועכשיו קרן נוספת, יש טענה שנגע בה במרציאנו אולי, או בראש אדום, בוא נראה. כן, יש טענה לנגיעה.
1: הכדור נעדף מהמשקוף החוצה, וזו קרן ראשונה נדמה לי במשחק כולו.
0: כן, כן, אני גם חושב.
1: נדמה לי במשחק כולו קרן ראשונה לזכות הפועל תל אביב.
0: בוא נראה עכשיו.
1: לא לזכות הפועל תל אביב, קרן, לא.
0: לא, לא, לא, לא, לא, רגע, רגע, מה קורה שם?
1: כלום.
0: לא קורה כלום, אומר השופט.
1: השופט חוזר בו, אין קרן.
0: מתקן את הטעות שלו.
1: המצב הכי קרוב להפועל תל אביב לכיבושה.
0: תשמע, יש לו סכינים ברגליים, אנחנו מכירים את היכולות של סתיו טוריאל. דקה 73, באר שבע צריכה.
1: אני לא מבין את ברדה, איך שחקן כזה, מחצית שלמה לא משחק. אלא אם כן יש שם משהו שאנחנו לא יודעים, כן? סתיו טוריאל הוא שחקן...
0: גם קורין הולך להיכנס בהפועל תל אביב.
1: סתיו טוריאל הוא שחקן שיש לו מקום בכל, בכל הרכב של כל קבוצה בליגת העל.
0: תמיד, אז קרייב יוצא במספר 7.
1: עכשיו אני מביא אותו לפה אם אני יכול.
0: רוי קורין, את מי?
1: את סתיו טוריאל.
0: בוודאי, מה זה עכשיו? הפועל באר שבע רצתה את סתיו טוריאל גם בקיץ שעבר. זה שחקן, שחקן, זה לא... יש לו רגל שמאל מדהימה.
1: 74 דקות של כדורגל.
0: הנה עכשיו כדור השוער של מרציאנו עולה גבוה. אבו רומי לא יגיע אליו כי צ'יקו מקדים אותו. אבל אולי, אולי עכשיו יש שם עבירה של איגור זלטנוביץ'.
1: גם זלטנוביץ' וגם אבו רומי נחלשו.
0: ולכן רוי לוי הולך להיכנס עכשיו במקומו של אבו רומי. דיברת על אבו רומי? רוי לוי ייכנס במקומו. אה, זה ויתור.
1: זה ויתור, זה
0: לא, אבל
1: ויתור.
0: ראיתי את רוי לוי גם פושט שם את האימונית שלו.
1: מה, הוא יעבור לקו 3? זה לא טוב. כל פעם שהוא עשה את זה, כל פעם שהוא עשה את זה, זה היה לא טוב.
0: כן, הנה. אז יוצא עכשיו מוחמד אבו רומי, נכנס מיגל.
1: אז מה הוא עושה?
0: אני אגיד לך מה הוא עושה. הוא שומע את הפודקאסטים שכולם מדברים כן. שם ואומרים כמה חשוב שחקן שעשה אליפויות כמו מיגל ויתור. כמה שחקן...
1: לא. אני לא אוהב קו 3, רק. אני לא אוהב קו 3. כל פעם שבאר שבע עברה לקו 3, רגע, מי עוד יוצא?
0: לא, רגע, רגע.
1: לא, לא,
0: יש לנו פה לופז מעביר לו עוצר את הקפטן.
1: מעביר לו עוצר את הקפטן, כמובן. אז יש לנו קו 3.
0: אבל זה מוזר, הקו 3 הזה, כי...
1: רגע, רגע, רגע.
0: לא, לא יכול להיות. הנה מיגל, עם כדור ראשון שהוא חוטף. שולח לעברו של איגור זלטנוביץ', אבל מיימבו מקדים אותו. מיד אנחנו נבין מה קורה כאן.
1: עברנו ל-5-3-2, חיים.
0: אז מה? אז עכשיו זאי אחמד הוא חלוץ נוסף לצידו של איגור.
1: זאי
0: הבנתי. טוב, מעניין.
1: אתה רואה?
0: הנה עכשיו פרץ חוטף. יופי אליאל, מעביר את הכדור עכשיו לזאי אחמד.
1: שעבר ימינה.
0: זאי אחמד יפה מאוד. עכשיו לגיא מזרחי שמאבד.
1: לא מאבד לגמרי.
0: אבל אור בלוריאן. לוקאס

0: יופי, שומר על הכדור לוקאס ונטורה. מה יעשה לוקאס? משאיר כדור לגיא מזרחי. גיא מזרחי כדור אורה, מעביר אותו! אבל קינגס קנגווה לא מתמקם כמו שצריך, וזה לא נגמר. אולי עכשיו אליאל מקבל עוד הזדמנות. אליאל עכשיו הולך אחורנית למיגל ויטור. מתן בלטקסה. צריך להיזהר, יש שם עבירה על מתן בלטקסה. באר שבע משחקת חכם. 75 דקות היא משחקת אולי הכי חכם שראיתי אותה עונה. לא מתפתה, לא משתוללת, לא משחקת בו פלנגה בשוק.
1: כן, כן, ויש עוד הרבה זמן, חיים. דקה 76.
0: מלטקסה עכשיו למיגל. הנה כדור עכשיו לא טוב של בלטקסה, אבל קינג שם את הראש ומוציא את הכדור הזה לחוץ. בינתיים אנחנו נתעדכן מה קורה בשאר האצטדיונים.
1: 4-2,
0: עדיין 4-2. הנה עכשיו זה מסוכן, כאשר רוי קורין מעביר את הכדור ימינה לטוריאל. טוריאל לא גובר שם על השומר שלו, עבודה טובה מאוד של מתן בלטקסה.
1: כן, בלטקסה נכנס טוב למשחק.
0: לא, עזוב, זה בלם שהיה צריך פשוט, כל ההבאה הזאת של דיוק, כל השטויות, חבל, יש לך בלם על.
1: זו ההגנה שצריכה להיות.
0: בוודאי.
1: זו ההגנה.
0: זו הגנה
1: אחרת. לא כרגע, 5-3-2, כן?
0: לא, אבל לא בקו 5. צמד הבלמים.
1: צמד הבלמים, בדיוק. חוץ להפועל תל אביב.
0: חוץ כרת להפועל תל אביב, באר שבע. צריכה עכשיו להגן על השער שלה בחירוף נפש. יש שם ביתה של לואיזו מחוץ להרחבה, לשחקים.
1: לשחקים, וזה טוב.
0: טוב, זה טוב.
1: זה טוב,
0: כשעון,
1: זה הורג את השעון.
0: נכון, שעון נאכל.
1: 2-0, חברות וחברים, דקה 77. הפועל באר שבע מוליכה כאן 2-0, שערים של פרץ וזלטנוביץ'. שחוגג את שערו ה-13, נכון?
0: כן. כן.
1: חבל שביטון קרא לו מה שקרא לו. הוא עדיין מלך השערים של הליגה.
0: הוא עדיין מלך השערים של הליגה, כן, בהחלט. הנה עכשיו צ'יקו עם הראש. לוקאס.
1: לוקאס ונטורה לוקח.
0: יפה מאוד, בכל מקום.
1: בניגוד לזלטנוביץ', הוא לוקח כל מאבק.
0: אבל הפועל באר שבע קצת מבולבלת.
1: היא קצת התעייפה.
0: קצת מבולבלת.
1: צריך לרענן מעט את השורות.
0: רוי לוי ואיס. אני ראיתי את רוי לוי מוריד את
1: ה... אני רואה גם את חזות.
0: וגם חזות. אבל אני לא יודע למה הוא החזיר את רוי לוי לספסל. אסף צור עכשיו מעביר את הכדור שלו לצ'יקו. צ'יקו. ליידנר, יש שם עבירה.
1: הייתה עבירה.
0: הייתה עבירה, אבל השופט התעלם. יש שם כדור.
1: וואו, הוא נתן יתרון
0: והחזיר
1: את הכדור להפועל תל אביב בצדק.
0: וכעת אנחנו נראה את הפועל תל אביב עם כדור החוץ שלה.
1: לא, זה עבירה.
0: סליחה, זה עבירה? כן, אכן, עבירה. זה נראה כאילו הוא נתן למהלך להתקיים.
1: כן, עבירה בחצי המגרש של הפועל תל אביב, סמוך לרחבת 16 המטרים שלה, לא משהו שצריך להדאיג. כן. אחורנית עד לשוער.
0: 77 דקות של כדורגל. 4-3,
1: מכבי תל אביב מצמקת.
0: מכבי תל אביב מצמקת, מעניין מאוד מה שקורה שם בטדי. יש שם עבירה,
1: כן,
0: שחקן של הפועל באר שבע.
1: 4-3, תשמע,
0: איזה משחק שם בטדי.
1: וואלה, תשמע, מכבי תל אביב, היא מכבי תל אביב, היא עוד יכולה להשמיד.
0: אי אפשר להספיד את מכבי תל אביב. זה משהו שהוא באמת לא ניתן להספיד את הקבוצה הזו. ולך תדע, הם יכולים עכשיו בבליץ עם הלחץ לתת פתאום איזה 4-4, אתה לא יודע איפה הם יופיעו.
1: 4-4 מצוין לנו.
0: בהחלט. קנגווה מעביר עכשיו את הכדור אחורנית למיגל ויטור. השחקן עם הכי הרבה ניסיון בהפועל באר שבע, שחקן שלוקח רק, תארים.
1: רק בלי טעויות, חיים, רק בלי טעויות.
0: הנה מרציאנו עכשיו, בועט את הכדור, אולי עכשיו באר שבע תהנה. מי שעוצר אותו זה זאי אחמד, והנה עכשיו קינגס קנגווה. זלטנוביץ' שרוע על קר הדשא, אבל עכשיו הכדור הולך לזאי אחמד. זאי אחמד בועט לידיים של הסבצור.
1: בועט טוב, אבל לא מספיק מדויק לידיים, עוד בעיטה למסגרת.
0: לך תדע, אם זלטנוביץ' היה עושה שם את העקיפה, אולי היה יכול לקבל כדור. אבל לא היה באמת.
1: זלטנוביץ' התעייף, חיים. עשה את שלו, הכניס
0: גול. למה ג'בוניס? למה ג'בון?
1: הבקיע גול.
0: אז למה ג'בון? לא נכנס. מה הבעיה?
1: כן.
0: מה הבאת את ג'בוניס?
1: הנה חטיפה של קינגס.
0: קינגס קנגווה עכשיו יכול לעשות כאן מהלך על הכתר. משאיר את הכדור לאיגור זלטנוביץ' שהתעייף. באר שבע משחקת לאט.
1: אחורנית.
0: הולכת למיגל ויטור.
1: במקום לחפש את השלישי.
0: לא מחפשת את השלישי. יש פנדל במשחק בין פתח תקווה לחיפה.
1: לזכות מי?
0: אני לא יודע. אבל עוד מעט נתעדכן. האם יש...
1: כן.
0: בואו נראה עכשיו את בלוריאן, מקפיץ כדור טוב לאיגור זלטנוביץ' שממש עכשיו משחק כמו ווינגר צד ימין, זלטנוביץ' עכשיו מעביר כדורה מאוד לידיים של הסבצור.
1: כן, ישר לידיים של צור, טוב, הוא לא קיצוני ימני.
0: לא, הוא לא קיצוני וגם, שוב, הוא עייף מאוד.
1: הוא גם עייף. אתה רואה את העבודה שהוא עושה.
0: משקיע המון.
1: משקיע המון.

0: אנרגיות.
1: הנה, הנה, לוקאס גונב. בוא נראה את קינגס קאנג, וואה, לא מצליח למצוא שם בכדור חכם.
0: את זי אחמד, מייר. את זי
1: אחמד,
0: כן. כן, אבל באר שבע שולטת במשחק, חיים.
1: 80 דקות, יש לו עוד 10 דקות.
0: לא נותנת
1: להפועל
0: תל אביב יותר מדי להשתולל.
1: היא צריכה.
0: לוחצת גבוה, כמו שהיא יודעת.
1: כן, צריכה לשחק חכם, חכם. פשוט להמשיך לשחק.
0: כרגע היא משחקת חכם.
1: 80 דקות של כדורגל חכם של הפועל באר שבע, כזה שמראה לך ביטחון.
0: כן, כן.
1: הנה, רוי לוי, אמרתי לך, הוא הולך להיכנס, גם ג'בוניס.
0: כן, גם ג'בוניס וגם רוי לוי.
1: שהחילופים לא יערסו. זהו, זה מה שאני מבקש. איזה פריבילגיות יש למאמן הזה לרן קוז'וך על הספסל. טוב, שער שנכבה שם בין פתח תקווה לחיפה, עוד מעט אנחנו נבדוק.
0: אנחנו נראה מי.
1: ביטלו את השער שם של מכבי תל אביב.
0: 4-2. השער של מכבי תל אביב, שמחנו לשנייה.
1: נפסל.
0: נפסל, 4-2 עדיין לביתה. אוקיי, אנחנו רואים עכשיו את
1: גיא מזרחי יוצא.
0: גיא מזרחי יוצא.
1: איגור זלטנוביץ' יוצא.
0: איגור זלטנוביץ' יוצא. איסט ולוי נכנסים. לוי מן הסתם מווינגר ימין.
1: בין ווינגר למגן.
0: כן, כן. ואיסט יחליף את איגור. עשה את שלו. קבע שער.
1: כן.
0: זה מה שאנחנו רוצים ממנו. זה בדיוק שיעמוד בשנייה הנכונה.
1: הקהל אוהב אותו.
0: בוודאי. זה מה שאנחנו רוצים מאיגור זלטנוביץ'.
1: כן, חלוץ, הרבה זמן לא היה בהפועל באר שבע, חלוץ,
0: לא,
1: חלוץ מטרה כזה.
0: 2-1 למכבי חיפה, מול הפועל.
1: כן, אז מכבי חיפה חוזרת,
0: לפני המפגש עם באר
1: שבע, חוזרת לתלם, כן. קיבלה שם פנדל.
0: והבקיעה.
1: והבקיעה.
0: ביצעה מהפך.
1: כן, בהחלט, אחרי שבגרה 1-0. כל הכבוד לברק בחר, שמצליח, לפי שעה.
0: כן.
1: הנה, הפועל תל אביב, הולכת קדימה, עם אלקוקים,
0: יותר מדי שטח,
1: חופש, הנה לואיז, הוא מלא שטח, הנה לייטנר יכול להעביר שם כדור רוחב, וויתור, פחד.
0: הכדור היה בידיים של מרציאנו, חבל על הקרן הזה.
1: הכל בסדר, פחד.
0: חבל על הקרן, זה תקשורת, מרציאנו היה צריך לצעוק לו הזאת.
1: נכון, זה נקרא תקשורת שלא הייתה.
0: אוקיי, קרן להפועל תל אביב, הנה היא כבר יוצאת לדרך.
1: מהר מאוד היא יוצאת לדרך.
0: וכלום. כדור קצר, מוגבל לרחבה, נגיחה סתמית מעל המשקוף, שום דבר.
1: והשעון ממשיך לעבוד.
0: כן, ואנחנו בדקה 83. 83 דקות של כדורגל, באר שבע 2, הפועל תל אביב 0.
1: שזה חשוב מעין כמוהו להפועל באר שבע.
0: למרות הניצחון המסתמן של ביתר.
1: זה לא אומר כלום.
0: כן, כן, לשמור על פער הנקודה.
1: יש עוד המון משחקים.
0: לשמור על פער הנקודה.
1: אל תשכח דבר אחד, הפועל תל אביב לא הפסידה נקודה בבלומפילד.
0: כן.
1: ביתר ירושלים יוצאת לשחק בבלומפילד.
0: כן.
1: מול הפועל תל אביב, אנחנו יודעים כמה לא פשוט להוציא שם נקודות.
0: וגם באר שבע יוצאת לסמי אופר חיים.
1: נכון.
0: גם שם לא הכי פשוט בעולם.
1: אני לא אמרתי פשוט. אבל אני אומר, הכל יכול להיות, זה מה שאני אומר. גם לטובת אלה שמאוכזבים עכשיו לשמוע 4-2 למכבי תל אביב.
0: לביתר.
1: לביתר. כן, והנה עכשיו צ'יקו. לחץ עכשיו של שחקני באר שבע, רועי לוי, ונטורה וחוטפים, אבל הכדור מהר מאוד
0: חוזר
1: לדורון ליידנר ולצ'יקו, וצ'יקו עכשיו ממהר, אבל הוא שוגה, והכדור הזה מגיע לקינגס קנגווה, מחזיר לוונטורה. הנה אליאל, המשולש של באר שבע, פלוריאן עכשיו, מעביר יפה מאוד לקינגס, קינגס קנגווה.
0: יופי שמאלה.
1: שמאלה.
0: לאלדר. מסתבך.
1: לא עובר שם את השונה שלו, את קוקו, זה יהיה כדור.
0: גם הוא עייף. בוא לא נשכח את החבטה שהוא קיבל פה במחצית הראשונה.
1: מה, הוא חטף?
0: חטף, חטף.
1: מכה, אני בשוק שהוא עדיין, אתה יודע, עומד על הרגליים ומשחק.
0: בכל מקרה חוץ לבאר שבע.
1: והדקה היא 84. הנה אלדר לופז. מעטל שם יפה מאוד בשומר שלו. מחזיר אחורנית. ובאר שבע עם מיגי. מיגל ויטור עכשיו. ונטורה. ונטורה הולך שמאלה, לופז עכשיו, יכול להקפיץ, מקפיץ, הספצור מהגרף לא טוב, והכדור הזה יוצא החוצה מן העבר השני.
0: מן הצד השני, וזה חוץ לבאר שבע, סמוך מאוד לדגל הקבל.
1: והשעון ממשיך להחל, ולכן זה טוב.
0: 85, עד אי הדקה.
1: רוי לוי.
0: מצד ימין, עם כדור חוץ לבאר שבע. לוקח את הזמן.
1: רוי בחזרה מקבל מפרץ, הולך עם רגל שמאל למיגל ויטור. מיגל עכשיו לאליאל, הנה רוי לוי, לוי לוונטורה, ונטורה מנסה בין שניים, שיר את הכדור לפרץ, מיגל לבלוריאן, בלוריאן ללוי, בוא נראה עכשיו את פרץ,

0: של כדורגל של באר שבע. אליאל עכשיו מעביר כדור לקינגס קנגווה שמנסה בנגיעה למצוא את איסט, אבל מתחכם.
1: יותר מדי, הנה
0: חטיפת כדור. בוא נראה עכשיו על טקסה חוטף. הכדור הזה עולה שמאלה. סאי אחמד בפוזיציה פחות סבבה, אבל הנה עכשיו באר שבע. הנה קינגס קנגווה משאיר את הכדור שלו לג'בוניסט. ג'בוניסט בועט לא טוב, אבל הכדור הזה יוצא לחוץ נוסף.
2: באר שבע חיים בדקות האלה נותנת את הטון, וזה חשוב. זה חשוב.
0: מה שהיא לא עשתה מול ביתה ירושלים.
2: היא לא מתגוננת, היא יוצאת קדימה, היא מסכנת את השער, בועטת.
0: בהחלט, בהחלט. ועכשיו...
2: אז זמן רץ 86. דקה 86, הפועל באר שבע, כאן ביתרון של 2-0 על הפועל תל אביב, שומרת על פער הנקודה מביתר ירושלים.
0: הנה, באר שבע עכשיו אחורנית לבלטקסה. פער נקודה מביתר, לא?
2: פער נקודה מביתר, אמרתי.
0: כן, חשבתי בכל כן, אכן כן, כן, פער נקודה. הנה לוקאס, בצד שמאל, מעטל שם בהגנה, בשומרים, נלחם עם הכוח ומוציא שם קרן.
2: לא, לא. חיים, נדמה לי, באר שבע ללא כדור קרן אחד,
0: אפילו לא אחד.
2: נכון, נכון?
0: אפילו
2: לא קרן אחד, זה די נדיר, זה די נדיר.
0: מדהים, בבית.
2: שתי קרנות להפועל תל אביב, אפס לבאר שבע.
0: מדהים. וגם שתי הקרנות היו אחרי המחצית לטעמי.
2: כן, כן, במחצית השנייה.
0: סף צור.
2: דקה 87.
0: בועט הכדור הזה גבוה. בלוריאן שם את הראש. גם רועי לוי.
2: נלחם.
0: נלחם. מה? השופט אומר שיש שם עבירה של רועי לוי ונותן לו צהוב.
2: הוא מקבל צהוב גם. הוא מקבל צהוב.
0: אוי.
2: למה?
0: לא ברור.
2: טוב, הצהובים האלה מצטברים ויכולים להפוך לאדום. אתה אומר שהבורומי לא יכול לשחק בחיפה.
0: נכון?
2: נכון?
0: לא, הבורומי לא יכול, רועי לוי ישחק בחיפה, אלא אם כן הצהוב הזה משפיע גם עליו, ואז בכלל...
2: לא, הבורומי לא, למה רועי לוי?
0: לא, הבורומי בטוח.
2: לא, אבל אני אומר, למה...
0: למה רועי לוי? אני לא יודע, אני לא יודע כמה צהובים יש לו.
2: הוא יכול לשחק עם אחמד, עם זלטנוביץ' ועם גנח.
0: טוב, בכל מקרה זה כדור של הפועל תל אביב. 87 דקות סגרנו אותם, עוברים לדקה 88. מסוכן.
2: זה מסוכן.
0: כדור שמוקפץ לליימר.
2: זה מסוכן.
0: מיגל ויטור עליו.
2: זה מסוכן, והנה נגיד.
0: אבל הרחקה טובה של בלוריאן.
2: אסור לספוג, חיים. אסור לספוג.
0: בדיוק.
2: באר שבע צריכה לסיים את המשחק הזה בלי לספוג.
0: שהיא הגנה טובה בליגה.
2: כן, כן, בדיוק. הפועל תל אביב ספגה פה שניים. הייתה עד עכשיו ההגנה הטובה בליגה.
0: ערב המשחק הזה.
2: ערב המשחק הזה, בדיוק.
0: ולכן לבאר שבע אסור לספוג. אומרים שהגנות מביאות תארים, בוא נראה. בוא נראה אם הגנות מביאות תארים.
2: הנה עוד טעות של הפועל תל אביב. והכדור
0: שמיבת
2: החוצה. ואופיר מרציאנו ניגש בנחת לכדור הזה. אני חושב שאופיר מרציאנו קנה את מקומו בהרכב היום, חיים.
0: בטח.
2: גם למשחקים הקרובים.
0: בוודאי, בוודאי, בוודאי. בוודאי. משחק רגוע ושלב שלו.
2: 88, בואכה דקה 89, חברות וחברים. הפועל באר שבע 2, הפועל תל אביב 0.
0: מיגל ויטור עכשיו. שולח כדור לעברו של ג'בוניסט. מי שמשתלט עליו טוב זה זאי אחמד, אבל הוא מנסה עם הכוח ומאבד.
2: מאבד.
0: אוי, אוי, אוי, אוי.
2: שום דבר.
0: אז הפועל באר שבע עם 13 ניסיונות דווקא, 4 למסגרת. הפועל תל אביב עם 9, 1 למסגרת. בול פוזישן 56 לבאר שבע, 44 להפועל תל אביב.
2: צריך לומר, כדור במשקוף של הפועל תל אביב, זה לא נחשב מסגרת.
0: זה לא נחשב מסגרת.
2: כן, אבל זה היה הכי קרוב לשם.
0: נכון. עוד מעט נקבל עוד עדכונים לגבי התוצאות במגרשים האחרים.
2: כן, ידידנו גלצטיאן פה איתנו.
0: ביום רביעי
2: 2-1 מכבי חיפה, 4-2 ביתר ירושלים.
0: וביום רביעי הקרוב מכבי חיפה תארח את הפועל באר שבע בשעה 7:30 בסמי עופר. זה הסיפור. ובינתיים השעון סוגר 89 דקות. אנחנו נכנסים לדקה ה-90. הנה עכשיו ג'בוניסט שומר על הכדור. קנגווה משנה כיוון בנגיעה. איזה יופי.
2: איזו הברקה.
0: הנה רועי לוי עוצר.
2: אני הייתי רוצה לראות את סטויאנוב. אתה יודע מה? זו גם אופציה. חבל שהוא... אני אוהב את השחקן הזה.
0: אני את חזות אוהב.
2: כן, אבל חזות לא רואה דקות בכלל.
0: לא רואה, לא רואה.
2: סטויאנוב, חבל. חבל. אני אוהב את השחקן הזה.
0: הנה, בוא נראה עכשיו את באר שבע. עם לופז. קינגס. באר שבע צריכה לשחק חכם. הנה אור בלוריאן. רועי לוי. שומר יפה, ג'בוניסט גם הוא שומר על הכדור.
2: אתה רואה, בניגוד לזלטנוביץ'.
0: כן, אמרתי, הוא יודע.

0: הוא יודע לשמור על הכדור עם הגוף, למרות שהוא איבד אותו.
1: הוא איבד, אבל הוא שומר טוב עם הגוף.
0: הנה בלוריאן חוטף. יפה.
1: יפה מאוד לאליאל פרץ. אליאל פרץ עם שתי מכות יפות לעצמו, יכול לקנות את עולמו. ועכשיו אור בלוריאן משאיר את הכדור לפרץ, ופרץ עכשיו מקפיץ את הכדור, והכדור זה...
0: איזו החמצה.
1: לא להאמין.
0: איזו החמצה.
1: הכדור עושה עולה מעל המשקוף. תשמע, זה לא להאמין.
0: שש דקות תוספת זמן.
1: כן, כי היה שם בדיקת דבר ארוכה.
0: איזו התקפה ואיזו החמצה.
1: אחמד.
0: אחמד מחצי מטר. מחצי
1: מטר. תופס את השערות.
0: האמת היא שהכדור בא לעברו קצת גבוה. קצת גבוה. הוא עשה את המקסימום.
1: אבל היה שם מהלך.
0: אבל היה יופי של מהלך.
1: שנבנה טוב עם אור בלוריאן.
0: הנה עוד חטיפה.
1: אולי ילדר. רואה שם את ג'בוניסט.
0: ג'בוניסט לא יגיע.
1: לא. כי דורון לייטר
0: זהיר ממנו. כן. אבל תשמע חיים, כמות החטיפות של באר שבע ב-20 הדקות האחרונות.
1: כן, מטורפת. והנה, שוב אנחנו רואים את הפועל תל אביב בהתקפה עם לואיזו. יפה מאוד, משנה, כיוון, הולך עכשיו.
0: אלה הדקות המסוכנות, תוספות כן, הזמן, חיים, תוספות הזמן.
1: זה מסוכן, אנחנו מפחדים מתוספת הזמן מאוד. בוא נראה עכשיו את אלקוקין, יש לו בעיתות מחוץ לרחבה, הוא יודע גם למסור טוב, ויש את לואיזו, אבל לואיזו מנסה בעין עקומה, לא מצליח לגבור שם על רועי לוי, מקבל עוד הזדמנות לואיזו, אבל...
0: עבירה?
1: יש שם עבירה, ופרץ עכשיו מרחיק ומטוטה, אבל לא טוב. לא טוב, כי הייתה שם החלקה של אחמד הכדור הזה, לידיים של מרציאנו.
0: יופי, מרציאנו, יופי. משחק יוצא מן הכלל של אופיר מרציאנו.
1: קורא את המשחק, הוא חי את המשחק.
0: כן, בטוח בעצמו, יוצא נכון לכדורי גובה, בניגוד לעמיתו ניב אליאסי.
1: כן, ניב אליאסי... טוב, מה לעשות? יש תקופות רעות השוער. הוא בתקופה פחות טובה.
0: באר שבע כבר, אתה יודע, מחכה. מאבד את סתם כדורים.
1: וחבל, כי אנחנו מכירים את הדקות.
0: כן, כן, אלה הדקות, אלה הדקות, בדיוק. אנחנו כבר כמעט שתי דקות בתוך תוספת הזמן, יש עוד ארבע, קצת יותר.
1: וגם רן יודע את זה, וגם רן צריך לדבר ולהרגיע, ולהגיד לשחקנים שלו, חברים.
0: הנה חטיפה נוספת.
1: יופי, קינגס קנגו החוטף, ועכשיו באר שבע עם ג'בוניס, יכולה לצאת קדימה, אבל איס מוסר רע, מרושל.
0: לא מדייק איסט. עכשיו נכנס למשחק.
1: קיבלת את ההזדמנויות שלך, ג'בון, אתה צריך להוכיח. אתה שחקן טוב, ראינו אותך בהפועל חיפה.
0: זה רמות אחרות.
1: נכון, אני מסכים, לא כל שחקן שמתאים.
0: הנה עוד חטיפה.
1: הנה, מיגל עכשיו.
0: לא, עבירה של מיגל.
1: עבירה
0: של מיגל, חטף. גם מיגל נכנס מצוין,
1: כן, כן, כן, בהחלט. ובואו נראה עכשיו את הפועל תל אביב, ממהרת.
0: והשופט לא נותן.
1: לא נותן. אבל הזמן נאכל, יש עוד ארבע דקות פחות, שלוש וחצי.
0: כן, שלוש וחצי דקות, שתיים וחצי חלפו, שלוש וחצי נותרו. 2-0 לבאר שבע. אנחנו רוצים שיגמר כך.
1: בהחלט.
0: לא נתנגד לעוד שער, כן, אבל בצד הנכון כמובן.
1: ודאי. הנה עכשיו הפועל תל אביב קוקו, הולכת קדימה. צד ימין סתיו טוריאל. אבל נסגר שם טוריאל נהדר.
0: עבירה.
1: עבירה, שוב מאותה פוזיציה של ירדן שואה.
0: מאותה נקודה שטוריאל קודם הרים את הכדור שנינגח למשקוף.
1: נכון.
0: בדיוק מאותה נקודה.
1: אנחנו יודעים כמה זה מסוכן.
0: למה? למה השטויות האלה בדיוק בתוספת הזמן? למה?
1: מיותר.
0: מיותר לחלוטין. אבל סתיו טוריאל שחקן חם.
1: שחקן.
0: הוא משך את העבירה הזאת. לופז עבר עליו את העבירה, נפצע בעצמו. הנה עוד כדור עכשיו, מאותה נקודה שטוריאל הגביע קודם לראשו של שחקן.
1: אני לא חושב גם שהייתה שם עבירה סתם, שתדע. הלך לכדור על מלא, לא נגע, לא הייתה עבירה.
0: סתיו טוריאל ברגל שמאל, מצד ימין של התקפת הפועל תל אביב.
1: זה מסוכן.
0: כל השחקנים ברחבת באר שבע, כמעט כולם.
1: זה זמן מרציאנו.
0: כן? זה זמן מרציאנו.
1: זמן שהשוער צריך להיות כמו שורה או ברוב. לצאת לרחבה עם הברכיים, לדעת שאף אחד לא נכנס בו.
0: זמן מיגל.
1: כן, מיגל נכנס לדברים האלה, לניסיון הזה, לחוכמה הזאת, לדעת להעמיד נכון.
0: הנה עכשיו טוריאל יגביע את הכדור.
1: יגביע את הכדור סתיו טוריאל, וכמעט ראינו כאן את השתיים אחת.
0: וואו, עוד כדור חד. כן. שוב,
1: דור
0: שוב,
1: חד מאוד.
0: אותו סיפור, כדור חד, שרק נגיעה נכונה למסגרת,
1: וזה גול, נכון.
0: אבל לא הייתה נגיעה נכונה למסגרת.
1: נכון. סתיו טוריאל, נתן שם כדור טוב, אבל מיגל ויטור היה זה שמנע. וזה החוכמה של מיגל ויטור, שאם מיגל ויטור שבוע שעבר שחק, כנראה שטימותי מוזיק...
0: אבל אם אליאם מדייק בביתה הזאת, הוא מוצא את
1: המשך חיים. כן, אבל תראה את מיגל, איך הוא... תראה, מיגל ויטור עומד ומפריע. לא היה הפרעה שבוע שעבר לטימותי מוזיק, וזה מה שחרה...
0: זה היה מזל, חיים, בוא. זה היה מזל, הכדור הזה היה מזל. הוא לא צריך להגיע בכלל לשחקה לאליאם.
2: הוא לא צריך להגיע בכלל לשחקן.
1: אבל מיגל היה שם.

0: כדי להפריע. אני מניח שהוא לא נתן לו.
1: זה שכדור שני מאותה נקודה מגיע לשחקן של הפועל תל אביב.
0: זה מדהיג.
1: זה מדהיג, בדיוק.
0: מסכים. הנה בלוריאן עוצר את הכדור, בועט אותו גבוה גבוה. עד ל...
1: איסט שלא מצלה,
0: לא התמקם נכון בכלל. ג'בון איסט צ'יקו גבר עליו, גדול ממנו. עכשיו הפועל תל אביב מנסה למהר ושום כלום. הפועל
1: תל אביב כבר לא... אתה יודע, כבר לא... אנחנו חמש דקות.
0: חמש דקות. הפועל תל אביב לא מראה ניצוצות של מי ש... אתה יודע, מי שרוצה ומסוגלת. כאילו ויתרה כבר. בוא נראה את באר שבע. קינגס קנגווה צריך להיזהר שם.
1: שוב, מאבד.
0: מאבד. שניים באו עליו.
1: שמע.
0: חטפו לו את הכדור.
1: קינגס.
0: והנה, גם הפועל תל אביב יש גיאה מרה מאוד, ג'בון איסט עכשיו, משאיר את הכדור שלו לאליאל פרץ, אבל למי אליאל מוסר?
1: מה הוא עושה? לאן תרץ?
0: לאן תרץ אליאל? לאן מיארת? וזה עוד הפעם מה שמדאיג אותי, שבאר שבע לא לומדת, למה את ממהרת?
1: כן.
0: לאן את ממהרת?
1: תרגיל
0: את השעון.
1: הנה.
0: זה מסוכן. כי רואי עכשיו, קורי נמצא שם, וכמעט, כמעט, כמעט היינו רואים קטן. כן, הנה קרן.
1: הנה קרן וכמעט שתיים אחת.
0: ושוב, תראה את הבעלה. הבעלה הזו חוזרת.
1: זה. עכשיו, אתה יודע, חיים, אנחנו בדקה 96.
0: יכול לתת תוספת זמן.
1: כן, יכול להיות שמהקרן, אני לא רוצה לדבר, טוב? קרן להפועל תל אביב, בדקה 96.
0: אותה דקה ארורה שבאר שבע כל כך רוצה לעבור אותה, ואנחנו יודעים שבאר שבע סופגת ב-96, ב-97, ב-98, הנה הכדור הזה לתוך הרחבה.
1: מה קרה? השופט עצר את המשחק?
0: הדקות חלפו של תוספת הזמן.
1: כן, אני מניח שאחרי כדור הקרן הזה תבוא שריקת הסיום ובאר שבע תנצח בכל מקרה.
0: אבל
1: כן?
0: אנחנו לא רוצים לספוג.
1: בדיוק, אנחנו לא רוצים לספוג. הזמן עבר.
0: הזמן חלף, תם, כן. עבר, זהו. אבל כדור הקרן...
1: כדור הקרן האחרון במשחק לזכותה של הפועל תל אביב.
0: הוא בהחלט יצא לזכותה של הפועל תל אביב. באר שבע צריכה לשמור.
1: ערנות, ערנות
0: ודריכות. ערנות, הנה הכדור הזה עולה גבוה, אבל יופי, זי אחמד.
1: הנה השריקה.
0: הנה שריקת הסיום.
1: חברות וחברים, בשעה טובה ומוצלחת הפועל באר שבע משיגה ניצחון שני בפלייאוף העליון 2-0 על הפועל תל אביב, יריבה קשה ומרה שנתנה כאן אחלה פייט, אבל הפועל באר שבע הייתה טובה יותר
0: בכל שלבי המשחק.
1: הפועל באר שבע למעט, אתה יודע, כמה דקות במחצית הראשונה וקצת באמצע המחצית השנייה, הפועל באר שבע ראויה לניצחון הזה. אתה יודע מה חיים? האמת? לא משקף
0: 3-0 היה משקף יותר,
1: אבל אנחנו לא חזירים ואנחנו מסתפקים גם בתוצאה הזו.
0: ובוא נבין מה התוצאה הזו כרגע עושה. היא מרחיקה את... ברגע שמכבי תל אביב עכשיו יספרו לנו שהיא מפסידה, שוב מתרחקת 8 נקודות מבאר שבע, 9 נקודות מביתר, והפועל תל אביב עם 55, היא כבר כנראה אמרה את שירת הברבור שלה היום.
1: 67 לביתר, 66 לבאר שבע, נקודה הפרש. וזה, הן תלכנה ראש בראש עד הסוף.
0: הן תלכנה ראש בראש.
1: יכול להיות שהמאבק המכריע יהיה דווקא בטדי.
0: שזה, וואו, זה משחק עונה שלא היה כמוהו הרבה מאוד שנים.
1: טוב, חברות וחברים, אנחנו כאן עם שריקת הסיום למשחק הזה, משחק שבו הפועל באר שבע הייתה טובה יותר מיריבתה, גילתה עליונות ברוב שלבי המשחק, גם כבשה פעמיים מרגליהם של אליאל פרץ בדקה ה-13 ואיגור זלטנוביץ' בדקה ה-49, מה שהספיק לה לאגור עוד 3 נקודות ולהישאר צמודה צמודה, חזק חזק לביתר ירושלים, שמצליחה להביס 4-2 את מכבי תל אביב בטדי, מה שאומר שביתר ירושלים באמת חזק בתמונה ועושה את העבודה שלה בצורה מרשימה, חיים, יוצאת מן הכלל. אבל הפועל באר שבע לא מוותרת.
0: כן, אני לא חושב שהסיפור הוא נגמר. כן, אני חושב שהניצחון היום של הפועל באר שבע הוא ניצחון סופר חשוב.
1: עם הרבה אמירה.
0: אני אמרתי לך.
1: מי שהספיד אותנו הספיד את באר שבע מוקדם מדי.
0: בהחלט.
1: הפועל באר שבע נתנה היום משחק כדורגל טוב. לא, הוא לא התעלה לרמה גבוהה מדי.
0: לא, אבל היא הייתה...
1: אבל היא הייתה מאוד יעילה, מאוד חכמה. שיחקה מאוד חכם.
0: ובטוח. שיחקה בטוח.
1: כן. וסוף סוף ראינו את ההגנה עומדת כמו שצריך, לא עושה שטויות. לא ראינו היום שטויות בהגנה.
0: לא ראינו פאניקה למעט הדקה האחרונה של המשחק.
1: וראינו שוער שוואלה, אתה יודע מה? בשלב הזה של הליגה הוא יותר טוב.
0: אז אני רוצה לומר לך, לפני שראינו את מרציאנו, ראינו היום את צמד הבלמים הטוב ביותר בליגה, שהוכיח את זה גם בשנה שעברה, בלטקסה ובלוריאן.
1: דרך אגב, הם פתחו את הליגה שניהם.
0: הם פתחו את הליגה גם בעונה שעברה.
1: והיו ההגנה הכי טובה.
0: היו ההגנה הכי טובה. בלטקסה, בלם עם רגל שמאל. קבוצת כדורגל טובה. צריכה בלם עם רגל ימין, בלם עם רגל שמאל,
1: נכון.
0: שיודעים להוביל ולהוליך נכון את ההתקפה, ולכן היום ראינו את השקט ואת הרוגע גם לשוער. ואני אומר לך, דוד, לאט לאט רן קוז'וך מתחיל להבין שהוא צריך לשחק

0: פשוט, בלי כל מיני התחכמויות.
1: כן, לא הבנתי את ההתחכמות הזו בבלומפילד.
0: לא צריך.
1: זה הרכב שהיה צריך לעלות גם שם.
2: אבל טוב.
0: אבל זה כבר היסטוריה. יש את הפועל באר שבע משחק, יום רביעי, 7:30, מול מכבי חיפה, שמנצחת היום 1-2 את הפועל פתח תקווה, 2-1 את הפועל פתח תקווה.
1: אלה התוצאות, 4-2, בוא רק נוודא שזה באמת הסיפור שם במגרשים. מיד נוכל לדעת. כן. הפועל, רגע, כן, מכבי חיפה מנצחת 2-1 את הפועל פתח תקווה, שם מסתיים המשחק. הפועל באר שבע כמובן מנצחת 2-0
0: את הפועל תל אביב.
1: ביתר ירושלים בשניות האחרונות, המשחק שם עוד נמשך, הייתה שם הערכה של 8 דקות, 4-2 על מכבי תל אביב, היא תנצח כמובן, מיד תשמע גם שם שריקת הפתיחה.
0: כן.
1: אלה התוצאות, אז, מה שמותיר את הסטטוס קוו בצמרת בדיוק כמו שהיה, בין באר שבע לבין ביתר.
0: תראה, אני רוצה להגיד לך משהו, בסוף, במשחקים הפנימיים, זאת אומרת, אם אנחנו מסתכלים מה הביא את היתרון של הנקודה לבית ירושלים, זה העובדה שהיא מנצחת את מכבי תל אביב, מה שבאר שבע עשתה הפוך והפסידה.
1: זה גם העובדה שהם יישבו פה בדקה 90.
0: נכון, בוודאי.
1: אם לא השער הזה.
0: בוודאי.
1: אם לא השער הזה.
0: אם לא השער הזה.
1: נכון. באר שבע מובילה בשתי נקודות היום תלי.
0: נכון, אין ספק. אם לא השער הזה, באר שבע מוליכה בשתי נקודות. אבל, בואו נבין דבר מאוד פשוט. אני חושב שבסופו של דבר, בכל פלייאוף עליון יש משבר לקבוצה כזו או אחרת. כל קבוצה עוברת איזשהו משחק שלהם.
1: אני לא רואה את ביתר נכנסת למשבר.
0: קשה לראות אותם כי הם באמת בפורמה, והם משחקים נהדר, ואנטוי, והרכש שהם הביאו, בכלל הם באמת בפורמה טובה, משחקים כדורגל טוב, אבל אני רוצה להגיד משהו, אני חושב שהיום הבועה של מכבי תל אביב התפוצצה. זאת אומרת, כל אלו שדיברו, והיו שחקנים של מכבי תל אביב
1: שדיברו. גם הניצחון על באר שבע, היא לא הייתה יותר טובה. המשחק היה שפוט שם.
0: נכון.
1: היא לא הייתה יותר טובה.
0: יש מזל בכדורגל. והפועל באר שבע צריכה שיהיה לה את המזל. יש עוד 6 משחקים. 18 נקודות בקופה ופער נקודה, זה המון. ויש עוד משחק פנימי, נכון שהוא בטדי, אבל זה לא אומר שום דבר.
1: זה לא אומר כלום, באר שבע יכולה לנצח בטדי. שנים ניצחה בטדי.
0: שנים ניצחה בטדי, גם בהרגש וגם במשחקי עונה.
1: יכולה לנצח גם
0: עכשיו. הכל פתוח, חיים,
1: הכל פתוח.
0: טובה מאוד, ולכן, אני אמרתי את זה גם...
1: המשחק הזה היום החזיר את האימון בהפועל באר שבע. כן, המשחק היום
0: מול הפועל תל אביב, שאנחנו יודעים שהפועל תל אביב הולכת לפגוש, ונכון, הולכת לפגוש את ביתר ירושלים בבלומפילד, לא פשוט.
1: כן, לא פשוט לביתר, למרות
0: זה לא יום כיף בבלומפילד.
1: ראינו היום את הפועל תל אביב, קבוצה טובה, אבל זהו, זהו, קבוצה טובה, לא מעבר.
0: נכון, אבל
1: היא לא ברמה של ביתר, של הפועל באר שבע, גם לא של מכבי תל אביב.
0: אבל בוא נגיד ככה, שכשהיא פגשה את הפועל באר שבע, כשהפועל באר שבע הייתה בפורמה, פגשה אותה בבלומפילד, הקצה אותה 2-1, כשזה הכדורגל הכי לא יפה שאני ראיתי.
1: כן, זו הייתה הקיצה.
0: הקיצה.
1: אבל היום בכדורגל אמיתי ראית מטובה יותר. ראית.
0: נכון, אז אני אומר, לך תדע, לך תדע, אם אי אפשר לעקוץ גם את ביתר ירושלים.
1: הנה החגיגה של האולטרס הבדרומי. כל שחקני הפועל באר שבע חוגגים עם הקהל שלה שנשאר שם, למרות שרוב האצטדיון כבר בחוץ במכוניות. כמה מאות בדרומי לא נוטשים כל עוד השחקנים איתם חוגגים,
0: וזה יפה.
1: וזה יפה מאוד, וכך צריך להיות. טוב, אנחנו בואו נסכם את המשחק הזה, ואנחנו אוהבים לשחקים משחקים ככה כשהם גברים בצורה הזאת. כן, הפועל באר שבע מנצחת בצדק 2-0 את הפועל תל אביב, שערים של אליאל פרץ בדקה 13, איגור זלטנוביץ' בדקה 49. הפועל באר שבע הייתה טובה יותר, הפועל באר שבע הגיעה להרבה מאוד מצבים יחסית, בעיקר בדקות האחרונות, דווקא ברבע השעה האחרונה הגיעה ל2-3 מצבים שבקלות היו צריכים להפוך לשערים. איגור זלטנוביץ' עצמו דקה לפני שהבקיע את השני החמיץ החמצה מסמרת שיער.
0: בהחלט
1: גם זי אחמד נגח מחצי מטר מעל המשקוף. היו כאן מצבים, גם להפועל תל אביב היו 2-3 מצבים, לא מעבר, 2-3 מצבים, בעיקר מכדורים סטטיים של סתיו טוריאל שהגביע לרחבה, ובאר שבע צריכה ללמוד להסתדר עם הכדורים האלה, כי ראינו מה קרה גם נגד ביתר ירושלים בכדור מאותה נקודה עצמה. אבל היום גם מיגל היה וגם אופיר מרציאנו.
0: נכון.
1: וזה שינה את התמונה.
0: ומתן בלטקסה, שעושה הרבה שקט, ולא ג'יבריל דיופ.
1: אני מקווה שדיופ, קודם כל נאחל לו החלמה מהירה.
0: אין קשר, אנחנו מאוהבים את כולם ומאחלים החלמה מהירה לכולם.
1: ואנחנו מאחלים החלמה מהירה גם לדיופ, ואנחנו מקווים
0: שמול מכבי חיפה הוא ימשיך לנו.
1: גם במערך הזה, עם צמד הבלמים הזה, ולא יגיד רוטציה, מה רוטציה, עומס, זה נכון אגב, כן? אבל שחקנים מקצוענים, חיים, יכולים לשחק שני משחקים בשבוע, במיוחד אחרי שחודש וחצי הם לא שיחקו. בפגרה של המלחמה.
0: כן, עם כל הכבוד, אני בהחלט חושב, תראה את לופז מדדה, יורד מכר הדשא, זכר העבירה שעשתה עליו של שחר פיבן.
1: ולמרות זאת שיחק ומשך 90 דקות.
0: משך 90 דקות, והפועל באר שבע עושה את המוטל עליה, מנצחת משחק מאוד קשה מול הפועל תל אביב, כאשר כולנו חששנו מאוד מהמשחק הזה, מהרצון של אליניב ברדה ללכת הלאה, ואני ואתה דיברנו, דוד, בתחילת המשחק ואמרנו, בפוזיציה שבה שתי התל אביביות מנצחות, זה הופך להיות מאבק ארבע ראשי על
1: הריפות. כן.
0: אז קודם כל,
1: שתיהן נפסדו, נוצחו.
0: והדבר הזה בעצם, כשיש 18 נקודות בקופה,
1: זה מוציא אותן.
0: זה מוציא אותן מהמרוץ, וזה חשוב מאוד, וכרגע זה מאבק דו ראשי בין הפועל באר שבע לבית"ר
1: ירושלים. נקודה הבדל.
0: נכון, בית"ר ירושלים הולכת ביום רביעי לשחק בבלומפילד מול הפועל תל אביב.
1: והפועל באר שבע יוצאת לסמי עופר,
0: ולאחר כך
1: חייבת להביא משם עוד שלוש נקודות,
0: של הכל חוץ.
1: יכול להיות.
0: היציא הדרומי, מיד אחרינו.
1: כן, אנחנו רק כאן עוד אלה עוסקים במלאכה, לטכנאי פה לצידנו אלכס גלסטיאן, לעידו טיבי שישב באולפן, לאורך הספורט שלנו איציק אלפי, שכל הזמן כאן מעדכן אותנו. תודה לך חיים טרבלסי.
0: תודה רבה לך דוד יוסוף, היה כיף גדול.
1: היה כיף, תמיד כיף להיות כאן איתך. יגאל ברמן ייקח את השידור מיד אל היציא הדרומי. תוכנית האוהדים שלכם, אתם מוזמנים לעלות לשידור, להגיד כל מה שאתם חושבים, להביע את דעתכם. ואנחנו נהיה כאן רק בסוף העונה, נחזור. יש עכשיו ארבעה משחקי חוץ.
0: נכון.
1: ארבעה משחקי חוץ. ואנחנו נחזור לקראת סיום העונה, שני המשחקים האחרונים.
0: כן, בריאים ומאושרים.
1: ותקווה למאבקי האליפות.
0: אמן.
1: שבוע טוב.
0: ביי ביי.
1: היציא הדרומי מיד אחרי.
2: בחסות מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו ב... עלם כפוף לתקנון.

0: אז הנה רדיו דרום 97.8 FM, ברוכים הבאים גם למי שמצטרף אלינו באפליקציה ובאתר של רדיו דרום, אתם מוזמנים להזין לנו גם שם. אנחנו עם היציאה הדרומית, תוכנית סיכום המשחק של הפועל באר שבע. גדעון אסולין כבר מתמקם לו עם הצעיף, עוד מעט נראה למה הוא לא הגיע עם חולצה אדומה. יש פה איזשהו הסבר מסוים.
1: כן, אנחנו...
0: יש פה איזשהו הסבר מסוים, אנחנו נשמע את זה.
1: שני משחקים אחרונים גרמו לנו לשנות קצת פאזה.
0: שני משחקים אחרונים זה קורה, ואנחנו ננתח את מה שקרה היום. הפועל באר שבע בשורה התחתונה והמשמעותית חוזרת לנצח אחרי שני משחקים ללא ניצחון. כאן 2-0 על הפועל תל אביב של אליניב ברדה. אליאל פרץ דקה 13, איגור זלטנוביץ' דקה 52, המפקיעים של הפועל באר שבע, ולמרות הניצחון הזה היא נשארת במקום השני בעקבות הניצחון של ביתה ירושלים על מכבי תל אביב, אבל יש עוד הרבה מאוד נקודות, 18 נקודות בקופה, ואנחנו נדבר על כל הדברים האלה בתוכנית שלנו. אני יגאל ברמן, גדעון אסולין, מה העניינים?
1: שבוע טוב.
0: שבוע טוב.
1: עכשיו טוב. חזרנו לנצח וחזרנו לחייך וחזרנו לשמוח אחרי ניצחונות, כי באמת שעברנו שתי טראומות קשות השבוע והביטחון ירד והאמון ירד, אבל אני שמח שקודם כל הפיקו לקחים ושהקבוצה באה למשחק לא פשוט מול קבוצה שיש לה עוד הרבה על מה להילחם העונה וניצחה. הפועל תל אביב זו קבוצה קשה, גם בבית, גם בחוץ, ובסוף הפועל באר שבע, ברוב שלבי המשחק, שיחקה נכון, שיחקה טוב, זה לא מהמשחקים, אתה יודע מה, ואני איפשהו לוקח את זה להסקת מסקנות והפקת לקחים תוך כדי תנועה, וכבר מהשני משחקים האחרונים זה היה חייב לעשות, אבל אני שמח שהפועל באר שבע לא באה ושיחקה את האולין שלה, כי
0: לא הייתה צריך לצחק את האולין.
1: לא הבנת, יכול להיות שחיפשנו יותר יעילות ופחות יעילות.

0: אופי, פחות עוצמות, פחות... איפה שלא צריך לא מתנפלים על הכדור. בעשר דקות האחרונות ראינו כבר במצב של 2-0, הנאות כדור, סבלניות.
1: כן, זה הפקת לקחים מביתר.
0: וזה בסדר גמור, ואני חושב שבסוף רן קוז'וק והצוות שלו, והיה חייב לעשות את זה, ואני שמח שהוא עשה את זה, כי לא תמיד זה תואם לאופי שלו, הרבה פעמים ראינו אותו הולך כזה ראש בקיר ונגד הזרם, ומאוד מאמין בדרך שלו. אני חושב שבכמה דברים הוא הפיק לקחים. קודם כל, השינוי בהרכב, שאני, בעיניים שלי, כבר אמרתי את זה כמה מחזורים
1: רגע,
0: אחורה.
1: אנחנו, כן, אנחנו נדבר על זה עוד מעט. כן. קודם כל, נודה לטכנאי שלנו, אלכס גלסטיאן, שנמצא כאן בטרנר, וגם לעידו טיבי. שנמצא באולפני רדיו דרום, ואנחנו נעזר בהם כמובן להעלות את האוהדים, את כל מי שרוצה לדבר, אז מוזמן לסמס לנו, לשלוח לנו הודעות, וגם לכתוב לנו בפייסבוק ובאינסטגרם, ואנחנו נשמח להעלות אתכם. אלירן עמר, מה העניינים?
2: שבוע טוב.
1: שבוע טוב. גם אתה לא באת באדום, יפה.
2: אני אף פעם לא באדום.
1: אני היחיד פה. אני הצדיק בסדום.
2: אתה לא מכיר אותי, אז אני בחיים לא באדום.
1: לא, אני מכיר אותך, אני יודע, זה היה סוג של הקיצה, מה קורה?
2: ברוך השם, מצוין, תודה לאל.
0: אגב, למה לא לבוא באדום? קודם הוא שאל אותי מה הסיבה.
2: אמונה תפילה שאני לא יודע.
0: לא, אני לבשתי איזה חולצה שאני מאוד אוהב בשני משחקים האחרונים.
1: רגע, ולפני המשחק...
0: ואני מאוד אוהב אותה, והיום אמרתי, טוב, את נשאיר אותך פה, אל תחסי עליי.
1: שנייה, ולפני המשחקים האלה לא שמת את החולצה הזאת?
0: שמתי, והיה לנו הצלחות, אבל תשמע, דברים משתנים.
1: אז רגע, פתאום שני משחקים, זהו, שברנו את הכלים, הכל נגמר.
0: אני כמו רן קוז'וך, מפיק לקחים ועוצר עם עצמי רגע.
2: תמיד לפי המשחק האחרון, אני אגלה מה לעשות.
1: לא, מה זה לפני המשחק האחרון? אבל לפני המשחק האחרון היו גם הצלחות.
0: בנצי זיכרונו לברכה, תמיד אמר שהוא לא מחליף תחתונים מנצחון לנצחון. והיה תקופה שאני זוכר 14 נצחון ברצף. אז רק תחשוב מה קרה שם.
1: אוקיי, בסדר. טוב, בואו, קודם כל, אני רוצה לפני שנתחיל לנתח מקצועית, ואני רוצה לדבר על מה שהיה לפני המשחק, כי זה היה באמת מחזה מצמרר, כמו שהאוהדים של הפועל באר שבע תמיד יודעים לעשות, אבל גם השלט וגם המחווה לזכרו של בן כהן, זכרו לברכה, זה היה באמת באמת מרגש, וגם מה שהמועדון עושה עם האירוח של המשפחה, זה באמת, באמת היה מצמרר. אני מאוד הצטמררתי.
0: ממש, ממש, ממש, ואתה יודע... אתה יודע, אנחנו, יש לנו נטייה להמשיך בחיים ולשכוח, ואתה רואה שהפועל באר שבע היא הרבה מעבר למועדון, היא קהילה, היא משפחה, ומעבר לליווי האישי שהמועדון עצמו, אנשי המועדון, ואם זה רן קוז'ור, ואם זה מיכאל ברוש, ואביתר, ואלונה בעצמה, והשחקנים שמלווים את המשפחה הזאת ברמה היומיומית, ומדברים איתם, ומגיעים להזכרות, ולכל התקסים שעושים, אתה רואה שגם הקהל לא שוכח, ועשו המון מחוות רק בחודש האחרון, לדעתי השבוע היה הזכרה של החודש, לזכר בן כהן זיכרונו לברכה, ואתה רואה שבאמת באמת זה מחבק ומחמם את הלב, ובאמת מראה כמה באר שבע זה הרבה מעבר למועדון כדורגל.
1: כן, ואלעד בובלי נמצא איתנו כאן, והוא יעזור לנו גם להעלות אתכם המאזינים. אמר, בוא נתחיל בעצם מההתחלה. השינוי של מרציאנו על אליאסי, אני חושב שזה משהו שהפתיע את כולם.
2: אם היית שומע את הפרק של עמי העמיק, היית אומר שזה לא הפתיע אותנו.
1: לא הפתיע אותך?
2: אמרנו את זה, אני אעריך את הסרטון.
1: לא,
2: אמרנו את זה שזה יקרה.
1: אין לי בעיה שזה.
2: זה דבר מתבקש. היה חייב לבצע שינוי בהגנה.
1: בהגנה הוא ביצע שינוי, בהגנה הוא ביצע שינוי, אבל העניין הוא שבשער זה משהו
2: שהוא... אני אמרתי שדיופ או אליאסי חייבים לראות ספסל, ואם המאמן רוצה לבצע איזה שינוי, באמת בום, אז שניהם בחוץ, אחד כנראה חולה ולא סייב בגלל שהוא חולה או לא יתאמן. לגבי אליאסי, אני לא אומר את זה אחרי ולא בדיעבד, הכל מצוין, הכל מוגזד, זה דבר שהוא מתבקש לדעתי.
0: חד משמעית, אני מסכים.
2: אי אפשר להתעלם מזה, חברים.
0: אני מסכים איתך, אלירן, אני חושב שאליאסי הוא שוער טוב, אני אמרתי את זה, ואולי הוא יחס עליי, אולי... אני לא חושב שזה פיגורה לאליפות. הוא שוער טוב, הוא פוטנציאל, הוא יהיה בין השוערים הטובים בליגה, אם הוא לא יאבד או יעשה הרבה טעויות בדרך, אבל העניין של הביטחון העצמי, ועוד מעט נגיע לעוד שחקן עם ביטחון עצמי נמוך, אבל העניין של הביטחון העצמי, בשלבים כאלה משמעותיים וקריטיים של העונה, אין מקום לזה, ובעיניי הוא היה מאבד מהר את הביטחון, אתה יודע, כמו שאלתר היה נופל לו, וכשהשוער שלך בלי ביטחון, וזה לא משנה מה היכולות שלו, כל הקבוצה, התורות הלחוצה ומרחיקה ומאבדת, ובמיוחד שהמשחק מתבסס על בילדאפ. לגבי דיופ, אני גם חושב שזה לא בלם לאליפות, ויהיה טעות גדולה מאוד להשאיר אותו בעונה הבאה. גם זה זר, זה לא איזה מישהו שככה עושה לנו...

0: אבל העניין על מרציאנו, אז אתה יודע, מרציאנו יש לו הרבה מאוד ניסיון, וגם כשהוא היה צריך רן קוז'וך להשתמש בו, גם שנה שעברה הוא עשה את זה, וגם בגמר גביע הוא עשה עבודה נהדרת. תמיד דיברו על העניין הזה שכשרוצים לשחק בילדאפ, אז חייב שוער עם משחק רגל טוב, ואת זה למרציאנו אין.
1: גם לאליאסיאן.
0: כן, אבל לאליאסיאן אני חושב שהוא יותר טוב במשחק הרגל שלו טיפה מזה של מרציאנו.
1: אז אני אשאל אותך, אני מסכים.
0: והיום מרציאנו עם משחק קודם כל ביטחון C של שחקן שלא ניכר עליו בכלל שהוא לא שיחק תקופה, שהוא נהיה שוער שני, שהוא עושה...
1: אני מסכים איתך שאם אני לוקח... אתה יודע, אתה משחק רגל וואי של אליאסי לעומת מרציאנו, אליאסי עדיף. השאלה שלי, אם אני שואל אותך, שחקן שיש לו משחק רגל טוב, שאני לא חושב שאליאסי עכשיו הוא בין... לא. הוא לא חיימו ולא אריאל ארוש ולא אניאמה. בסדר? בואו, אנחנו צריכים לשים את הדברים בפרופורציות. שחקן עם כדורי, משחק רגל טוב, שוער עם משחק רגל טוב, עם ביטחון ברצפה, לעומת שוער... שעם ניסיון עתיר, כמו שאתה אומר, שכל פעם שנקרא לדגל, אנחנו יודעים מה אנחנו מקבלים ממנו, הוא לא ייקח לנו אולי את הכדורים הכי קריטיים ולא יעשה לי בילדאפ, אבל מצד שני הוא יקרין ביטחון והוא יביא את הניסיון שלו לקבוצה, וזה מה שאני מחפש, ואני בהחלט מסכים עם אלירן, ואני חושב שהשאלה ששאלת מקודם, זה לא אם זה היה מתבקש, כי זה היה מתבקש, זה היה כתוב על הקיר, ואני צעקתי את זה באמת בכמה מעמדים שונים, שגם אליאסי וגם דיופ חייבים לרדת לספסל, אבל אני מאוד מאוד מאוד הופתעתי שזה מה שקרה היום.
2: מה ההבדל בין, אני באמת שואל עכשיו ברמה הכי מקצועית שיש בלי הפועל באר שבע, בכדי, מה ההבדל בין שחקן שדה שלא משחק טוב ואין לו ביטחון והוא יורד לספסל, לבין שוער?
0: מה הבדל? יש הבדל.
2: למה?
0: יש הבדל. יש הבדל עצור.
2: בוא תסביר לי עכשיו,
0: כי אני אגיד לך מה, אני אגיד לך מה.
1: כי שוער זה חצי קבוצה, אלירן.
2: אין בעיה, ואם השוער הזה הוא לא טוב,
0: לא,
1: רגע, שנייה.
2: ממש לא.
1: לא, רגע. זה מה שרצית, אבל לא הופתעת שקוז'וך, כאילו, אתה יודע, לא הלך עם הקיבעון שלו?
2: ברור, ברור שאתה.
1: זה מה שאני שואל.
0: אם אליאל פרץ, לצורך העניין, סתם דוגמה, זרקתי אליאל פרץ, הוא היה מצוין, אני אדבר עליו עוד מעט, עושה טעות במרכז המגרש. בסדר, עשה טעות, יש הרבה שחקנים מאחורה שיחפו. אם שוער עושה טעות, זה יכול להיות מצב של
2: מישהו. אז אתה מחזק אותנו, אחי.
0: לא, אני לא מחזק. אתה שואל אותי מה ההבדל בין שחקן שדה לבין שוער. שאם שחקן שדה עושה טעות, זה פחות משמעותי מאשר שוער.
2: לא דיברתי מה ההבדל המקצועי במגרש, דיברתי מה ההבדל בקבלת החלטה של מאמן, ברמה הרכב ומקצועי לבין שוער.
1: אתה צודק,
2: אתה חיזקת, כי האחריות של השוער היא הרבה יותר גדולה. עכשיו בוא, שוער צריך לתת ביטחון להגנה, וזה לא קורה.
1: נכון.
2: עכשיו, אני אומר את זה הכי פתוח שיש, לא מעניין עכשיו אליאסי, דיוק, אני רוצה להמשיך את הסיבוב
1: לפלייאוף. אין סנטימנטים, אין סנטימנטים, נכון, מסכים איתך.
2: לא אומר שמרציאנו עכשיו, אני לא יודע מה יהיה, כן?
1: עכשיו, למה לדבר בתיאוריות, אתה אומר אם אליאל פרץ יאבד כדור במגרש? בוא ניקח דוגמה מאוד מאוד מאוד טריה, ככה עוד מדממת מה שנקרא. גנח בעיניי, היום, הביטחון שלו הגיע לרצפה של הרצפה. ראינו כבר את המגמה במשחקים האחרונים, ואמרנו, הקהל מאוד קצר איתו ומאוד סבלני, אבל היום זה הגיע למצב שהשחקן מאבד את הביטחון. אני מאוד אהבתי, אגב, את התגובה של הקהל, של רוב הקהל, שהיה בוקר, ומחאו לו כפיים אחרי כל זה, ואפילו לופז, עם כל הסוגיה שלהם במשחק, זה בא...
0: אני חושב שזה נגמר כבר שם.
1: לא, הוא בא וסימן לקהל, תמחאו לו כפיים.
0: אה, אוקיי, לא, אני חושב שנגמר, אני לא חושב שלופז נותר פינה לגנח.
1: לא, אבל אני אומר, זה דוגמה חיה. אז גנח איבד היום, באמת, המון כדורים. הוא היה במשחק על הפנים, חוץ מהבישול הראשון שלו.
0: שמע, הקטע עם גנח, זה מטריף אותי. אני ישבתי במחצית הראשונה, ישבתי

0: הוא מוסר לא טוב. זה משהו, גם במחצית השנייה אתה רואה את זה, שכאילו כל דבר הוא פשוט מנסה בכוח לבעוט לשער.
1: לא, זה היה משחק באמת, בעיניי, למרות הבישול, באמת משחק, זה הדעה שלו, אבל אני לוקח את זה להשוואה שאמרת, וגם מה שאלירן אמר, שהמשקל של אליאסי עם אותו ביטחון של גנח, או אפילו טיפה יותר מגנח בביטחון, יש לו משמעות והשפעה הרבה יותר גדולה לקבוצה, מאשר גנח שהוא מאבד לי, אבל זה במקום מאוד רחוק מהשער, וזה מבאס.
2: אני יודע מה? אני רוצה את גנח ככה. בלי ביטחון, חלש, לא משחק טוב, אבל נותן לי בישול ועוד בישול. בסדר? מאשר המשחקים האחרונים שהוא היה טוב, נגע בכדור, עשה פעולות חיוביות ואפס מספרים.
0: כן, אבל אתה יודע מה הפוטנציאל שיש לו, ואתה כל שנייה
2: נוגח
0: עם הראש ברצפה שאתה לו שהוא פשוט לא מממש את זה.
2: אבל פה נכנס שוב פעם, אנחנו נדגור על זה, הבעיה המנטלית. צריך להרים את השחקן הזה מנטלית, אני לא יודע, עוד פעם, אני אומר את זה באמת מידיעה. אני לא יודע אם יש במועדון מערך מנטלי, מאמן, אני לא יודע, אני סתם אומר, נגיד ואין, אני חושב שזה ניכר לעין בהרבה דקות.
1: קודם כל הקבוצה הזאת כקבוצה חייבת מאמן מנטלי, דיברנו על זה. חד משמעית,
2: במיוחד שחקן כמו גנח, ודיברנו על זה גם בשבוע שעבר, וגם בפרק יגאל, אמרנו, שחקן צעיר, מבחינתי, הוא לא שחקן צעיר כי צעיר לפרוץ או משהו, אני מדבר, עד גיל 30, אתה עדיין בנפש, בגוף, אתה כמו ילד, ולעמוד בלחצים כאלה זה לא פשוט.
1: נכון.
2: לעמוד, אתה יודע, כל נגיעה שלך בכדור, 16,000 שופטים אותך, כל נגיעה, ואתה צריך להביא מספרים, וגם אומרים לך, תשמע, אתה שחקן כנף, זה כבר מעדד בראש, זה לא פשוט לשחקן, צריך להרים אותו.
1: אני מסכים איתך, אבל מצד שני, רגע, משפט אחד ונסיים, מצד שני, איך אמרנו מקודם, באמת, ואנחנו אוהבים את גנח ומתים, אין סנטימנטים.
2: לא,
1: היום הפועל באר שבע עוד שישה משחקים על החיים, ואין סנטימנטים. מי שיהיה טוב, שיהיה על המגרש בידיים.
0: עמי איתנו על הקו, אלן עמי, מה שלומך?
3: שבוע טוב, חבר, מה נשמע?
0: שבוע טוב, בסדר גמור, התגעגענו, לא
2: דבר מאוד
0: זמן, כן.
2: אז מה זה, איפה האנרגיות, עמי? אמרת לי שצהריים, אחי, קום, מה זה, איפה האנרגיות?
3: אני שלושה שבועות, אני שומע, מחכה שתעלו אותי לקו,
2: לא, כפר,
0: עמי. אז הנה, עכשיו קיבלת את ההזדמנות, אתה מבין, היית על הספסל.
1: עמי, אתה צריך להבין שהתוכנית הזאת מאוד מאוד מבוקשת, ויש סדר מאזינים, כמה, אנחנו נסים ככה להכניס אותך מהצד,
0: איך אתה מסכם את המשחק?
3: אוקיי, היה משחק טוב. משחק כי נגד קבוצה קשה. אני רגע רוצה להתייחס לגנח, כי כולם התייחסו כמה שהוא היה חלש. אין לנו משהו אחר יותר טוב בסגל כרגע, אז נראה לי שמתעסק בלהרים אותו ו...
1: אני לא יודע אם אין לנו.
2: זה לא נכון.
1: לא יודע אם אין לנו.
2: גם אם אין זה לא סיבה.
1: אני לא חושב, אתה יכול, גם איסט אפילו, היו משחקים שהוא שחק בכנף, ויש לך את אחמד, שהרבה לא כזה, כי הוא לא שחקן כנף קלאסי, ויש לך את יוני, ויש לך את כהן, יש לך תחרות על העמדה הזאת.
3: אני אגיד לך, נכון, אני מסכים איתך על הכל, שגם אני היום חטפתי את כל העצבים, אבל הוא מייצר בלגן, הוא מושך אליו תשומת לב, צריך לעבוד איתו פשוט מנטלית, יש לו ראש של ילד, לדעתי הוא מתנהג כמו ילד.
2: אגב, ראיתם את חמודי? אתם ראיתם את מה שקרה שם?
0: לא,
2: מה קרה? חמודי לא רוצה להתחמם.
0: באמת? מה זאת אומרת?
2: מה, הוא אמר לו? הוא אמר, אני לא מתחמם.
0: די,
2: ברצינות. לכאורה, זה קרה, אבל אני אגיד לכאורה, כי זה...
0: לא, אבל לא, רגע, שנייה, אבל יש פה סיפור, יש פה סיפור.
2: שמעת את זה מפה פעם ראשונה, הנה, הבאתי לך סקופ פעם.
0: זה סקופ מטורף, מה שאתה מספר עכשיו, זה משהו שיכול לסיים את הדרך שלו במועדון.
1: אני ראיתי את האכזבה על הפנים של יוני.
0: רגע, שנייה, התחלנו לדבר, זה סטינו קצת מהנושא, כן. עוד מעט נדבר על חמודי.
3: אני רוצה לדבר על שני המשחקים שהיו שבעטנו לא בדלי ולא יודע כמו מה. אמרתי, התכתבתי עם גדעון השבוע, אמרתי לו, לפני, יש לנו בעיה מנטלית ואנחנו אוהבים לקבל גולים בדקה 96, אז סתם חישבתי בראש, בערך 8 נקודות פיזרנו דקה 96. ככה נתנו מתנה לביתה על כל העונה הזאת, וזה חבל, וזה יכול, וכרגע אנחנו לא, בעמדה שאנחנו לא, זה לא שלנו. ובלי קשר, משבוע שעבר.
0: לא, אני חושב שאתה עדיין בעמדה שזה שלך.
1: ברור, זה עוד פעם, יש לך ראש בראש מול ביתר, ויש לך שישה משחקים, שני משחקים מאוד קרדים.
0: תבוא לתדי, תנצח שם, ותקח
3: לי. אני מתנצח כרגע ביום רביעי עם מכבי חיפה, זה לא יהיה פשוט, מישהו חושב שזה הולך להיות פשוט, אז הוא מבולבל. אני חושב שהקבוצה הייתה קצת שקית במשחק לא גדול, אבל רואים שהשחקנים מאוד מאוד רוצים, כולם. אני חושב שהחילוף של בדיעבד כמובן זה חוכמה, אבל של אליאסי עם אופיר עשה טוב.
1: לא, זה לא בדיעבד, אנחנו דיברנו, כי אני רציתי, אתה יודע מה, לא רק אופיר מרציאנו, אני גם אהבתי את השילוב.

0: שילוב, עמי, אני גם אהבתי את השילוב של ויתור היום. כי, וזה אחד מהפקת לקחים, שהוא מבין שהוא צריך את השחקנים עם הניסיון בשלבי ההכרעה.
1: צריך מנהיגות במגרש, וויתור טוב שהוא חוזר עכשיו לסגל, זה יוסיף לנו. וראינו את ההבדל שדיופ לא משחק, עם כל הכבוד לדיופ, הטעויות לא קורות, השייקי, הרגליים, הדברים, עוד פעם, הכל יכול לקרות, אבל זה קורה בתדירות כזאת גבוהה שאתה אומר, זה משהו בשחקן לא טוב.
2: אז השאלה הגדולה עכשיו, לקראת ששת המשחקים הבאים.
3: תשובה היא כן. בטקס חייב להמשיך, הוא היה מצוין היום. היה מעולה היום.
2: בטקס היה מצוין, אבל השאלה הגדולה...
3: שאלת אותי? שאלת את עמי, נכון?
2: לא, כל שאלתי את כולם, אבל אתה יודע מה, אין בעיה. אני חושב שכולם יגידו את התשובה, השאלה מה רני יעשה. כי בסוף מי שמחליט זה לא אנחנו.
3: ושים את אחמד בסוף.
2: את אחמד בלם. בסוף לא אנחנו אלה שקובעים. מי שקובע זה רן קוז'וק, והשאלה אם הוא ילך עם בלטקסה, כי תשמע, בלטקסה, דיברנו על מרציאנו קודם, אבל בלטקסה להיכנס להרכב, הוא עשה את זה גם אגב נגד נהודה והיה מצוין בגביה, להיכנס אחרי תקופה כל כך ארוכה כשחקן שדה, להיכנס בעמדה מאוד חשובה, ולעשות את זה בשקט ובצורה שבה הוא עשה, הוא גם היה חטיבת כדור שהוא כמעט...
0: אתה יודע מה זה אומר? זה אומר לי רק דבר אחד, שיש פה בנמצא פתרונות, והיו לאורך כל העונה, שחקנים שהם לא פחות טובים מאלה שהם שחקים, ששרפו אותם. עכשיו בלטקסה, שבוע שעבר, שיחק עם מגן שמאלי, והיה בין הבולטים במדעי הפועל באר שבע, וזה לא...
1: הייתה טעות שהוציא אותו גם שבוע שעבר.
0: נכון,
1: הייתה טעות להוציא אותו שבוע שעבר, הכניס לופז שם, ואז התחילו חגיגות שלנו מהצד של לופז, למרות שהגול בסוף לא הגיע משם, אבל זה עדיין לא משנה.
3: כן הגיע משם.
2: אתה אופטימי, אמי?
4: מה זה?
1: חד משמעית
3: אופטימי.
4: אה, מסעיתי.
1: אני חד משמעית אופטימי. אנחנו, זה שלנו, בידיים שלנו.
0: עזרת השם.
1: אנחנו, זה יהיה קשה, זה יד הסוף. אני אבל אומר, בואו נתרכז ביום רביעי.
3: לא, ברור, אל תבוא לביתר בכלל, אל תבוא לטדי, זה לא מעניין.
1: אנחנו עייפים לחוצים, בחר השואל ותיק, ועוד יכול לעשות לנו את זה. אני מזכיר לכם את השלוש שנה שעברה.
2: כן. לגמרי. עמי, תודה רבה, שיהיה לך שבוע טוב.
3: שבוע טוב, גבר.
2: שבוע טוב. מני איתנו על הקו, אהלן מני, מה שלומך?
5: ערב טוב, חברים, ערב טוב.
2: ערב טוב. איך אתה מסכם את המשחק?
5: אני כבר לא רוצה לסכם את המשחקים, אני רוצה רק נקודות.
3: צודק.
2: אז קיבלת נקודות.
0: צודק.
5: חבר'ה, הדרך כבר לא חשובה, שיחקנו נגד ביתר מצוין, ועשינו 2-2. היינו במשחק נגד מכבי תל אביב, והפסדנו 1-0. זה כבר לא חשוב, הדרך כבר לא חשובה, הדרך בוחנים אותה בתחילת העונה. עכשיו זה רק נקודות, נקודות, נקודות.
0: מני, אבל זה בדיוק מה שאמרתי, שהוא הפיק לקחים בזה שגם בעשר דקות האחרונות, אני מכיר משחקים שמול הפועל תל אביב ב-2-0 לבאר שבע, כל הקבוצה רצה קדימה. בסדר, כמו שנגיד סתם, ביתר סתם מול הפועל פתח תקווה שבוע שעבר.
5: נגד ביתר ירושלים.
0: נכון, לא, אז אני אומר, אז כאן מבחינתי, הפקת לקחים נעשתה באופן מיידי. חבר'ה, תניעו כדור.
5: אני רוצה להעלות נושא שהוא הכי מפריע לי, באמת. שתי נושאים קטנים. אחד זה הקהל, אני היום ישבתי בשער אחד, בכסף. חבר'ה, שמעו, אני אומר מילים קשות, שער אוריה. זה לא קהל שמגיע לו אליפות. זה לא קהל שמגיע לו אליפות. 3,000 מעודדים. ועוד 13,000, לא הצלחנו אפילו למלא את האצטדיון, חבר'ה.
0: כן, נכון.
5: קבוצה שרצה לאליפות, נכון, נכון. ממלא 16,000, עיר של 230,000 תושבים, בירושלים רבים מכות על הכרטיסים, נכון.
0: תקשיב, אני ראיתי מה הלך היום בטדי, ראיתי סרטון.
2: איך אתם מסבירים? רגע, שנייה, אני רוצה באמת לעשות, להתעכב על הנקודה הזאת. מני, אני רוצה להתעכב על הנקודה הזאת, כי הנקודה מאוד חשובה. איך אפשר להסביר את זה, שהפועל באר שבע לא מצליחה למלא אצטדיון במחזור ה-30, בפלייאוף העליון, כשהיא רצה לאליפות, ועד לפני שבוע היא הייתה מקום ראשון, עכשיו היא בפיגור של נקודה, אבל עדיין צמודה מאוד ורצה לאליפות. איך אפשר להסביר את זה?
5: אתה יודע מה? אין לי מושג. אני רוצה להגיד לך, סבעים, אבל ממה? ממה אנחנו
0: בדיוק,
5: סבעים?
0: בדיוק, זו ממה? השאלה. ממה הסובה?
5: ממה אנחנו
0: סבעים? למה גם היום, למה גם היום, אחרי שבאמת היה לנו איזה משחק אחד עם ביתר שזה השתפר, למה גם היום בדקה 85, אוהדים יוצאים החוצה? למה? למה חצי אצטדיון היה ריק שנשריקה השריקה?
5: כן, עוד הפעם, איך אומרים, הפקקים, שמפקקים, כאילו בסמי אופר אין פקקים.
0: תשמע, אתה רואה את הרעב, נגעת בזה מני, הרעב של אוהדי ביתר, זה באמת משהו שאני מקנה. אני מת שנחזור לרעב הזה.
2: אבל היה רעב כזה לפני 10 שנים ו-9 שנים ו-8 שנים.
0: זה מספיק לנו 40 שנה בלי אליפות רוצים עכשיו.
5: זכינו, זהו, אני עשיתי את שלי. זכינו באליפות, אני ראיתי, זהו. אני עכשיו בא ליהנות. תקשיבו, אני אומר לכם, אני יושב ביציאה, וזה בושה.
0: נכון.
5: 3,000 מעודדים ו-12,000 יושבים בשקט, עושים טובה שמוחאים כפיים. ומה האבסורד? שה-3,000 שמעודדים הם בעד רן קושוך ורוצים שרן קושוך יישאר, וה-13,000 שלא עושים כלום, אלה מעבירי הביקורת הראשונים על המאמן.
0: אפילו היה איזה שלב שרן קושוך בעצמו קם מהספסל והתחיל לסמן לאוהדים את זה, ועדיין לא ראיתי...
3: נכון. הגיע הזמן שלא ימכרו כרטיס ב-105 שקל הצפוני.
2: מסכים איתך.
3: אולי הגיע הזמן,
2: אני קניתי, נכון, נכון.
3: אני לא חושב... אני לא מצדיק את זה שלא... אני חושב שגם צריך ב-120 לקנות, כן? זו דעתי. אבל אולי באמת צריך שוב... נכון?
2: לא, אבל אני אגיד לך מה, אני אגיד לך מה, והמשפחה שלי גם הייתה ביציע והייתה בצפוני, 105 שקלים. תשמע, זה לא פשוט. 105 שקלים עכשיו לבוא...
5: אז לא מעודדים? הבנתי, לא מילאים את
2: ההתקדים. לא, לא, לא, רגע, רגע, הוא העלה פה... לא, לא נכון, לא נכון, שנייה, רגע, אין פה... אפשר לדבר גם על זה וגם על זה. העניין הוא שמה שאלירן אמר, מה שאלירן אמר, זה נקודה חשובה מאוד, כי למכור כרטיס ב-105 שקלים, עכשיו משפחה שבאה למשחק, נגיד לצפוני, זה יציע של הרוב משפחות, אין שם מנויים. נגיד, עם שני ילדים באים למשחק, זה 300 שקל,
3: זה
2: 300 שקל. עכשיו 300 שקל, אל תחליט הנקנקייה, את הגלידות, את המרצ'נדייז בחוץ, את הזה, אתה יוצא, משפחה, רגע שנייה, משפחה יוצאת עם 500-600 שקל למשחק כדורגל.
3: אבל אני שואל שאלה אחרת.
2: אנחנו, בשבילנו זה טריוויאלי, אבל יש אנשים שזה לא טריוויאלי. לא, טריוויאלי כי אנחנו אוהדים, אנחנו חיים את זה. אנחנו חיים את זה.
3: אבל אני שואל שאלה אחרת. והכי תשובה שכן ולא, בסדר? אם היה יום מכבי תל אביב פה, אותו שתי ילדים, היו באים ואוכלים נקניקייה ופופקורן? התשובה היא כן, אני אומר לך שכן.
2: מכבי תל אביב של הליכוד.
3: עכשיו, אם היה ביתר פה עכשיו, יפה.
2: ביתר שבוע שעבר היה אחרת, נכון.
0: אבל יש משחק שהוא יותר אטרקטיבי.
3: זה הסובה שדברים עליו, כן?
2: מה, זה לא מספיק אטרקטיבי?
3: למספר מסוים של אוהדים, כנראה שלא.
0: נכון.
3: מה זאת אומרת, אחי?
5: חבר'ה, לפני שאני ארד מהשידור, עוד סוגיה קטנה. סוגיה קטנה. חבר'ה, תקשיבו. המאמן הזה זה המאמן הכי טוב בליגה הישראלית. המאמן שמבין היום את המשחק הכי טוב בכדורגל הישראלי. קבוצה מאומנת. אתה ראית מול הפועל תל אביב. קבוצה בלי תבניות משחק, בלי תבניות התקפה. קבוצה מאומנת. בלי המאמן הזה אנחנו 6 הפרש אחורה. אם הוא מאמן בית"ר ירושלים, תקשיבו טוב, בית"ר ב-10 פלוס עלינו. מאמן. הבעיה של המאמן מול הקהל, אני אגיד לכם. רן קושוק הוא מאמן טיפה יאיר, טיפה שחצן. לטוב אבל, הוא מאמן מקביסט בעיקרון. הקהל שלנו לא מוכן למאמן כזה. אנחנו צריכים תמיד העם היעמיק, אנחנו מפחדים מהעין. זה מאמן שבא לכל קבוצה. מתי אתם רוצים, תגידו לי, מתי באליפויות באר שבע באה לבלומפילד ושלטה במשחק? מתי באר שבע באה?
0: אין ספק, מני, אין ספק, מסכים איתך שהוא הביא לכאן את הכדורגל. באמת, אולי הכי אטרקטיבי שראינו, באמת, ואני קרוב ל-40 שנה אוהד, אולי הכי אטרקטיבי שראינו, וקבוצה התקפית, ואתה יודע מה, גם מהסגל, לא סגל כזה נוצאת. לא סגל כזה נוצאת. הוא מאמן מבחינת תבניות משחק ושיטת אימון מדהימה. יש לו חסרונות אחרים.
5: כמו לכולם, אבל אני רוצה שאלה. אתה מאמן מכבי תל אביב ומכבי חיפה, חוץ מוונטורה וקנגווה, את מי אתה לוקח לקבוצה?
2: אליאל פרץ.
0: אליאל פרץ.
2: אליאל פרץ, קהל, אור, בלוריאן, קהל.
0: אבו רומי.
5: אבל מי הביא אותו, את אליאל פרץ?
0: לא, ברור, ברור, ברור, מסכים איתך. מסכים איתך, הוא הרים פה, הוא הרים פה.
3: לא בטוח של אליאל פרץ במכבי תל אביב מועדף על דור פרץ, ולא בטוח של אליאל פרץ בביתר ירושלים מועדף כרגע על מי שבאמצע. לא בטוח בכלל, אחי.
0: מה זה לא בטוח?
3: לא בטוח בכלל.
0: מבחינת היכולת שלו?
3: בכללי, הוא לא בנקר כמו שבטורה וקיץ. לא, גם עכשיו, גם עכשיו.
0: מה זה עכשיו?
3: גם עכשיו, לא בטוח שהוא...
0: אני לא חושב שיש...
3: דור פרץ או אליאל פרץ? זה לא בנקר, אחי, זה לא... אתה יודע, זה לא אובייס.
0: קודם כל, דור פרץ שחק
3: טיפה. במכבי חיפה אתה צודק.
0: אבל תגיד לי עכשיו עידו שחר, עם כל המספרים שלו.
3: אבל עידו שחר זה שונה, הוא שש יותר. בוא נגיד קשר שמוני, זה...
0: לא משנה, אליאל פרץ, קלטה בקור שלו. אבל לא, הנקודה שהוא אומר זה שחקנים שבגדול על הנייר לא היו אמורים להיות היום במעמד הזה.
3: לא, המאמן עשה אותו.
2: המאמן עשה אותו. אור בלוריאן
5: ירד ליגה. אור בלוריאן הוא שחקן העונה.
2: נכון, נכון. וזה...
5: ולא ירדן שואה ולא אצילי. אור בלוריאן הוא שחקן העונה.
2: נכון. וזה לזכותו של רן, אין ספק. מני, תודה רבה. תודה רבה.
0: גם מני, תודה רבה.
2: שיהיה לך שבוע טוב.
5: שבוע טוב גם לכם.
2: תודה, שבוע טוב. יאל רביד איתנו, אהלן, מה העניינים?
4: שבוע טוב, מה נשמע?
2: בסדר, שבוע טוב. הספונסר הראשי של הפועל באר שבע, ויקטורי, מה שלומך?

0: אני בסדר, אני... מה שאני רוצה לדבר זה לאו דווקא על המשחק, כי את המשחק כולנו ראינו, אבל באותה נשימה כולנו ראינו את כל הקרחות שהיו היום, ואני לא מצליח להבין את הקהל של הפועל באר שבע. פשוט לא מצליח להבין, כאילו, מה, אם זה לא בית"ר ירושלים או מכבי תל אביב, אז אין אאוט אוף סטוק, כאילו, אין פול.
1: זה בדיוק על מה שדיברנו כרגע, כן, עם האוהד הקודם, אם שמעת, אם יצא לך לשמוע קצת.
0: ודקה 88 שהאצטדיון מתרוקן, כאילו, מה קרה?
2: 85, למה החמאת עליהם?
0: מה קרה? תצאו בחמש דקות איחור, מה יש? לא תודו לשחקנים בסוף המשחק, לא מגיע להם? לא מצליח להבין את האירוע הזה.
2: אבל זה מה שאמרנו, שההבדל הגדול בין באר שבע לביתר זה לא השחקנים, זה לא העוצמות, זה לא האיכות של האימון, זה הרעב של הקהל.
0: אני חושב שהקהל עובר איזה משהו שאני לא מצליח להבין אותו. היה לי מחשבות כלשהן, והיום אני כבר, המחשבות שלי כבר הן אחרות. גם כתבתי את זה שעה לפני המשחק, זה לא הגיוני, פשוט לא הגיוני שלא נמכרו 1400 כרטיסים.
1: אז רגע, איך אתה מסביר את זה, אייל? איך אתה מנסה לנתח עכשיו כמישהו שעוקב, קודם כל, מעבר לתפקיד והכל, אתה גם עוקב וגם אתה אוהד?
0: אני מדבר כאוהד.
1: כן, כאוהד, נכון, זהו, זה בדיוק מה שהתכוונתי להגיד.
0: מעל 50 שנה.
1: בדיוק, אז עוקב אחרי הפועל באר שבע כל כך הרבה שנים.
0: אני לא יכול לראות את הקרחות האלה, אני לא יכול להבין את הדבר הזה. מה זה משנה מי בא לבאר שבע? כשתבוא הפועל ירוחם גם לבאר שבע, מגיעים למשחק. כאילו, מי שישמע. אז נכון, שבת יצא בשמונה, בסדר, אז מוצאים את השבת שמונה ורבע, שמונה עשרים, 10 דקות, רבע שעה, 20 דקות.
2: עזוב, אין תירוצים. היו מלא דתיים, אין תירוצים.
0: ולכן אני מגיע מתל אביב, אני נוסע שעה כל כיוון, אז מה? אני יודע שיש אוהדים שמגיעים מאלת. היום הגיעו אוהדים, במקרה שאני הרחתי אצלי, מאוהדי הפועל תל אביב במקרה, כן? אבל הרחתי אצלי, הם הגיעו 4.5 שעות נסיעה, מרמת הגולן.
1: וואו.
0: לראות את הקבוצה שלהם בטרנר, מרמת הגולן.
2: אמין, ואיזה קבוצה הזאת? זו קבוצה שאין לה יותר מדי על מה להיאבק, אירופה, זה. אנחנו רצים
1: לאליפות.
2: לא, אבל אנחנו רצים לאליפות, אתה מבין את הפער? פה בטרנר, 5 דקות עבור.
0: אנחנו רצים לדאבל, אנחנו לא רק רצים לאליפות, אנחנו רצים על דאבל, אז בסדר, אז ירדנו ממקום ראשון, וואו, מה קרה? מה קרה? מי אמר שלא נחזור למקום הראשון? יש עדיין בקופה 15 נקודות, מה קרה?
3: שלפני שבועיים אני דיברתי עליה באופן אישי בפודקאסט והעליתי את זה וקיבלתי, אולי אני יכול להגיד לך, עשרות, כמעט מאות תגובות חריפות נגד מה שדיברתי ודיברתי. אני אמרתי ש...
2: אבל אתה יודע מה הבעיה? שקיבלת עשרות או מאות תגובות מאוהדים שמגיעים, שהם באמת אוהדים.
3: אני באמת, באמת, אני מנסה לפענח את מה שאתה אומר ומה שקורה פה בפועל. אני באמת מנסה לפענח, כי ישבתי עם עצמי ואמרתי, רגע, מה, בוא נחשב רגע, מה הסיבות? כל אחד, ואני לא מצליח להבין.
0: לי הייתה מחשבה שהאליפות הראשונה, אחרי האליפות הראשונה, כאילו האליפות של 2015-16, אז נניח שהאוהדים היו בני 12-13, עברו 10 שנים, בני 23-24,
2: אתה מצמיח פה דור.
0: 10 שנים חוו 3 אליפויות ומקום 1-3, מה לא טוב בזה? לא
2: ברור, מה לא טוב בזה? אתה מצמיח פה דור, נכון?
0: מה יש פה? מה לא בסדר?
2: אני אגיד לך, אני, איך שאני הבנתי...
0: זה גיל 25, מה קרה?
1: אז רגע, אז האוהדים...
3: לפי מה שאתה אומר עכשיו צריך להיות לנו פה המתנה של עוד 4 אוהדים.
2: נכון, זה מה שאמור להיות. בעונה הראשונה אתה יקנות כרטיס לטורנר?
1: יכול להיות שהקהל הם יותר אוהדי טלוויזיה, אוהדי קורסה, כאלה שאוהבים לשבת בבית עם הפיצוחים, עם הבירות, לראות את המשחקים מאשר להגיע לאצטדיון.
2: אבל זה לא קרה.
0: למה מול ביתר הם מגיעים? למה הם מגיעים מול ביתר? למה מול מכבי תל אביב הם מגיעים?
2: רגע, אני אסביר לך. אני איך שאני רואה את זה, חבר'ה, אנחנו מנסים כאן לחפש תשובות.
0: הטלפון שלי קורס, תן לי, תדאג לי,
2: אנחנו מנסים לחפש תשובות ותירוצים. חבר'ה, בסוף הגרעין שלנו הוא קטן. הגרעין שלנו קטן, הוא גדל שעברנו לטרנר. עכשיו כשטרנר נפתח זה כמו המדבריום, זה משהו חדש בעיר, מדברים על זה עשרות שנים בבאר שבע, ובאו לראות תפאורה, ואז באותה עונה לקחת אליפות, אז אנשים כבר לא נעים לאבד את המקום, ולאט לאט דעכה התלהבות, זהו, אנחנו חזרנו לגודל הטבעי שלנו. אין לנו את זה, אין לנו קהל גדול, אנחנו מנסים להשלות את עצמנו, מדברים כאן על הגדלת אצטדיון, בשביל מי?
1: זהו,
2: בשביל מי?
1: איך אפשר להגדיל את האצטדיון עם הכמויות האלה? אבל שנייה, אייל, אולי יכול להיות, ודיברנו על זה קודם עם האוהד הקודם, יכול להיות שמחירי הכרטיסים הגבוהים, יחסית ליציע הצפוני, זה גם איזושהי סיבה מסוימת.
0: הגענו לזכות על המחיר, כמה זה? 90 שקל?

0: שקלים?
1: 105.
0: 105, כמה עולה שעת וודקה? אתה יכול לספר לי?
2: בתור מי ששוטה איגל מקבל הזמנות.
3: אני יכול להגיד לשאול,
1: לא, מה זה מה הזמנות? אני קניתי שלושה כרטיסים ליציא הצפוני היום.
2: לא, דיברתי על הוודקה.
1: אה, על הוודקה.
3: אבל הוא צודק, כי אנשים יחו וקנו שווארמה ב-150 שקל וב-80 שקל, והדבר הכי נוצץ בעיר.
1: אני אגיד לך מה העניין,
3: אני לא מקבל את זה.
1: רגע, שנייה, אני אגיד לך מה העניין. אני לא מהאנשים האלה, שנייה, אני לא מהאנשים האלה, אבל יכול להיות שיש אנשים שעושים סדרי עדיפויות מסוימים, כי כמו שאמרתי לך קודם, למשפחה לבוא לטרנר ולשלם את הסכומים האלה, אז יכול להיות שהם מעדיפים לעשות דברים אחרים.
3: אני לא מסכים עם זה.
0: אני כרגע לא מדבר על משפחות, ואגב, כשמדברים על הגדלת טרנר, מדברים על יציא המשפחות בין היתר. אבל אם תעשו חשבון כמה עולה מנוי, התחלקו אותו על 20 משחקים בעונה, אז אם אני זוכר נכון, יוצא משהו כמו 60 שקלים למשחק.
1: לא, זה ברור, זה ברור שאם אתה עושה מנוי, אז זה ברור שהמחירי משחקים הם מוזלים משמעותית. זה אין ספק. אבל המנויים הם סולד אאוט, אייל.
0: אני חושב שלא צריך ללכת לכסף, כי מול ביתר כולם מחפשים. תשמע, אני אספר לך משהו. אני תורם כל משחק 50 כרטיסים, אוקיי? מול ביתר יש לי דרישה ל-500. מול מכבי דרישה ל-500. היום לא היה לי דרישה. מה עשיתי עם הכרטיסים? משחקתי איתם דמקה? מה עשיתם
1: הקרטיסים היום? תשמע, זה מטורף, זה מטורף. היריבה היא הפועל תל אביב. זה לא שאתה מערך פה את ריינה. שנייה, רגע.
3: זה לא יריבה, איגל. קונים בגלל הפועל באר שבע.
1: נכון.
3: לא בגלל היריבה. הפועל באר שבע קבוצה הכי טובה בארץ. קונים בגלל הכרטיס, לא בגלל הפועל תל אביב.
1: אז מסתבר שיש אנשים שקונים כרטיסים בגלל ביתר ירושלים ומכבי תל אביב, ולא בגלל ריינה או טבריה.
3: אז אני לא רוצה להגיד מה אני חושב על האוהדים. אני כל פעם מקבל תגובות טובות.
1: יפה.
2: לא בטוח שהם אוהדים, חבר'ה, לא בטוח. ההגדרה של אוהד זה אחד כמו אלירן, שאני זוכר אותו בגיל 11 בווסר מלשם ומגיע איתי לאימונים. או לא משנה, יש כאן אלפים כאלה. לא כל אחד אוהד. אנחנו...
3: אח שלי, גם יש ילד, גם הוא בא איתי, וגם יש לו הוצאה כלכלית, ואני לא מזלזל ב-150 שקל, אבל אתה יודע מה? אני בוחר להביא אותו למגרש איתי היום, ולא ללכת לבבילון ביום שבת.
1: ברור, נו ברור. הכל בסדר, זה עדיפויות. יפה, אז גם אני, זה על אותו משקל. אבל יש אנשים שלא, אז בגלל זה אתה רואה את הקרחות. זה מה שאני מנסה להגיד.
3: אני יכול להבין את זה, אני מצטער.
2: אגב, עדכון לגבי חמודי, הוא טוען שכאבה לו הברך, בגלל זה הוא בחר לא להתחמם.
3: אוקיי.
1: אבל זה שהוא בחר לא להתחמם.
0: חמודי לא קשיר ב-100% עדיין, למי שרוצה לדעת, בואו ניתן לכם את זה קצת. חמודי לא...
2: הוא היה לספסל אבל.
3: אמרו להתחמם אבל.
0: הוא היה לספסל, זה לא אומר, גם דיופ היה לספסל, אז מה?
3: אבל גם דיופ התחמם, הוא לא התחמם, הוא אמרו להתחמם, לא בסדר.
0: זה שהיה לספסל זה עוד לא עושה אותו קשיר ב-100%.
3: אייל, תרים לנו קצת, אייל, בואו, תרים לנו, עכשיו חיבינו קצת, אמרנו דברים קשים, בואו מפה תרים לנו.
2: בשביל מי שכן אוהד, אייל.
0: יש לנו, כולנו אוהדים, כולנו אוהבים, אני, מבחינתי זה יותר אהבה מהאדם, בסדר, אני, זה זורם בגוף, בנשמה, בבריטים, בכל מקום. אני חושב שיש לנו קבוצה פגז, אני חושב שהיום היינו צריכים לתת עוד שני שערים בקל, חסר לנו הקילינג אינסטינקט הזה לקבוצה שלנו. חסר לנו טיפה של להיות רעים, אנחנו עדינים מדי, טובים מדי, רכים מדי. חסר לנו לפרק את האויב, את האויב אני קורא לזה, עד הסוף. היום הפועל יכול לחטוף 4-5 קל.
1: וזאת הבעיה של הפועל באר שבע, במיוחד במשחקים האחרונים, שהיא לא הורגת משחקים.
2: נכון.
0: בעיה, נתנו 2 היום. נתנו 2, יכול לתת יותר, אני קונה עד סוף העונה 2 בכל משחק, אני קונה...
3: ברור. הנה, היום הוכחה ש-2-0 אמור להספיק. 2-0 אמור להספיק לניצחון בבית.
1: 2-0 אמור להספיק לך בכל סיטואציה לניצחון בבית.
0: ולא מעניין אותי מה ביתר עושה ומה מכבי עושה. אני יודע שאם אנחנו ניתן 2 עד סוף העונה, אנחנו נרים את הצלחת בגאווה בטרנר.
2: עזרת השם.
0: ואנחנו פשוט צריכים לדחוף את השחקנים, חבר'ה. תזכרו שהשחקנים גיל ממוצע 26. שחקנים הם לא גיל ממוצע 40. הם גיל ממוצע 26, הם כמו הקהל. גיל ממוצע של הקהל זה השחקנים. אז שגם שאתם יורים על השחקנים בפייסבוק או באינסטגרם או בכל או בטלגרם, שחקנים גם קוראים את מה שכתוב שם, שלא תיתו.
1: זה נכון.
0: ולכן אני חושב שאתם צריכים מדי פעם לחשוב לפני שהאצבעות עולות על המקלדת ונותנים איזה פצצה על איזה מישהו, וואלה קראו גם מצד שני. אז אני דרך אגב, בדרך כלל כבר הייתי, אני ממליץ לכולם לשלוח לשי, מגיע לו מזל טוב, נולד לו... נולד לו בן, חלק יודעים, חלק לא יודעים, ראיתם.
1: אה, מזל טוב, שי אליאס.
3: שעה טובה, בשורות טובות, איזה כיף.
0: אני חושב שצריך להרים לשי, מגיע לו.
1: כן, הוא לא היה בסגל היום, כן.
0: נכון.
3: שאלה יהיו

0: לגמרי, לגמרי. אייל, תודה רבה.
1: ומילה טובה.
2: ולהגיע כולנו לחיפה בשבוע הבא.
0: ביום רביעי. ביום רביעי כבר, ביום רביעי.
1: מילה טובה, אמרת, אין לנו את הקילר אינסטינק, ואין לנו את הזה, ואין לנו את הזה, אבל יש לנו דבר אחד. יש לנו ספונסר, שהוא אוהד שרוף של הקבוצה, וירח את הקבוצה בביתו, ועושה המון, המון, המון, המון, המון מאחורי הקלעים, שחלק יודעים, חלק לא יודעים, אז מילה טובה, אייל רביעי.
0: לגמרי, מגיע לו.
1: זה זכות גדולה.
3: אבל באתי לקחת רמקול, נגמר רמקול עם ה-GPL. באתי לקחת הבוקסה, נגמר שם. תגן לי אחד, אייל.
1: אבל יש מבצע על הדרימי עכשיו. אייל, שפו גדול, זה לא מובן מאליו, ותעשה להם עוד איזה ערב גיבוש.
0: עוד מעט, הקפת אליפות. תודה, אייל, שבוע טוב.
2: תודה לכם, שבוע
0: מורך. ביי, שבוע מצוין. יונתן איתנו על הקו, אהלן יונתן, מה שלומך?
4: אהלן, מה קורה?
0: בסדר גמור.
4: אז ככה, אני היום, קודם כל אני אגיד שאני דתי, ואני גר במיתר.
0: אוקיי.
4: אז, והספקתי להגיע לפני שריקת הפתיחה, אז לכל מי שמתרץ תירוצים שהוא לא יכול להגיע למשחק, אז שהיה מספיק זמן להגיע למשחק, בוא נגיד
1: אלוף,
4: את זה.
1: אלוף, ממיתר, כן?
4: ממיתר.
1: יפה.
4: שמי שלא יודע, זה חצי שעה נסיעה ביום של משחק, עד שמוצאים חנייה, עד שהולכים, זה חצי שעה. אז קודם כל, לגבי זה אני אגיד. דבר שני, אני יושב ביציר הדרומי, באמצע, שורה מתחת, לאיפה שבן כהן ישב, ואני מסתכל ימינה ושמאלה ואני פשוט רואה אנשים שיושבים דקה 30 אחרי שהם מובילים 1-0 וזה לא הגיוני בשום צורה. כמו שאמרתם, גם אנשים יוצאים בדקה 85, זה בכלל משהו שלא הגיוני. אבל רציתי לדבר טיפה גם על כדורגל ולא רק על אוהדים. אני אקריא טיפה סטטיסטיקות גם מהמשחק שלנו וגם מהמשחק של ביתר היום.
0: אוקיי.
4: ביתר שיחקו נגד קבוצה יותר חזקה, אין מה לעשות. שנינו שיחקנו בבית שלנו ושנינו שיחקנו בלי שהקבוצה נגדנו עם קהל.
0: כן.
4: אז אפשר, אמנם באנו במומנטום יותר רע, אבל אני חושב שחובת ההוכחה עלינו, והיינו צריכים לשחק יותר טוב היום. היום בעטנו 14 פעמים לשער, רק 5 פעמים למסגרת. ביתר בעטו 16 פעמים לשער, ש-11 מתוכם עד דקה 45, ו-8 מתוכם למסגרת.
0: אוקיי.
4: אז
0: אני, האמת שאני לא ראיתי את המשחק של ביתר עדיין, אז אני לא...
4: אני גם לא ראיתי. אגב, עוד משהו שמעצבן נורא, שבתוך היציא הדרומי, אנשים פשוט פתחו את המשחק של ביתר.
1: כן, אני גם אצלנו
4: ראינו את זה. וראו את השידור בטלפון.
0: כי מה? אז זהו, זה מחזיר אותנו כל הזמן לאותם נקודות, שכאילו... כאילו זה נראה שאוקיי, בסדר, אנחנו נצח את המשחק הזה, בואו נראה מה ביתר עושה, או שמה שביתר עושה יותר מעניין ממה שפה.
3: זה לא מהמקום הזה. הפועל באר שבע והקהל שלה נמצאים, הקהל של הפועל באר שבע והפועל באר שבע עצמה נמצאים בנקודה שלא רגילים אליה, אנחנו רודפים אחרי. כל העונה רדפו אחרינו, אנחנו רודפים אחרי, וזה קצת יצא בלבול גם, ראינו ב-4-3, פתאום היה כזה יש, 4-4-2-2, לא יודע, כל מיני פנדלים שבוטלו, יצר איזשהו מין זה. הקהל צריך להבין שיש מצב, אגב, הרדיפה הזאת זה ריקושטים של שני המשחקים האחרונים, בסדר?
0: אגב, זה לא כזה רע.
3: לא כזה רע בכלל.
0: לא כזה גרוע.
3: אבל הקהל צריך להבין,
0: אני אגיד לך גם למה.
3: שהריצה הזאת היא כרגע ריצה ארוכה, אבל תראה מה אני אומר, הריצה ארוכה, אבל עם צעדים קטנים.
0: מאור מליקסון אמר משהו השבוע, שהוא מאוד מאוד נכון. שהוא אמר שהפועל באר שבע, כאילו מבחינתה, מבחינת הקהל, מבחינת הדברות, הפועל באר שבע היא אלופה. היא כבר אלופה כביכול.
1: שזה חלחל לשחקנים,
0: זה חלחל כנראה פנימה, וזה חלחל לכולם.
3: אני לא מסכים עם האמירה הזאת, אגב.
0: ואז זה קרה מה שקרה.
1: כאילו, מרגיש לך להיות...
3: זה התקשורת עשתה את זה, לא הפועל באר שבע.
0: בסדר, אבל זה מחלחל.
3: זה לא חלחל לנו אף פעם. אף אחד פה לא אמר
0: שם. יונתן איתנו? נפל, אוקיי.
3: אף אחד פה לא אמר, אף אחד פה לא היה בהרגשה שאנחנו אלופים, אף אחד פה לא היה, לדעת, ככה אני רואה את הדברים,
0: אבל אתה רואה דברים בצורה מסוימת,
3: אני רואה ממה שאני רואה, אני רואה ממה שאני רואה מהמקום שלי, כבאר שבעי, כאחד שקצת מעורב ורואה ומכיר ונשמע ומכיר.

0: משם, התקשורת הכתירה אותך ממחזור 14 שאתה אלוף, מאה מסנקי ביתר בטדי, ואין התפקיד שלהם וזה סבבה, לא חושב שזה נכון.
1: אגב, ארוחות ככה, קצת שמעתי היום שבת של כדורגל, ודולב מישלי שם שאל את כל הפרשנים בכל המגרשים, היו מפוזרים בשלושה מגרשים, ורובן נטר היה איתו בזה, הוא שאל את כולם, כאילו שבעה אנשים, מי תהיה אלופה בסוף העונה? אף אחד לא אומר על הפועל באר שבע. אז אני איפשהו, זה שם אותי במקום נוח. לא, זה שם אותי היום במקום נוח. לא, איך אליאל פרץ אמר עונה קודמת? טוב לי שלא ידברו עלינו. טוב, זה אליאל פרץ, נכון? לא, אלון תורג'מן. טוב לי שלא ידברו עלינו, כי גם עכשיו הלחץ הזה והכל, טוב לי, תן לי להיות קצת.
0: בסוף, בסוף.
1: תן לי להיות רודה ולא נרדף.
0: חבר'ה, בסוף, זה טבעי, לגיטימי שיסתכלות בית. באמת אני אומר, זה לגיטימי. אני שלא עניין אותי כל כך, באמת, אני אגיד את זה בצורה הכי פתוחה שיש. לא שלא עניין אותי ברמה מה הם עושים. במשחק עצמו לא כזה, כאילו אמרתי, בואי נצח, אחרי זה נסתכל על ביתר.
2: כן, ברור, זה
0: אבל זה כן מחלחל. זה הדרמה, זה מה שכיף, זה הגולים האלה, תוך כדי, השעה האחידה עושה את שלה.
1: נכון.
0: הפאניקה עושה את שלה. חבר'ה, המתח בסיאו, אין מה לעשות.
2: נכון, כי אנחנו מחזור 30.
0: המתח בסיאו.
1: לא זכורה לנו עונה כזאת
0: רבה. ואגב, אתה מראים לי משהו, רציתי לדבר על זה, המנהלת וכל מי שלוקח חלק בכל האנשים הטיפשיים האלה, רק פשוט הורסים את הפלייאוף הכי יפה שהיה פה בעשר שנים האחרונות, או בכלל מאז שיש פלייאוף, מאז 2012 נראה לי, 2011, לא היה דבר כזה, הפלייאוף כזה מטורף, פלייאוף שקהלי חוץ ואין את זה, וזה לא משנה אם זה אנחנו או מכבי או הפועל, זה עונש באמת באמת, שרק מנותק מהמציאות,
1: הם רק הורסים את הכדורגל,
0: הורסים את הכדורגל ורק מראה כמה האוהדים זה הדבר האחרון שאכפת להם.
2: עידן איתנו על הקו, אלן עידן, מה שלומך? עידן?
3: הלו?
2: אתה איתנו?
3: כן, כן, אני שומע, אתם שומעים.
2: אלן, מה העניינים?
3: אלן, מצוין, מצוין, שבוע טוב, חברים, שבוע טוב.
2: אלן, שבוע אלן, טוב, אלן. מה נשמע?
3: בסדר, ברוך השם, יגאל, איזה פאנל קיבלת, חבל על הזמן.
2: זה
0: בנמי, כן, זה בנמי.
2: כן, זה בנמי. הפאנל של הסמכות. הפאנל של הסמכות.
3: כן, חבל על הזמן.
2: תשמע, אמר קודם שגם בפודקאסט של עמי עמיק דיברתם על נושא של מרציאנו ואליאסי, ובסוף זה קרה. תחושות, גם שלך, כן.
3: אני אתייחס לדבר הזה, ובכללי, כאילו, באופן, בנושא הכללי מבחינתי זה הקבלת החלטות. קודם כל, קבלת החלטות נכונה מאוד של רן קוז'וק, שזיהה שיש פה, לא נגיד, יש פה אנרגיות לא טובות. נקרא לזה ככה, אנרגיות לא טובות בין הבלם לשוער שלו, זה דברים שמקרינים גם על כל הקבוצה, זה דברים שגם יוצאים החוץ על הקהל, ולפעמים כאילו מכניס את הקבוצה ללחץ ופאניקה מיותרת, ואני שמח מאוד שרן זיהה את זה. היום אני לא יודע מה, הבנתי שדיוק קצת חולה או משהו, אבל הוא בחר להישאר עם שתיהם על הספסל, אגיד לשתיהם, תשמעו, הקבוצה מעל הכל, אני לא מסתרגע, איך אמרתם? אין לי פרות קדושות. אין פרות קדושות, יאללה, קדימה, יש פה...
1: אני מקווה מאוד שגם כשהוא יהיה בריא הוא יחזור להרכב.
3: מי זה, דיוב?
1: דיוב.
3: אני יכול להגיד לך למה הוא לא יחזור?
2: כן, מה שנקרא, החלמה מהירה, אבל קח את הזמן, קח את הזמן, הכל בסדר.
1: בלטקסה ובלוריאן, ציוות...
2: יוצאים מהכלל.
0: אם אתה בנמי, שנייה, אם אתה מאמין... ואתה עכשיו בא ואומר, אני שם שוער במקום השוער הראשון שלי כמקצועי נטו, כן? כי אני חושב שהוא זה שיכול להוביל אותי בפלייאוף העליון מכל מיני סיבות, ביטחון. אתה לא יכול להתעלם מזה שהשחקן שהעלית עכשיו, או שבועיים ברצף, הוא אחד הטובים אצלך בקבוצה, אתה לא יכול לעשות הפוך. אתה חייב להמשיך במגמה שמי שטוב משחק, והכל, הבנת? כאילו, אתה לא יכול להגיד, אוקיי, אליאסי ככה, ומצד שני נחזיר את דיופ. אסור איתה למי עם בלטקסה, אסור.
3: זאת הסיבה גם שדיו פחות יראה עכשיו דשא, כי לדעתי, כן, בלטקסה, גם נגד מכבי היה, אי אפשר להגיד מצטיין, אבל מהבולטים
0: אצלנו. מהבולטים, מהטובים.
1: אגב, אם אנחנו מסתכלים גם, פוזלים קצת, לעונה הבאה, אין לנו בלמים. אין לנו, אני לא יודע מה יהיה עם ויתור, עוד עונה, גם אם כן אי אפשר לבנות עליו. בלוריאן עוזב, דיופ אני מקווה שיעזוב.
2: בלטקסה אין לו חוזה.
1: כן, אז אני אומר, אז היחיד שעוד איכשהו יש לו על מה להילחם, והוא רוצה להיות פה, והוא בא עכשיו למאניטיים, זה בלטקסה. אז האינטרס שלנו שהוא יהיה טוב ושהוא יהיה
0: חלק מהקבוצה. אגב, אם אתה שואל את דעתי, אני חושב שבלי קשר, עושה טוב שבלטקסה משחק בלם ורגל שמאל.
1: נכון.
0: זה עושה מאוד טוב לכובד המשחק, שמעבירים אותו קל, במיוחד בבילדאפ שלנו.
1: אני לא יודע אם מאז שיר צדק אם היה לנו בלם עם רגל שמאל.
0: אבל זה עושה טוב לבילדאפ הזה שתמיד אנחנו כביכול מספחים את הטענת כדור, ואז גם אם אתה מסתבך טיפה ויש לך לחץ של, נגיד היום יניב פתח עם שתי חלוצים כביכול, שיש כאילו שוויון מספרי 2-2, אז זה גרם כאילו, זה גורם לבלטקסה פשוט להעיף את הכדור הרבה פעמים כמו שהוא אוהב לעשות. לעומק הזה, וגם למסור שמאלה.
2: אגב, אליניב היה קצת יאיר היום, לדעתי.
3: אני יכול להתייחס רגע לגבי מלטן בלטקסה,
2: כן, בטח.
3: ולהגיד שבגלל הוא בעבר

0: משחק הרבה מאוד משחקים, גם באר שבע, גם בעבר בקבוצות אחרות, בתור מגן, וזה מוסיף לנו בבילדאפ. יש לו אוריינטציה, שהכדור מגיע אצלו אליו, יש לו אוריינטציה התקפית, הוא חושב קצת אחרת. לא כמו בלם ממוצע, אלא קצת מביא את הניסיון שלו בתור מגן, ורואים שהוא באמת, כמו שלירן אמר, יודע להעביר את כובד המשחק. ולנהל את הבילדאפ.
1: אני יכול להגיד לך עוד תכונה אחת שמאוד בולטת אצלו, לדעתי, בעיניי, ותמיד שמתי לב לזה, זה משחק ראש, אחד הטובים בליגה.
0: נכון.
1: אחד הטובים בליגה, הוא יודע מתי תזמן את העלייה, הוא עולה מעל החלוצים, גם מגולים שלו, עם נגיחות, הוא...
2: אופה.
3: מה קרה?
4: דיופ, דיופ, עלה לפה להציע.
1: כמעט גובליל כאן הלך לעולמו, אבל... בסדר.
4: מה, בנמי, יש עוד משהו?
0: כן, אני רוצה, אפרופו, נגענו בקבלת החלטות, זה משהו שמאוד מאוד זה, אמיר גנח.
2: כן.
0: קבלת החלטות שאני לא יודע אם זה נובע מחוסר ביטחון, אני לא יודע אם זה נובע לא יודע, מאובר ביטחון אולי, אבל אני אמרתי לאלירן שיצאנו מהמשחק, שלדעתי הוא השחקן הכי יצירתי בחלק ההתקפי. מבין שלושת ה...
1: הכי מה? סליחה.
2: הכי יצירתי.
1: הכי יצירתי? כן, זה מה שאוכל אותנו. שאנחנו יודעים מה יש לו ברגליים.
0: בדיוק, הוא יכול לעבור שחקן על מטר, הוא זורק שחקנים, הוא יכול להגיד לשחקן שהוא ילך ימינה והוא יעבור אותו בימינה, אבל הקבלת החלטות...
1: תראה, אם מה שהיה לו ברגליים היה לו גם בראש, כנראה שהוא לא היה פה.
0: זה צריך, כאילו, באמת צריך מישהו שיאפס לו שם את ה... את כל הדבר הזה, כי...
1: והוא כן עשה שינויים עצמו, רואים שעובדים איתו. נגיד סתם, היום הבישול של אליאל פרץ, זה משהו שהוא לא, בעונה הקודמת ולפני שתי עונות לא היית רואה מגנח. להרים את הראש, להוציא את הרוחב הזה.
0: ואחרי שלוש מהלכים מקינגס...
1: נכון, נכון, זהו, זה הדבר היחיד שהוא עשה טוב. כל המשחק הוא רק איבד וצנח שם, מסכים איתך?
0: אז בדיוק, אז...
4: מישהו רואה את ההורדה של איגור בגול הראשון? מישהו זוכר? מישהו שם לב לזה?
0: איגור
4: תראו את זה בטלוויזיה, ותבינו מה זה מהלך שלא מלמדים, אי אפשר ללמד, זה פשוט בן אדם שמבין את המשחק ויודע מה רוצה ממנו, הוא סורק את המגרש לפני שכדור מגיע אליו, והוא יודע מי מאחוריו, מי לפניו, הורדה, תשמע אין דברים כאלה.
1: אלירן, אני אגיד משהו גדול, ואתה תאמת אותי, לא תאמת, גם בנמי יכול להיכנס לדיון, בעיניי, מה שאני ראיתי מהפועל באר שבע, לא היה חלוץ כמו איגור זלטנוביץ'. בהפועל באר שבע. לא זוכר.
0: הרבה מאוד זמן, נכון? חלוץ שמתאים...
1: לא, לא, מה זה הרבה מאוד זמן? אני לא זוכר מישהו ברמה הזאת.
2: שעושה עבודה כזאת.
1: שמבין את המשחק, בלחץ. חבר'ה, תסתכלו מספרים. אם אני לוקח גם את הגול שהוא נתן שם ללופז נגד הפועל פתח תקווה, כי זה כמעט גול שלו, יש לו כמעט שישה שערים בארבעה משחקים בפלי אוף. זה מטורף.
4: דיברנו על זה מלא פעמים. נחזור על זה עוד פעם, על ה... במסך של הדי-ג'יי, יש את הווליום, יש כל מיני בס, זה הכל.
2: וזה עלה.
4: שלא היה גולים בהתחלה, כל הפרמטרים היו למעלה חוץ מהגולים. עכשיו, כל הפרמטרים למעלה, הוא מבשל, הוא כובש, הוא עושה תנועה, הוא יוצר מצרי מפתח, הוא עושה את מי שלידו יותר טוב, וזה גדולה של שחקן. לעשות אותו יותר טוב, ואנחנו רואים את זה לצערי, אני אומר את זה לצערי, לא לצערו, שנכנס נגיד איסט, ושוב פעם, זה הפערים בין השחקנים בהרכב והשחקנים בספסל. אתה רואה את איסט, שאולי הוא שחקן טוב, אני לא אומר שלא, אבל אתה רואה את הפער...
1: איסט יכול לדרום יותר.
4: המון, אבל אתה רואה את הפער לידו, השחקנים שלידו, לא כמו שאיגור במגרש. ולכן גם אתה רואה את רן מתעקש על איגור, אין ספק.
1: מפלצת, וזה כמה שאנחנו יכולים לבקר, זה ההתעקשות של רן. כי היו כאן... הרבה מאוד מחזורים, שהוא היה בבצורת, והיינו אומרים עוד פעם, עוד פעם קלימלה, עוד פעם סלמני, עוד פעם שחקנים
4: שאנחנו... אבל ראית לא ראית שזה לא שם, אבל מי שהבין,
1: נכון, נכון, נכון, מסכים איתך.
2: עידן בנמי, עידן בנמי...
4: אגב, הוא מחמיץ המון גם, כן?
2: תודה.
4: הוא מחמיץ המון, המזל שלו,
2: זה... זה חלק מה... זה חלק מה...
4: בגלל זה הוא בארץ. לא, שאותי, בגלל זה הוא בארץ.
1: לא, לא, אבל
2: זה חלק מהמשחק.
1: הוא חלוץ שאני רגוע לגביו לגמרי.
2: פודקאסט עם העמיק ברדיו דרום, שווה להזין בכל הפלטפורמות שלנו. תודה, עידן, שיהיה שבוע טוב.
1: חבר'ה, מישהו אחד שלא הזכרנו הערב, שניים, קודם כל ונטורה, בעיניי מספר אחד על המגרש היום, באמת, מספר אחד, אתה יודע, היום כל כדור באמצע, אנחנו רואים את זה בהרבה משחקים, אבל היום באמת הוא הכי בלט בעיניי, וכל כך חשוב שהמשולש אמצע שלנו ואיגור, אני רוצה שהמשולש אמצע ואיגור יגיעו לפלייאוף, עד סוף העונה, שבכל המשחקים יהיה את הארבע שחקנים האלה. כל השאר, הוא יהיה לו משחק טוב, הוא פחות. זה הלב של הקבוצה שלנו, וזה העליונות שלנו גם על בית הראשונים. אם נסתכל על ראש בראש, אין להם חלוץ כמו איגור, ואין להם שולש אמצע כמו שלנו. אם אנחנו יודע בכל המשחקים שארבעה האלה לפחות יבואו במשחק טוב, אני חושב שאנחנו נסיים את העונה הזאת בצורה הכי מתוקה שיכולה להיות. ועוד אחד שראוי לציון שוב, אבו רומי, שלא מפסיק לעבוד, שחקן עם המון כדורגל, עם המון איכויות, אבל אני מסתכל גם על הפן ההגנתי ועל הרעב שלו. אתה רואה אותו עושה גליד, גם הוא קיבל היום צהוב חמישי.
2: כן, הוא לא ישחק נגד חיפה. צהוב צ'י.
1: צהוב צ'י, כן, סליחה. יעדר מול חיפה, אבל תשמע, איזה רכש, איזה שחקן.
2: כן, הבעיה שלו שבסביבות הדקה 60 הוא פשוט שופך לאגר.
1: זה כבר קורה.
4: אם הוא היה עושה מחנה אימונים, מתחילת שנה והיה בקצב הזה מתחילת עונה, הוא היה שוחק יותר.
2: אביחי איתנו על הקו, אהלן אביחי, מה שלומך?
5: מה המצב, אמר, מה קורה?
2: בסדר, מה שלומך, איך הולך? המצב אמר, זהו, אמר.
4: כאילו אני לבד פה,
5: אמר הוא הראש של כל המערכת.
2: לגמרי, לגמרי.
1: זה אמר ועוד עשרה.
2: אמר וכל השאר. אמר וכל השאר.
1: סורת הכדור לאמר ורוץ להתחבק.
4: חס ושלום.
2: מה העניינים? על מה תרצה לדבר?
5: אני רק רציתי להגיב לכם למה שאמרתם על הפלאפונים שאנשים רואים ביתר. שאנשים חמורים, חמורים, חמורים. אתה נמצא במשחק של הקבוצה שלך, 7 משחקים לסוף, בזמן המשחק היה עוד 21 נקודות בקופה, עכשיו יש עוד 18 נקודות בקופה, יוצאים עכשיו ל4 משחקי חוץ, ואנשים מסתכלים בטלפון, ואם הקבי היו עושים איתם טלפונים, אז היינו לוקחים היום אליפות,
1: האמת אני אגיד לך, האמת אני אגיד לך, אני לא יודע מה רציתי.
5: אני לא רוצה גם לנבל את הפה. באתי עכשיו לתלל ואני משאיר את עצמי כי אני בתוכנית מאוד מכובדת ברדיו. אבל מה אכפת לי מהם? מה אכפת לי מהם? אני אכפת לי מהקבוצה שלי. יש לכם עוד היום 18 נקודות בקופה. כל עוד אתה בפער מהם, אם עכשיו היה פער 4 הייתי אומר בסדר. אתם כאילו גם חייבים שהם יעבדו כי אנחנו כבר לא תלויים בעצמנו. אבל כל עוד אתה תלוי בעצמך. אתה בפר נקודה, אתה בפר שאתה משחק נגדם היום, אם זה המשחק האחרון, מי שמנצח לוקח אליפות, אז זה הכל. אז למה צריך כאילו לבוא ולהסתכל על מה עושה ביתר? והאנשים שהולכים מוקדם, והדברים האלה זה כבר יצא מאחורי. מי שרוצה שילך דקה 70, מי שרוצה שילך דקה 80, מי שרוצה שילך...
4: עכשיו אני רואה את הפוסט של רביד רשם.
2: לא, אבל אני אגיד לך מה, אבל אני אגיד לך מה, אביחי.
5: אני גר שעתיים נסיעה מבאר שבע, ביום רגיל, ואני נשאר רבע שעה למחוא כפיים לשחקנים, גם אחרי תיקו עם ביתר.
2: כל הכבוד.
5: אני לא אלוף, אני לא אלוף.
1: לא, ככה צריך, שאני אומר אלוף, חבר'ה תלמדו, זה אוהדים. זה אוהדים. עכשיו אני אגיד לך, רק בהתייחס גם לכל אלה שהדליקו זה, עזוב, דיברנו מספיק על אוהדים, ואנחנו נותנים להם יותר מדי במה, לאוהדים לא אוהדים, כן, נקרא להם ככה. אבל אני אגיד לך שגם במשחק, גם במשחק של ביתר נגד מכבי תל אביב נגד ביתר, אני אומר לך אמיתי, אני לא יודע מה רציתי שיגמר שם. כי מצד אחד, אם מכבי מנצחת היום, אני לא בטוח שעם הניסיון שלה במעמדים האלה, אנחנו יכולים להתמודד איתה בראש בראש, ומול ביתר, אולי כן. תבין, אז אני לא בטוח שמה שקרה הערב בטדי הוא לרעתנו, חבר'ה.
2: כן, אבל הוא מדבר על התופעה הכללית.
5: בסוף יש לנו עכשיו 4 משחקים שאנחנו צריכים לקחת אותם אחד-אחד, המשחק הרביעי זה ביתר בטדי.
2: לא, השלישי זה ביתר בטדי. השלישי זה ביתר בטדי.
5: לא, יש מכבי
2: חיפה, הפועל פתח תקווה, כן, לא, הפועל תל אביב זה אחרי ביתר.
1: אגב, 4 משחקי חוץ שהפועל תל אביב, טוב, זה עוד הרבה זמן, אבל הפועל תל אביב כרגע מתוכנן ליום שישי צהריים.
5: אתם מעלים הרבה היסטוריונים פה לתוכנית מעת לעת, ואני חושב שבהיסטוריה המודרנית אין תקדים לזה. לארבע משחקי חוץ ברצף.
2: לא, לא היה.
4: היה 3.
2: לא היה. יש 3.
4: באליפות השנייה.
2: לא, לא.
4: היה באליפות השנייה, 3 ברצף.
2: כן.
4: סמי עופר, סכנין ונתניה.
2: גם שנה שעברה היה. אם אתה מסיים מקום ראשון, כל
4: שנה... לא, לא. שנה שעברה היה כאילו, סיימת העונה. לא, אתה מתכוון שסיימת מחזור אחרון, ואז 2 בפלייאוף.
2: בפלייאוף, בפלייאוף. כל קבוצה שמסיימת מקום ראשון, יש לו 3 משחקי חוץ. הראשון, המשחק החוץ האחרון של הסיבוב הראשון של הפלייאוף, ושני משחקי חוץ ברצף בתחילת הסיבוב השני. זה תמיד, תמיד, תמיד כל שנה, כי אתה פותח הרי עם שני משחקי בית רצופים, זה היה פועל פתח תקווה ביתר, זה כל שנה ככה. הבעיה המרכזית זה המשחק חוץ הרביעי, שכביכול היה אמור להיות באמצע בין שני משחקי בית.
5: הקדימו את המחזור של הפועל תל אביב,
2: הקדימו.
5: המחזור של מכבי תל אביב.
2: וכת... נכון. נכון, בגלל המגרשים. שוב, אני, כל הדיבורים סביב העניין הזה, אני חושב שזה תירוץ. קבוצה שרוצה לקחת אליפות, צריכה לבוא ולנצח בכל מגרש.
4: לא, לא, זה לא תירוץ.
6: תירוץ.
4: זה פשוט מקשים.
6: תירוץ. תירוץ. תירוץ. קבוצה שרוצה לקחת אליפות.
4: לא קשור אבל.
6: קבוצה שרוצה לקחת אליפות צריכה לבוא.

0: טיפה יותר לחוץ וטיפה יותר מקשה, זהו.
1: הלחץ, הלחץ שנוצר פה זה לא בגלל הקטע, זה בגלל ההפרש בין המשחקים והמלחמה וכל מה שקרה.
0: ארבע משחקי חוץ ברצף, זה ארבעה משחקים שעודים צריכים לנסוע, זה ארבעה משחקים ששחקנים לא מתכוננים בבית שלהם, זה ארבע בתי מלון, זה נסיעות, זה לוגיסטיקה, זה משחק חוץ, זה קשה, לא פשוט.
1: ברור, זה לא זה, אבל בוא, אתה לא טס עכשיו לחוץ לארץ.
0: זה עדיין.
1: זה מושבה, זה בלומפילד, זה לא.
2: אנחנו מאמינים באגודה, אנחנו תומכים באגודה בכל מצב, ומה שיהיה יהיה. מה שיהיה יהיה.
0: לא, גם זה לא לבחירה שלנו, אף אחד לא שאל אותך מה לעשות, זה מה לעשות.
2: לא, אני אומר שאנחנו תומכים בקטע של זה שאנחנו לא צריכים לראות את המשחק של ביתה ירושלים גם.
0: ברור.
2: במקום שנשאר לראות אותם בבית ואז נאכל את עצמנו ולמחרת אנחנו וזה, לפחות זה במקביל, אני לא צריך לראות אותם, וואלה, שיהיו ברצלונה, גם אם יהיו ברצלונה, לא אכפת לי מה
0: אנשים,
2: אני תלוי בעצמי.
0: כי הם לא, אנשים נראה לי לא מבינים את המשמעות שנצח היום. לא יודע, כי נראה לי רואים את זה כצ'יפס, או שלא יודע מה. לא מבינים מה זה אחרי שני משחקים האחרונים עם, עם הגולים בדקות הסיום, מה זה לבוא נצח.
1: אני ידעתי שנצח היום.
0: אבל לא.
1: אני ידעתי שנצח.
0: אתה אולי ידעת, אבל אתה גם כל הזמן
1: לא לא, לא, לא, לא נכון. אבל, לא נכון, נגד מכבי אמרת.
0: אבל זה לא עניין שידעת, זה עניין של אנשים לא מבינים את החשיבות.
1: ברור.
0: כאילו, בית"ר ניצחה, יאללה. חבר'ה, הניצחון היום הוא מאוד מאוד חשוב, אחרי שני משחקים האחרונים. אז זה מאוד מאוד חשוב גם לשמור השער נקי, זה עוד ביטחון, שחקנים נכנסו, זה הרבה דברים טובים לקחת
3: ניקוד.
2: היה מאוד חשוב שלא ספגנו בסוף ושצברנו את הקלינשיט באמת. קצת לביטחון של ההגנה,
0: לביטחון
2: של
0: הקבוצה.
2: מאוד מאוד מאוד חשוב, מאוד חשוב. והכי חשוב, באמת יום רביעי, כל האוהדים צריכים להגיע באטרף לחיפה, אפילו שזה יום עבודה וכולי וכולי, לבוא, לתמוך באגודה, לעודד, והכל יהיה טוב, הכל יהיה טוב בסוף. אבל רק צריך, והכרטיסים יהיו סולד אאוט, אני מתכוון שיבואו עוד אוהדים, עוד, עוד, עוד, עוד. כי לא נראה לי שמכבי חיפה יש להם יותר מדי עניין במשחק הזה ביום רביעי. אפשר לבוא ולהיכנס ולעודד את באר שבע לקראת באמת שש משחקים, אבל אסור לקחת את זה גם כשש, בעיניי, אחד אחד.
1: כן, לגמרי.
2: רק מכבי חיפה מעניין.
1: לגמרי.
2: רק מכבי חיפה.
1: לגמרי. בואו נראה גם כמה כרטיסים מכבי חיפה ייתנו לבאר שבע. שבוע טוב, אביחי.
2: למה? אני
1: אוהב אותך,
2: שבוע טוב.
1: שבוע טוב. רוני איתנו על הקו, אלן רוני, מה שלומך?
4: אלן, מה נשמע?
1: בסדר גמור. איך אתה יוצא מהמשחק הזה?
4: קודם כל, ברור, ניצחון אחד לכל משחק. רק מה, אני לא מבין מתחילת העונה, איך לא מדברים על גנח. איך הוא פותר...
1: דיברנו עליו, דיברנו עליו.
3: אני חושב שדיברנו על גנח יותר מרן קושוך העונה.
4: כל שידור שלכם, אני יכול להגיד לכם, איך יכול להיות שהמועדון שותק לשחקן כזה צעיר, שלא עושה הגנה? אין הגנה בפרוטוקול שלו, הוא עושה כאילו הוא נוגח, כאילו הוא רץ. אם אתם תשימו לב, הגול של מכבי תל אביב ב-1-0 בדקות הסיום, זה בגללו. הוא איבד את השחקן שלו, לא רץ עליו, לא עושה גליצ'ים. תסתכל את אבו אומי. תראה, גם שהוא בחצי כוח הוא רץ, עושה גליצ'ים. איך שחקן כזה פותח במשחק? איך? ואתה יודע מה, גם אם הוא עולה דקה 70, הוא עולה דקה 70, לא עושה כלום. לא זז. לא עושה הגנה. היום עשה מסירה אחת לגול, זהו, מאז שום דבר, לא מוסר, לא משחרר את הכדור. זה מזכיר לי את חתואל. ובקצב הזה הוא יגמור כמו חתואל בהפועל חיפה. או שימכרו אותו ויעשו איזה...
1: אני לא חושב, אני לא חושב. זה אופי שונה לגמרי. זה אופי שונה לגמרי. זה שחקן, א', שחקן בית, שחקן שבא לעבוד. אתה לא יכול...
4: מי בא לעבוד? גנח בא לעבוד?
1: גנח בא לעבוד, בטח.
4: גנח עובד במגרש. מי שרואה את גנח עובד במגרש... זה לא כדורגל.
0: לא כל שחקן עושה הגנה.
1: לא, הוא גם... לא כל שחקן עושה הגנה. הוא גם יחסית לזה, הוא עושה הגנה.
4: איזה הגנה? איזה הגנה?
1: עושה הגנה, אני ראיתי אותו יורד כמה פעמים עם המגן.
4: אתם לא יכולים להגיד שהוא עושה הגנה. הוא לא עושה הגנה, הוא לא...
0: אבל הוא לא חייב, אחי.
1: לא, הוא חייב, הוא חייב.
0: הוא חייב.
1: הוא
0: לא חייב לעשות הגנה? כמו שאתם רוצים. הוא לא חייב, לא נכון, קודם כל לא, הוא לא חייב, כי יש תשיעה מאחוריו, הוא לא חייב, לא כל שחקן עושה הגנה, יש שחקנים מסוימים שלא יכולים לעשות הגנה כמו ששחקן אחר עושה, הוא לא הברומי, הוא לא יכול לרדת עם השחקן עד הרחבה.
4: גול בכל משחק, שתי גולים כל משחק, הייתי אומר אותו, תקשיב, זה מסי זה, לא רוצה, לא צריך לעשות הגנה.
0: לא, זה לא קשור למייסי, זה שחק אופי של שחקן.
3: לא, אני מבין מה הוא אומר, הוא אומר, אמר, מה שאתה אומר, ששחקן שיש לו פריבילגיה לא לעשות הגנה או לא לעשות העבודה השחורה, זה שחקן שאתה אומר, תשמע, הוא איזה עילוי ומבחינתי, שחקן חופשי, תעשה מה אתה רוצה עם הכדור.

0: יש בהגנה דבר שנקרא בלנס הגנתי, והוא יכול לרדת על החצי כי הוא לא שחקן מהיר, אבל בסוף בסוף מחפים עליו שלישיית הקישור, וזה חלק מהתבנית, אין מה לעשות.
1: אבל בחלק ההתקפי הוא צריך לתת
0: לזרום. זה משהו אחר, אין ספק, אני מסכים, בסוף מספרים.
2: בחלק ההתקפי הוא לא נותן כלום.
0: אני אומר את זה, אני אומר, אח שלי, רוני, תקשיב אחי, אני אומר את זה כבר חודש. עם מספרים מצד שמאל, אני בפור שמונה היום על ביתר.
2: בסדר? זה העניין, אבל הוא לא עושה כלום, הוא לא עושה לא התקפה ולא הגנה, אז בשביל מה הוא במגרש? בשביל מה? אומר לך, אני אומר לך, תקשיב, זה לא אמיתי, אתה מסתכל...
0: אני חושב שטעו שלא הביאו שחקן מצד שמאל בינואר, כן? שלא תטעה, זה אחד מהדברים שהכי בוהקים לי לעין, אני לא מבין למה לא הביאו את זה, זה הכי מתבקש היה. כל הכבוד לאבו רומי ולאיסט.
2: כנף.
0: שמאל.
2: אני יכול להגיד לך שאבו רומי זה בול. אבו רומי זה פגיעה. זה באמת שחקן טכני, מהיר, חזק, עושה הגנה, תקשיבו, עושה הגנה והתקפה. הוא רץ במגרש, אתה רואה אותו, הוא משקיע.
0: אני חושב שיש לו גם איזה סוג של יתרון שיודעים ששחקן טכני, הוא ממשיך לעשות את המגן.
2: הוא מוחא כפיים לעצמו, באמת, אני אומר לך, אתה לא יכול לראות את זה, אני באמת, אני, עם כל הכבוד, שחקן צעיר וצריך, אבל, שחקן צעיר שלא עושה הגנה, קודם כל הגנה. קודם כל, במיוחד במשחקים שאתה צריך את ההגנה. אני לא יודע, אתם רואים.
3: אני חושב שגן אחד ילמד מזה לעתיד.
2: כמה ילמד?
3: לא, אתה יודע, מה זה כמה ילמד? אתה יודע, סך הכל יש...
2: שנה וחצי הוא לא עושה הגנה.
3: כן, אבל... לא, אבל יש לו גרפיק התקדמות, יהיה לו עוד גרפיק התקדמות.
2: הגנה לא צריך הרבה ידע. צריך פשוט לרוץ, לעבוד קשה. לא צריך. כדורגל, התקפה, זה אתה יכול... אתה נולד עם זה, לא נולד. אבל הגנה? זה א' ב'. למה זה היה אחמד? עושה הגנה.
0: כי זה היה אחמד לא יכול לעשות מה שזה עושה קדימה.
3: זה היה אחמד, כן.
0: זה היה אחמד המגן שלא נשאר עליו תמיד. זה ההבדל, זה סוג של שני שחקנים. זה כמו אבו רומי וגנח. לא נכון להשוות, כל אחד עם האופי שלו גנח. אני, בוא, שלא תתה עכשיו, אני לא בא עכשיו איזה...
2: משהו שאתה רואה אותו במגרש, הוא עצלן. הוא פשוט לא רץ.
3: לא, אני לא מסכים איתך, אני לא מסכים איתך. אתה נכנס פה, אתה נכנס פה למקומות מאוד מאוד
4: בעייתים.
0: אני חושב שאתה חושב עצבני על המשחק של היום.
4: אני מסכים איתך בהרבה דברים שההגנה שלו לא טובה ושזה, אבל...
3: דיברנו על קבלת ההחלטות שלו.
4: אני לא חושב שזה רותם חתואל, ואני לא חושב שהוא עצלן, ואני חושב שכן, יש לו בעיה מאוד גדולה בקבלת ההחלטות, אבל... ואם הוא לא יעשה את השינוי ואת הקפיצת מדרגה הזאת, אז הוא יכול להיות בהחלט שימצא את עצמו בקבוצות כמו הפועל חיפה או...
0: את לא מחריב ונגמר במספר.
4: אבל זה לא מחוסר רצון או מאיזה זרקנות.
2: אתה צריך שובר שוויון, הוא לא שובר שוויון.
4: יש לו את כל האמצעים להיות שובר שוויון והוא לא. עצם העובדה שהוא עדיין לא, זה מה שמדאיג. נכון?
3: אוקיי. אוקיי, רוני, תודה רבה, שיהיה לך שבוע טוב.
0: שבוע טוב.
3: אני רואה את הפוסט של אייל רביד.
4: מה, תקריא אותו לטובת המאזינים?
3: הוא כתב פשוט קהל מזעזע, מי שלא מגיע ערב לטרנר, שלא יגיע יותר בכלל, חסרי אמונה, חסרי תקווה. זה לפני המשחק, כן. השאלה, רגע, אני רוצה לראות אם הוא כתב משהו אחרי, לא ראיתי. אני יכול להבין את הכעס, אבל אתה יודע, אז בסופו של דבר, הפועל באר שבע, אתה יודע, זה הקהל. לצערנו זה המצב.
4: אנחנו מוצאים תסכול שזה הקהל, שזו הקלה מה שנקרא.
3: לצערנו כן, זהו.
4: אני חושב שמה שתשתש אותנו, באמת אני אומר את זה, מה שתשתש אותנו זה השלוש עונות הראשונות בטרנר. כאילו אמרנו, וואו, מה נהיה מהפועל באר שבע, אבל אי אפשר להוליד קהל ביום. וכנראה שגם מה, זה היה איזה אשליה אופטית, איזה משהו מכוח האנרציה, איזה קבוצה שהיא זה, ואצטדיון חדש, וקמינו, וכרוז חדש, והכל כאן.
3: כי זה חוויה, זה חוויה כפייה, אתה מבין?
4: כן, זה בדיוק, בדיוק. אנשים באו לכאן עם משפחות שהם לא באמת מכירים ויודעים מי רץ. נכון.
0: אני חושב שאנחנו נותנים יותר מדי מקום לאנשים, באמת, לאוהדים, לא אוהדים, זה לא משנה.
3: לא, אבל אתה חייב, אני אגיד לך מה, אתה רוצה להגיד,
0: דיברנו על זה, תתקדם אחרי, ולהבין, לדבר על כן מי שפה, וכן מי שמעודד, וכן מי שיבוא לסמי עופר יגאל, כי בסוף אנחנו כל פעם מדבר על זה, וכל פעם זה מחבל קצת, וצריכים להרים פה את האנרגיות ולהבין שבסוף יש להפועל באר שבע קהל טוב,
3: מדהים, קהל מדהים, קהל מדהים,
0: וזה הקהל אבל... שלהם את האליפות, אם וכאשר, ולא אלה שלא פה, להקדיש להם כל
3: אבל
0: שבוע,
3: אין בעיה, אבל זה... אתה צריך,
0: תמיד הכבוד, לא יודע.
3: שנייה, אתה הפועל באר שבע, אתה קבוצה שכבר 13 שנה ברצף באירופה, אתה קבוצה שנלחמת על האליפות עכשיו שנתיים, לפני זה לקחת 3 אליפויות, היית מקום שני, שלישי, רביעי כל הזמן, לא ירדת מהפלייאוף העליון, אתה מצפה ש... הבנייה של הקהל תהיה לאט לאט. אבל זה לא קורה.
0: אבל זה לא קורה, מה נעשה?
3: אבל אתה לא יכול,

0: שנייה, אבל אתה לא יכול לבוא, זה כמו שאתה בא בעסק מסוים, אתה אומר, אה, הלקוחות שלי לא טובים, הלקוחות שלי לא טובים, הלקוחות שלי לא טובים. לא, צריך לעשות בדק בית במועדון.
1: לא מסכים.
0: אני חושב שצריך לעשות, מה זה לא בסדר? ברור שכן. אתה חייב לעשות בדק בית במועדון.
1: איזה בדק בית במועדון צריך?
0: בדק בית.
1: שהוא המועדון הכי טוב בארץ והקהל לא בא.
0: אתה צריך לעבור.
1: מה, להביא בחירים כניסים? לא הבנתי.
0: לא.
1: תפסיק לומר, אל תגיד לי שיווקים עכשיו.
0: ברור שכן. לא, רגע,
1: תשנה אותי. נגד ביתר עומדים בתור אחרי הכרטיסים, מוכרים איברים פנימיים בשביל כרטיס. לא מקבל את זה.
0: הכי קל לבוא בטענות. הכי קל לבוא בטענות. הכי קל להגיד הקהל כפוי טובה.
1: לא אמרתי את זה. הקהל פשוט. יש לו סדרי עדיפויות. נקודה סוף.
0: יש פה משהו. יש פה דברים שאתה צריך לקחת בחשבון.
1: שיהיה מקום עשירי ושביעי, תעשה שיווק. אתה קבוצה הכי טובה בארץ שנתיים. איזה שיווק אתה רוצה, אחי? על מה אתה מדבר?
0: למה? לברצלונה אין שיווק? לביירן מינכן אין שיווק? לפריס סן ז'רמן אין שיווק?
1: זה לא אותו דבר.
0: ברור שכן.
1: לא, איזה שיווק יש
0: לביתר? ברור שכן.
1: איזה שיווק יש לביירן מינכן?
0: לביירן
1: מינכן. סולד אאוט, 10,000 ממתינים כל שנה, איזה שיווק יש להם?
0: אין מחלקת שיווק? הם לא קיימים
1: שיווק? אבל לא, אבל
0: אין דבר כזה.
1: אולי יש להם מחלקת שיווק, אבל לא באים עכשיו לפני משחק נגד שאנקי ואומרים.
2: הדיון פה, הדיון פה זה השאלה, הדיון פה זה השאלה, האם אנחנו מאמינים שאפשר להצמיח קהל להפועל באר שבע, דור עתיד.
1: זה משהו אחר.
2: זה הדיון.
0: לא, זה לא משהו אחר. לא, זה לא קשור, זה אחד בשני.
1: מה אתה רוצה שיעשו? רגע, מה אתה רוצה?
0: זה אחד קשור בשני. שיחקו
1: כרטיסים בבית הספר?
0: לא, לא, לא, לא אמרתי את זה.
1: שיעשו פרסומות, שגידון, שתי חוצות, מחר משחק נגד הפועל תל אביב, תבואו בהמוניכם? לא מקבל את זה, אחי. לא מקבל את זה, אחי, סליחה. לא מקבל.
2: אלירן, אלירן, מה שאתה אומר, אני מסכים איתך, כי אתה מדבר בצורה אותנטית, כאוהד, כאחד שגדל פה ואכל את כל החרא, סליחה על הביטוי, והיום הוא ורואה
1: אימפריה. קל וחומר, לא, אלה שראו הגברות.
2: לא, אז לא אני אומר, לבוא. להפך, אתה, אז אתה מעריך ואתה אומר, אני איזה שיווק היה לי, אני באתי, אכלתי, הייתי
0: מטפס על כל... אתה לא יכול, אבל זה לא, לא כולם אתה, לא כולם אנחנו.
2: אבל אם תסתכל,
0: לא כולם.
2: יש פעולות, יש פעולות שמועדון בסדר גודל של
0: הפועל באר שבע,
2: כמו חנות אוהדים, מרצ'נדייז, מדיה חזקה, מדיה חזקה, זה גם משהו שלא קיים.
1: אם עכשיו אתה אומר שיש כאן מגמה...
2: בוא נסתכל, תסתכל את לידור אדמוני, אתה מכיר אותו?
1: בוודאי.
2: תראה מה הוא עושה בהפועל תל אביב. אתה יודע,
1: אבל כמו שאני אגיד לך, שיש להפועל תל אביב שתי סקאוטרים ולך יש אחד. זה כמו שהפועל תל אביב שתי מקצועים ולך אין. אבל זה לא קשור לזה.
0: זה קשור בהכל.
1: לא קשור לזה.
0: אני
1: לא מסכים איתך. כי בסוף, אם עכשיו אתה אומר, שני מכבי תל אביב אתה לא מוכר כרטיסים, ונגד ביתר אתה לא מוכר כרטיסים, ונגד מכבי חיפה שעה שעות,
0: כי הקהל בא לראות את ביתר ירושלים
1: ומכבי תל אביב. אז זה לא קהל, אחי. אז הוא לא קהל. ירושלים ולא מכבי תל אביב, ולא תקוע בשבע, לא יעזור לו אם תעשה כל מה שאתה חושב. הוא לא אוהד, הוא לא אוהד, הוא לא אוהד.
0: אתה צריך לדעת לשווק את המשחק.
1: לא נכון.
0: אתה צריך לדעת לשווק את המשחק. אין מה לעשות. אין מה לעשות.
1: רגע, איזה שיווק, בוא תעדיני אתה עכשיו, משחק פלייאוף עליון, 18 בקופה, אתה לפני אליפות, הקבוצה הכי טובה בארץ, בוא תן לי שיווק. מה עושים? בוא תגיד לי עכשיו אתה. מה, בחינם חלק את הסים? מה?
0: לא, לא בחינם.
1: להביא את... אז היום מביאים את דודי לקרן הנגב לחתימות? מה אתה עושה, אחי?
0: לא, בוא, לא בשנות ה-90.
1: אני שואל שאתה...
0: אתה לא בשנות ה-90.
1: אין בעיה, אני איתך, אתם צודקים. איזה שיווק צריך עכשיו? מחזור 30 וכמה אנחנו?
2: בסדר, אז עכשיו,
0: אתה יודע מתי פעם אחרונה על השחקן להתראיין בכלי תקשורת של הפועל באר שבע?
1: מה זה קשור לשיווק?
0: הכל קשור. הכל קשור.
1: אתה מוציא עכשיו את משהו אחר, אחי?
0: הכל קשור. זה קשור אחד בשני.
1: לא מסכים איתך.
0: זה אחד בשני.
1: זה ששחקנים לא מתראיינים, זה אחד.
0: ומחירי כרטיסים, זה הכל קשור אחד בשני. לא, זה ממש לא. ממש לא.
1: נגד מכבי תל אביב היה בסדר שבוע? לפני שבועיים נגד ביתר?
0: לא, אמרתי שאתה רוצה להביא קהל למשחק ספציפי מסוים.
2: יש אנשים שהם פריקים של קולנוע. חובבי קולנוע הולכים לכל סרט אפשרי, משהו שאתה לא מכיר. עכשיו יוצא סתם דוגמה, לא יודע, המלך האריות. בסדר? אתה הלכת לראות, נכון? כולם הלכו לראות, טיטניק, לא משנה מה, עכשיו יצא עוזרת בית, כולם מדברים על זה. אתה אומר, אני חייב ללכת לסרט הזה, אבל אני לא הולך ברגיל. אז הפועל באר שבע...
1: זה אותו דבר.
2: הקהל שמגיע נגד ביתר ומכבי תל אביב, זה אנשים שהלכו לראות טיטניק.
1: זה
0: כן?
1: לא אותו דבר.
0: בטח שכן.
1: או זה קבוצת כדורגל, שאתה מעריץ אותה, אתה אוהב אותה, ולא אני, כולם פה, במלך האריות היא שחקן כזה, במאי ועצבני
0: עליך.
1: תוציא אותי מהרשימה.
0: אתה אמור להסתכל על אנשים שבאים
1: אני לא מקבל את זה. עוד פעם אני אגיד לך, אתה יכול להגיד מה שאתה רוצה וכולכם צודקים, אני בדעתי עוד פעם אגיד לכם, לא תשכנע אותי שאתה מחזור 36, 7, 8 עוד כמה אתה היום.
2: לא על היום, לא על עכשיו, לא על המשחק על היום. אז לעונה הבאה, מה אתה עושה שונה במועדון?
1: עוד פעם, אם הקבוצה יהיה לה, עוד פעם, אני אגיד לך הכי פתוח שיש, אם הפועל באר שבע שנה הבאה תהיה אותו קבוצה טובה וצריך כדורגל הכי טוב בארץ ותהיה מקום ראשון,
2: אבל היא עושה את זה כבר עשור.
1: אז יפה, אז זה לא בא של שיווק.

0: אני ואתה.
1: אין בעיה, תן לי פתרון, איך אתה מביא שעשרה לפי משחק הזה. אתה אומר לא עכשיו, מה יש לנו עוד? אה, בעצם זה יהיה שתי משחקים.
2: לא, שני משחקים אחרונים, מכבי ומכבי חיפה, זה יהיה כאילו...
0: תקשיב, זה או משחק, המשחקים נגד מכבי חיפה. זה או שארבע אלף באצטדיון, ארבע אלף באצטדיון,
2: או שאתה...
0: או ששש עשרה ועוד אנשים תפסו.
2: ברור, אבל יש משחקים, אבל זה העניין, שיש משחקים שם את ירושלים, מכבי תל אביב, וזה אתה לא צריך לשווק אותם, כי הם שווקים את עצמם. ויש משחקים נגד הפועל פתח תקווה, ונגד הפועל תל אביב, והפועל תל אביב זה מפתיע אותי מאוד, כי אני לא ציפיתי לזה שיהיה ככה, אבל הפועל פתח תקווה וכאלה, שזה פלייאוף
1: עליון,
2: שזה
1: הזוי,
2: אבל הנה, וטבריה, ואלה,
1: אז בריאה שלי, אז אני חושב שלא, כי בריאה שלי, עוד פעם, מה זה שווק? תראי לי דבר אחד, מה זה שווק? מה, אם שחקן יעלי תעיין בריאו דרום, אז היא שווק? אגב,
2: שלא
1: ניתן.
0: גם?
1: אז רגע, אליאל פרץ צריך להיות ביום חמישי, תוכנית ספורט, אגב,
2: סתם דוגמה.
1: אגב, שנייה, הם צריכים להתראיין, אני לא אומר שלא, זה מחבר, אין ספק. אליאל פרץ צריך להתראיין ביום רביעי או ביום חמישי, חבר'ה, תבואו.
2: לא, לא ככה, לא ככה.
1: אנא ממכם.
2: לא, שנייה, לא, לא, לא, לא, שנייה, שנייה.
0: לא, לא ככה. לא אנא ממכם, אבל מספיק שאתה רואה סרטון של דאגווה, כפרה עליכם, אתה רואה פתאום מלא תגובות.
2: כולם פוצצים, נכון?
0: עוד פעם, אפשר זלזל בהכל, אבל היום זה שאתה במועדון, בסדר גודל כזה, והסושיאל מדיה שלך הוא לא כזה חזק, ואין לך אחד כמו, עוד פעם, נראיתי לך דוגמה קלאסית, לידור אדמון, זה מה שהוא עושה. כל מיני סרטונים רילסים. אין לך גם המנטלי, גם ללכת, בוא תראה מה קורה, אני גר במושב, בוא תראה מה קורה במושבים, בוא תראה מה קורה בירוחם דימונה, למה שם כולם מועדים מכבי תל אביב, מכבי חיפה, בית"ר ירושלים, הפועל באר שבע, באחוז מאוד מאוד קטן.
1: איזה שיווק,
0: לשלוח שחקנים גם לבית ספר.
1: איזה שיווק מכבי תל אביב עושה בדימונה? בוא תענה לי עכשיו אתה.
0: היא לא, לא.
1: איזה שיווק בית"ר ירושלים עושה באופקים?
0: רגע, רגע, רגע, אבל הם בניגוד אלינו לא צריכים את השיווק.
1: הפועל באר שבע צריכה, מכבי תל אביב צריכה.
2: לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא,
0: כי גרעין,
1: מכבי תל אביב צריכה.
2: לא, לא,
0: רגע, הגרעין, חבר'ה, והפיזור, אוהדים, שיש לבית ירושלים, מכבי חיפה, ומכבי תל אביב בארץ, הוא הרבה יותר גדול מאיתנו, אנחנו במצב שאנחנו בוחרים על הכמות.
1: אבל 15 אלף, הכל טוב.
0: אין בעיה, גם את זה אתה לא מצליח.
1: אז זה בושה.
0: בושה,
1: אבל עוד פעם, אני עכשיו מחפש, באמת, זה שאין סושיאל מדיה, מסכים. זה שאין יותר מדי באז סביב המועדון, כאילו שיוצא מהמועדון עצמו, מסכים אלף אחוז.
0: שיב, אני רואה מרצ'נדייז של מכב תל אביב.
1: מקנה.
0: הוא יושב איתי בפאנל, כל פעם הוא בא, אני לא מאמין שזה של מכב תל אביב. אחי, כאילו הוא מביא את זה, לא יודע, מזרה.
1: שבוע שעבר הייתי בעדף.
0: מדהים, מדהים.
2: נו, דבין.
1: אני מסכים, בקטע הזה, חד משמעית מסכים איתכם. למרות שהיה לי פעם, זה נמחק כי חייבתי מכשיר, אבל הייתי פה את הנתונים של... דיבר היה פה איזה שיח לפני כמה שבועות על החנות אוהדים. והיה לי פה את הנתונים שכמה מכרנו חולצות,
0: עם... זה לא רווחי, זה לא אמור להיות
1: רווחי. לא, לא, לא.
0: זה לא רווחי.
1: זה עניין של תרבות. נכון. אני באמת אומר את זה, מבלי לפגוע חס וחלילה, כי אני תושב העיר. זה עניין של תרבות. ללכת דקה 70, לא משנה אם זה הפועל באר שבע, הופעה של אתניקס או אייל גולן, זה תרבות. ללכת לקולנוע, אתה בפיק של הסרט, יש מתח, אתה לא תלך חמש שעות לפני, נכון? זה תרבות, אחי. באמת אני אומר, זה תרבות. פה, אגב, שלא ישמע כאילו אנחנו באים רק על זה, גם בסמי עופר זה ככה, וגם
2: בהתפרות
1: זה
2: ככה. ברור, ברור, ברור.
1: וזה קורה, זה תרבות ישראלית. עכשיו, עוד פעם אני אגיד לך, כל מה שאתה אומר נכון, צריך לחבר. אגב, אני אמרתי לא פעם אחת, אחת הטעויות הכי גדולות של המועדון, לדעתי, זה בתקופה ההיא שנכנסנו לטרנר, זה באמת, אין חיה כזאת שכל אזור הדרום מסביבך לא שלך. הייתי רואה בתי ספר כדורגל של הפועל תל אביב, מכבי תל אביב, אין מצב...
0: אבל זה גם חלק, זה גם חלק מזה.
1: אין מצב שאז היה סולדאוט בטרנר, כן, אבל היה טעונות של קורונה וזה, שאני מסכים, אתה יודע, זה... אין מצב בעולם שאין לך כל שבוע, לא כתהליך, כן, אין מצב שהיום לא הגעתי למצב, כמו בסמי עופר למשל. סמי עופר, מי שלא יודע, יכול להיכנס לאפליקציה שנקראת גו מכבי חיפה, משהו יש להם אפליקציה של הסעות, יש להם כמעט 35 אוטובוסים שיוצאים מכל הקריות. שלהם, אף אחד לא יכול לדבר איתם, הפועל חיפה לא בא, אין מה לדגדג שם, בסדר? אז יש שם אוהדי ביתר, יש מכבי תל אביב, הם עשו איזה מין משהו, עוד בקריית אליעזר, מי שרוצה לחזור אחורה יכול לראות, פעם הקהל האורח, איפה היינו יושבים?
2: נו, אז אתה מדבר איתי, אתה מדבר איתי...
0: בקריית אליעזר.
1: אז הביאו אותנו למחורה השאר.
0: נכון.
1: מה עשו אבל, מה עשו, לפני 20 שנה, מה עשו? לפני שיצא ג' בכלל, יעקב שחר עשה ב-1995-6, אחרי שהיה את הירידה עם האליפויות של ברקוביץ', שהיה איזה כמה שנים שלא נכון כלום, עד גרנט, עשה כל ילד עם קבוצה ירוקה שמגיע לקריית אליעזר, יושב מאחורה...

0: בחינם. בחינם. הילדים האלה גדלו. נהיו 14-15, הם עשו מנויים ליציא ג'
1: שיווק, אחי.
0: אבל שנייה, לא, זה שונה.
1: שיווק.
0: הפעם אני אגיד לך.
1: שיווק.
0: לא.
1: שיווק.
0: למה? לא, אני סוד דעתי.
1: למה 105 שקלים לצפוני?
0: כי ככה זה עולה. לא, כי זה המחיר. כי
1: זה המחיר.
0: זה המחיר.
1: זה לא המחיר. זה לא המחיר.
0: אם נגד ביתר זה עלה 100 שקל, גם היום זה עלה 100 שקל.
1: זה לא המחיר. אבל אז ההתעקשות הזאת, ההתעקשות הזאת פוגעת בקהל.
0: גידו, תלכי משחקים, אחי. כמה כזה שרד לך בנוף הגליל?
2: 110,
0: כמה? בנוף הגליל, כמה?
2: למה עלה לנו את זה?
0: אז מה אתה רוצה, שבשל יחרו ב-80 שקל? לא הבנתי. אתם רוצים שחקנים במיליונים, רוצים להביא לרכש ב-100,000 יורו לחודש, אבל 100 שקל יקר, לא מקבל את זה, אחי.
1: לא, אבל
0: הקשור... לא שאני מזלזל בכסף, חלילה.
1: אבל אמר...
0: שלא יש שם כאילו שם אני איזה זה.
1: אמר, אתה מסתכל מנקודת מבט של אוהד שמגיע לכל משחק. אתה מסתכל נקודת מבט של אוהד שמגיע לכל משחק. אני מסתכל, רגע שנייה, יוצא מתוך, עושה זום אאוט, לתוך הקהל, שהם לא ההארדקור של האוהדים שקונים כרטיסים לכל משחק, ואלה שצריכים למשוך אותם להגיע למשחקים, וזה בדיוק הסיפור. ובואו נעבור ככה במעבר אחד, לשמוע את רן קרוז'וך שמסכם את המשחק מול הפועל תל אביב.
3: שבוע טוב. תירן, בתחושותיי שהיום היה יותר הקטע על היעילות, על התוצאה, אולי זה איזו פונקציה של לבוא אחרי תיקו והפסד ולעצור?
4: הפוקוס היה לשחק את הכדורגל שלנו, להבין איזה רגעים אנחנו צריכים להיות סבלניים ולהבין מה הפועל תל אביב יודעת לעשות, ויודעת לעשות הרבה דברים, ובסוף לקבל החלטות טובות בחלק הקדמי. אז זה היה הפוקוס.
3: שבוע טוב.
4: שבוע טוב.
3: דיברת, לקחת, הפתעת את כולנו עם השוער היום. אני חושב שזה, קודם כל זה הסבר, כי אתה לא רק לקחת החלטות כאלה בפלאו, משחקים, אתה יודע, שעם פוקוס גבוה, כל משחק הוא בעצם גמר גביע. ומה הסיבה בעצם? האם זה מקצועית? האם זה עומס?
4: אז אני אסביר. אני שמח שאמרת שזה לא אחרי טעות גדולה, כי זה לא אחרי טעות גדולה. כאילו, הסיבה היא לא עונש. אני חושב שנגעתי בזה מקודם. ניב שוער מצוין. אולי השוערים, אחד השוערים הכי טובים בישראל, אם הוא ימשיך בגרף ההתקדמות הזה, הוא יהיה גם השוער הכי טוב בישראל. לכל אחד מהם יש את הסופר פאוור שלו. והרגשתי שזה נכון היום להשתמש דווקא בסופר פאוור של אופיר. אני שמח שבדיעבד זה הייתה החלטה נכונה.
3: שמה הנקודות הטובות של אופיר?
4: בסוף אופיר, עם כל ההיסטוריה שיש אחריו, הסופר פאוור שלו הוא הניסיון. זה הסופר פאוור שלו.
1: הניסיון, כן, דיברנו על זה. סופר פאוור. זה הסיכום של המשחק. חיפה, סמי אופר, יום רביעי. תשמע, הניצחון הזה של הפועל פתח תקווה.
0: תשמע, זה קשה גם לנו. העומס זה קשה גם לנו.
1: העומס קשה, כן, העומס לא פשוט.
2: מה זה עומס? עומס נפשי, אחי.
1: העומס לא פשוט, העומס לא פשוט.
2: איזה לחץ, מתי היינו בלחץ כזה?
1: היינו, אתה יודע, אין מה.
2: לא, הליגה מעניינת.
1: מאוד. לא, מה זה הליגה? הליגה, תראה, זה הפך להיות מרוץ דורשי. אם מישהו חשב, אני האמת שלא חשבתי,
2: אבל אם מישהו חשב... לא, עד היום מתחילת הערב, זה היה משולש, מה?
1: לא יודע, אני ידעתי...
2: אנחנו מדברים על...
1: לא, כי מכבי בסדר, אבל...
0: יש את המכביות, שני משחקים נגד חיפה ונגד ביתר. אני באמת אומר את זה, אני לא פוסל אותם.
1: לא, לא, לא, זה נגמר.
0: אני לא חושב.
1: זה נגמר.
0: אני לא חושב.
1: זה נגמר. מרות דורשי, בקיצור זה. לא, כאילו, אני לא רואה מצב אחר.
0: אגב, אני אוהב את זה. שיש הרבה קבוצות, יש הרבה עניין. אין את הבסטות אחים שהיה שנה שעברה, באים לסמי אופן, נותנים חמישה לפועל חיפה, נותנים חמישה לביתר, נותנים חמישה לנתניה.
1: כן, אני יודע, אבל הפועל פתח תקווה היא סוג של בסטות אחים. סוג של...
0: טוב, מכבי חיפה זה...
1: מכבי חיפה היא סוג של עד המשחק היום. ואגב, לפני טדי אתה יוצא לשני משחקים שאתה חייב לקחת אותם. חייב. משחקי חוץ, אבל אתה חייב לקחת. מכבי חיפה פה תחתיק ואתה חייב לקחת.
2: תראה, התיאוריה שלי לגבי מכבי חיפה, שאולי עוד פעם, כמו שאני אומר שהניצחון של ביתר על מכבי, לא עושה איתנו כזה, הוא לא כזה רע להפועל באר שבע, אני חושב. גם הניצחון הערב של מכבי חיפה על הפועל פתח תקווה, הוא לא כזה רע. כי אני חושב שבסוף הם כן היו מתישהו זה היה מתחבר להם, לאיזה משחק. ואני לא הייתי רוצה שזה יתחבר מולם. אז זה איפה שאולי ההורדת פאניקה הזאת מהצד שלהם.
0: אתה אומר, הסטטיסטיקה, כי זה עבור לסטטיסטיקה.
2: כן, מה, בסוף זה פוגע, אחי, אני לא הייתי רוצה.

0: אגב, זה מה שאמרתי על מכבי בפרק, אבל אני אמרתי שמכבי עשו 4-4 בפלייאוף, לא היה ולא יהיה. זה קשה מאוד. לעשות 4-4 בפלייאוף זה קשה, אחי.
1: נכון.
2: ועדיין.
1: אם הם, מישהו חשב שהם יקחו אליפות, הם היו צריכים לנצח איזה 8.
0: אגב, אמרו לי, חבר שגעת עם סקר, אמר לי, צריך גם 8 לביתר, כאילו,
2: הגנה ב... כן, ביתר התפוצצה שם. ביתר התפוצצה, אבל שוב, מכבי חיפה...
0: אנחנו משחקים בלי אבורומי ביום שלי.
2: נכון, נכון.
1: כן, אבורומי מוצב.
2: מי פותח לדעתך? אחמד?
0: אני מאמין שכן, הבן העובד, תמיד, תמיד אחמד.
2: מה עם... יוני? לא, כאן היום, אחרי המקרה היום, אני לא חושב שוב.
1: הסיפור של מוחמד, של חמודי
0: כאן... הזוי שאומרים שהוא פגור בסוף הברך.
1: לא, אני אגיד לך מה העניין. קודם כל, הבאת פה סיפור מטורף, אבל הדיבורים היו שבאמת רן קרוז'וך ביקש ממנו לבוא לעלות להתחמם, והוא אמר שהוא מרגיש כאבים בברך והוא לא יכול. זה ככה לפי הדיבורים.
0: זה במילה אחת תקרא סבוטאז'.
1: אז זהו, אז השאלה הגדולה מצד אחד, אם יש לך כאבים בברך, למה אתה בסגל? ואם יש לך כאבים בברך, איך אתה מתלבש? ואם המאמן מבקש ממך לקום להתחמם...
2: איך המאמן לא יודע את כל האירוע?
1: איך... כן, איך כאילו...
0: אל תגידו שאתם מאמנים לזה, נו, אל תהיו תמימים. חבר'ה, בן אדם לא רוצה לשחק, עשה פה סבוטאז'.
2: כן, אבל זה לא...
0: זה שביטה התפקיד.
1: לא, אני נסע עכשיו, אתה יודע...
0: הוא רצה להעביר פה איזה משהו מסר.
2: מסר קשוח.
0: אני בחייתי לא...
1: לא, זה מסר...
2: אם זה באמת העברת מסר, אני לא חושב
1: שהוא... אם זה המצב, הוא סיים את הדרך שלו.
2: הוא לא ירד לשעונה.
1: הוא סיים.
0: אם וכאשר זה באמת, לא פעם, אני אומר את זה, אם זה קרה, ליציע.
2: אבל...
1: לא, אם זה קרה, אני לא בטוח שהוא גם חודר לשחק פה.
2: אבו רומי, אנחנו יודעים שלא משחק אילות של צהוב. אותי מעניין אם גן אחר ימשיך לקבל את הקרדיט אחרי...
0: אני חושב שבגלל ההדרות של אבו רומי,
2: אם לא, אז אתה פותח עם שני שינויים, בדיוק.
0: השאלה המרכזית היא מי יפתח בהגנה, יותר חשוב.
2: לא, מה זאת אומרת? מה השאלה?
0: האם דיופ יחזור
2: לא, לא, לא, אין שאלה. בעיניי אין שאלה. אחרי המשחק היום של בלטקסה, אין שאלה בכלל.
1: אני גם חושב.
2: אני בלטקסה,
1: ושים לב לזה, מיגל הוא הסטנדביי של זה, ולא דיופ.
0: ראינו את מיגל בעשר דקות האחרונות, השקט שלו, המנהיגות, ההכוונה שלו, הגלית בסוף על לואיזו, זה מה שאנחנו צריכים בפלייאוף.
2: זה מה שהיינו צריכים בשני המשחקים האחרונים.
1: אוקיי, אלירן אמר תודה רבה.
0: שבוע מבורך.
1: גדעון אסולין, תודה רבה.
2: שבוע טוב מבורך.
1: נודה לאלכס גלסטיאן, הטכנאי כאן בדוטו טרנר, ולעידו טיבי, הטכנאי דרום. אני גל ברמן, מאחל לכם שבוע טוב, המשך הזנה נעימה, אנחנו נהיה עם הפודקאסטים שלנו כבר מחר, מוזמנים להישאר, וכמובן עם תוכנית הספורט, להתראות שבוע טוב לכולם.
3: שלום, כאן ענת אהרוני, מנכ"לית ובעלים של חברת אור משכנתאות. מה עם ההכנסות שנפגעות? מה עם המשכנתה וההלוואות? הכל ממשיך לרדת כרגיל. אז אם אתם מרגישים שגם אתם לא מסוגלים לעמוד בהתחייבויות שלכם, זה הזמן לבדוק מה האפשרויות העומדות לרשותכם. התקשרו והתייעצו עם המומחים הפיננסיים שלנו ללא עלות וללא התחייבות. כוכבית 5589.
4: אור אלדן משכנתאות. חברת הרכב של ישראל מציגה הרכבים שהישראלים הכי אוהבים. ועכשיו, ניסן סנטרה, החל מה 49,900 שקלים עם 3 שנות אחריות. וסיאט איביזה החל מ39,900 שקלים עם 2 אחריות. מחכים לכם בסניף אשדוד החדש שלנו ברחוב התעסוקה פינת הרצל. כוכבית 3003, כפוף לתקנון.
5: חושבים על עתיד בטוח? העתיד כבר כאן, זה הזמן ליצור אותו. הנדסאי אקסטרה, מחברים אתכם לקריירה. המכללה הטכנולוגית באר שבע מזמינה אתכם ללמוד מקצוע מבוקש ולהיכנס ישר לשוק העבודה המתחדש. הנדסאים במכללה הטכנולוגית באר שבע חושבים קדימה, יוזמים ומשפיעים. לא סתם, 91% מהבוגרים שלנו כבר השתלבו בתעשיות המובילות בישראל. אתם מוזמנים ליום פתוח, יום חמישי, 7 במאי, במכללה הטכנולוגית באר שבע, 90% מלגת שכר לימוד לחיילים משוחררים ולבנות השירות הלאומי ומימון לימודים באמצעות תוכנית השוברים 1-800-206-205.

0: איזה חום, תדליק מזגן.
1: יאללה.
0: גם השנה אלקטרה כאן לדאוג שיהיה לכולנו הישראלים קיץ כמה שיותר נעים. אלקטרה, המזגן של ישראל.
2: העתיד כבר כאן, צרו אותו, תואר הנדסאי תעשייה וניהול בהתמחות ניהול מערכות.

0: מערכות ייצור וניהול, רכש ולוגיסטיקה במכללה הטכנולוגית באר שבע יחבר אתכם לקריירה.
1: עכשיו במחסני חשמל מורידים את המחירים לרצפה. התחייבות למחיר הזול בישראל.
2: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
3: כאן פטריק בייביס, סבור? הסטנדרט בייביס גבוה כל כך שאתם עלולים לחטוף סחורה.
4: רק בין 3-8 במאי קונים רכב באחד מסניפי אביס מכירת רכב ומקבלים ביטוח חובה במתנה או עד 40 אלף שקלים בכרטיס אשראי בפריסת השלומים נוחה עד 24 חודשים. לפרטים חייגו כוכבית 5326 או באתר avcoil. הפריסה לתשלומים כפופה לקיומה של מסגרת אשראי בחסות.
5: בעל עסק? עסקה של פעם בחיים לא מפספסים. בוא לרכוש בית לעסק שלך באחד ממתחמי יוגה פארק באשקלון, אופקים ובאר שבע. אולמות רב שימושיים לתעשייה קלה, מלאכה, אכסנה ומסחר בגדלים של 150 עד 400 מטר רבוע, ועכשיו בתנאים מעולים ועם 80% מימון. התקשרו עכשיו לבדיקת זכאות חינם וקבלו הנחה מיוחדת של 500,000 שקלים לעשרת הרוכשים הראשונים. יוקה פארק, התקשרו עכשיו, כוכבית 8076. המבצע לזמן מוגבל.
6: רכב בהצעה מנצחת? בדוק שזה אופרייט.
7: סוברו אקס-וי שנת 2023 מ78,900 שקלים.
6: בדוק שזה משתלם, בדוק שזה כוכבית 3130, כפוף לתקנון.
8: כאן דני מזרחי, מנכ"ל אופל בלנס, הבית הפיננסי של העסקים בישראל. מה זה בית פיננסי? לעבוד אתם יודעים, אבל כדי להצליח, עסק צריך מימון. ברגע הנכון, בסכום הנכון ובתנאים הנכונים. אופל בלנס מאפשרת לכל עסק, בכל סטטוס פיננסי, לקבל מימון מותאם באופן מיוחד לצרכיו. חייגו כוכבית 9531.
9: ימידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
0: מוזיקה

0: סוף הלילה, בתוך מונית. הנהג אוהב סודוקו, כדורגל ומוזיקה מזרחית.
1: רינה, את לא מבינה מי יושב אצלי עכשיו ברכב. עמדי זה מפאודנו, זה שאת אוהבת. לאן אתה, אחי? יש לך פה מישהי, לא שופט. מגיע לך הכל אתה, אחי, לך עם הלב. אתה לא יודע כמה אני אוהב אותך. גיבור אתה, חייל שלך.
0: נראה לי, קח אותי לכותל. אומרים זה סניף ראשי, אולי אוכל לשאול איך. כבר תקופה אני מתקשר, לא אני. אולי הוא בחילופי תשתית, אולי הוא בשיפוצים. 3.5 אני מול האבנים. שנה במלחמה שכחתי איך מתפללים. כמה חבדניקים לפתע שואלים.
2: מחיה רבנו, ברכה מאלוהים. מחיה אחינו, תוריד את הכאבים. מחיה עידן, תוציא ממך שירים. תוציא ממך שירים.

0: מוזיקה בעריכת עומר יוסף.
1: היא יודעת, אנשים תמיד אומרים, אנשים רק מתערבים, בלבוש מלא חול, מה נכון מה לא נכון, מלחשים מה הם חושבים, משתפים מה הם רוצים.

0: האמת שבפנים.
1: תשמע, אני אגיד לך את האמת, אם זה זה זה זה, ואם זה לא זה, זה לא זה, ככה זה. אבל כשזה זה,